0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

A tebi Bog je već dao djecu i dom. Nama je prijatelj sjena i ta na noć. Znam da smo griješnici duši.

Pizza. U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U utorak 30. lipnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Na dnevnom redu nalazi se 19 točaka, među kojima su godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, izmjene i dopune proračuna za 2026. godišnje izvješće o poslovanju Papuka, Papuk Plina, te izvješća o radu zajednice, športskih udruga, vatrogasne zajednice i gradskog društva Crvenog križa. Vijećnici će odlučivati o dugoročnom zaduženju grada, izmjenama programa javnih potreba, mjerilima financiranja predškolskog odgoja, te o prodaji gradskih stanova, nekretnina i građevinskog zemljišta. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8 sati i 49 minuta. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždina.

0: i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga HVIDRA Orahovica, dok je treća bila Udruga HVIDRA Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama HVIDRE prvo mjesto osvojila HVIDRA Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja. Zbog mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, organizatori manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi od svinjetine, dužni su poštovati propisane veterinarske mjere. U zonama ograničenja takve su manifestacije zabranjene, dok se izvan tih zona moraju prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji najmanje 14 dana prije održavanja. Proizvodi od svinjskoga mesa koji se nude na manifestacijama moraju potjecati iz registriranih i odobrenih objekata, a sudionici se pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge. U crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici mladi gitarist Borna Gerhard održao je recital klasične gitare, još jednom potvrdivši zašto ga smatraju jednim od najperspektivnijih mladih glazbenika ovoga kraja. Publiku je oduševio izvedbama dijela svjetskih skladatelja, nakon kojih je na zahtjev publike izveo i bis. Gost koncerta bio je njegov kolega s akademije, Ino Pavić. Borna je zahvalio publici na velikoj podršci te istaknuo kako su mu upravo nastupi u rodnoj Orahovici među najdražima. Mladi glazbenik danas studira na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dobitnik je dekaničine pohvale, te je tijekom školovanja ostvario niz zapaženih uspjeha i nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Recital je još jednom pokazao da Orahovica s pravom može biti ponosna na svog mladog umjetnika, pred kojim je bez sumnje svjetla glazbena budućnost. U utorak 30. lipnja u Slatinskom Drenovcu službeno se otvara centar za posjetitelje Vrata Papuka, koji će postati glavna polazišna točka za upoznavanje prirodnih i turističkih ljepota Parka prirode Papuk. Posjetiteljima će biti na raspolaganju interaktivni izložbeni postav, suvenirnica sa lokalnim proizvodima, moderno opremljena konferencijska dvorana te kafić. Iz općine Čačinci pozivaju sve ljubitelje prirode, izletnike i goste da posjete novi centar i dožive Papuk na potpuno novi način. Pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poniprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete o opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Samo slušaj.

0: bombo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Održana je treća sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Orehovice, kojom je predsjedao direktor Turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se četiri točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja i realizaciji financijskog plana za 2026. godinu. Direktor Slavić istaknuo je kako još uvijek pristižu računi vezani uz manifestaciju Orehovačko proljeće, te će po njihovom zaprimanju javnosti biti predstavljeno cjelovito financijsko izvješće. Članovi turističkog vijeća razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje, pri čemu je najavljeno kako će Orehovica do kraja godine, a dijelom već i ovoga ljeta, dobiti nove turističke sadržaje koji će dodatno obogatiti ponudu grada. Na sjednici je također istaknuta potreba za daljnjim jačanjem promocije turističkih potencijala Orehovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih kanala. Sjednici je nazočio i predsjednik turističke zajednice grada Orehovice, gradonačelnik Milan Babac, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom turističke zajednice te istaknuo kako vjeruje da je zapošljavanjem novog djelatnika dodatno osnažen rad turističke zajednice. Naglasio je kako je cilj još kvalitetnije odrađivati aktivnosti i projekte na zadovoljstvo građana Orehovice, ali i svih posjetitelja koji tijekom godine dolaze u grad. Zbog novonastale situacije i pojave afričke svinjske kuge na širem području s propisane mjere i ograničenja koja uključuju i zabranu rada sa mesom na pogođenim i ograničenim područjima, ove godine neće se održati 11. sajam vina i kulena u Orehovici. Odluka je donesena u cilju poštivanja svih važećih mjera nadležnih institucija, te očuvanja zdravlja životinja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Sajam vina i kulena je jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Orehovačkog kraja, koja iz godine u godinu okuplja brojne vinare, proizvođače kulena i mesnih prerađevina, te posjetitelje iz cijele regije, no u aktualnim okolnostima njegovo održavanje nije moguće. Organizatori i grad Orehovica zahvaljuju svim vinogradarima, proizvođačima i partnerima na razumijevanju te izražavaju nadu kako će se manifestacija u punome sjaju ponovno održati iduće godine. Grad Orehovica nastavit će pratiti situaciju te pravodobno obavještavati javnost o svim daljnim aktivnostima i događanjima. Na Rimljacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orehovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon tri kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pekare uručili gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, samo slušaj.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 30. lipnja, na jelovniku je kosani odrezak te kupus varivo. A sutra, 1. srpnja, na jelovniku je odrezak u umaku od gljiva te riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. 100% Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 30. lipnja, na jelovniku je kosani odrezak te kupus varivo. A sutra, 1. srpnja, na jelovniku je odrezak u umaku od gljiva te riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547. Gablici su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: 100% Orahovačko na 95,7.

poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas, 30. lipnja, na jelovniku je kosani odrezak te kupus varivo. A sutra, 1. srpnja, na jelovniku je odrezak u umaku od gljiva te riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547. Gablici su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice grada Orahovice, kojom je predsjedao direktor turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se četiri točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja i realizaciji financijskog plana za 2026. godinu. Direktor Slavić istaknuo je kako još uvijek pristižu računi vezani uz manifestaciju Orahovačko proljeće, te će po njihovom zaprimanju javnosti biti predstavljeno cjelovito financijsko izvješće. Članovi turističkog vijeća razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje, pri čemu je najavljeno kako će Orahovica do kraja godine, a dijelom već i ovoga ljeta, dobiti nove turističke sadržaje koji će dodatno obogatiti ponudu grada. Na sjednici je također istaknuta potreba za daljnjim jačanjem promocije turističkih potencijala Orahovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih kanala. Sjednici je nazočio i predsjednik turističke zajednice grada Orahovice, gradonačelnik Milan Babac, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom turističke zajednice te istaknuo kako vjeruje da je zapošljavanjem novog djelatnika dodatno osnažen rad turističke zajednice. Naglasio je kako je cilj još kvalitetnije odrađivati aktivnosti i projekte na zadovoljstvo građana Orahovice, ali i svih posjetitelja koji tijekom godine dolaze u grad. Zbog novonastale situacije i pojave afričke svinjske kuge na širem području s propisane mjere i ograničenja koja uključuju i zabranu rada sa mesom na pogođenim i ograničenim područjima, ove godine neće se održati 11. sajam vina i kulena u Orahovici. Odluka je donesena u cilju poštivanja svih važećih mjera nadležnih institucija te očuvanja zdravlja životinja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Sajam vina i kulena je jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Orahovačkog kraja, koja iz godine u godinu okuplja brojne vinare, proizvođače kulena i mesnih prerađevina, te posjetitelje iz cijele regije, no u aktualnim okolnostima njegovo održavanje nije moguće. Organizatori i grad Orahovica zahvaljuju svim vinogradarima, proizvođačima i partnerima na razumijevanju te izražavaju nadu kako će se manifestacija u punome sjaju ponovno održati iduće godine. Grad Orahovica nastavit će pratiti situaciju te pravodobno obavještavati javnost o svim daljnim aktivnostima i događanjima. Na Rimljacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon tri kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pekare uručili gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi.

0: Tim. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimica umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7 samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
6: Love me. Loves all of you.
5: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice veće od 49 eura na upad.hr.
7: Je sati. Milanović i Plenković nastavili prepirku oko sudjelovanja vojnika na paradi u Francuskoj. Toplinski val u Hrvatskoj na vrhuncu, na snazi crveni meteo alarm za gotovo cijelu zemlju. Vatreni započinju pripreme za nokaut utakmicu protiv Portugala.
3: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je odluku o sudjelovanju hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana francuske državnosti. Potvrdio je to u uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako je ta odluka u nadležnosti ministra obrane, a ne predsjednika Republike Zorana Milanovića.
8: Riječ je o odluci koja ne zahtjeva u tom pogledu nikakvu niti suglasnost, niti odluku predsjednika Republike, dakle stvar je što se tiče provedbe zakona u potpunosti čista. Ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike.
7: Podsjetimo, Milanović se usprotivio sudjelovanju hrvatskih vojnika, rekavši kako Francuska nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu, kao i da je Srbiji prodala zrakoplove Rafale. Odluku sada treba provesti načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid, o čemu je Plenković rekao.
8: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Gotovo istovremeno Milanović je održao konferenciju na Pantovčaku, odakle je poručio.
9: Čuli ste što je rekao premijer, naravno nije rekao sve, rekao je ono što želi reći i to što je rekao ne stoji, prijeteće nasilno na neki

0: javnih vatrogasnih postrojba i dobrovoljnih vatrogasnih društava. U gašenju su sudjelovala 4 kanadera i 2 air traktora.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na snazi su nove cijene goriva, litra benzina jeftinija je za 3 centa i košta euro 54. Jednako toliko stoji i litra dizela koja je od ponoći jeftinija za 5 centi. Jeftinije je i plavi dizel i to za 10 centi po litri, koja sada stoji 96 centi. Objavljeno je to u vladinoj uredbi kojom se reguliraju cijene goriva.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao crveno upozorenje za veći dio zemlje. U pojedinim dijelovima Hrvatske očekuju se temperature i do 39 stupnjeva Celzijevih. Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana, zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Naknadni potres magnitude 4,6 prema Richteru pogodio je u ponedjeljak područje Caracasa u Venezueli. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u razornim potresima magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru koji su ranije pogodili tu zemlju. Broj stradalih trenutno je veći od 1500 uz više tisuća ozlijeđenih i desetke tisuća nestalih. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade potvrdio da će Hrvatska poslati Venezueli pomoć u iznosu od 1 milijun eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je prodavačima goriva da će se suočiti s velikim problemima ako odmah ne snize cijene. Prodavači moraju sniziti cijene odmah, objavio je na svojoj društvenoj mreži, dodavši da je napuhavanje cijena potpuno nezakonito. Poručio im je da ciljaju na brojku od oko 2,5 dolara po galonu.
1: Sport.
3: Vatreni se nakon završetka grupne faze pripremaju za prvu utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva protiv Portugala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
3: Obje momčadi su plasman u 16. finala izborili kao drugoplasirane u svojim skupinama. Susret će se igrati u Torontu u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Veznjak Martin Baturina o Portugalu je rekao:
4: Pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol, tako da eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti danas.
3: Napadač Freiburga Igor Matanović nadodao je:
5: Danas smo prvi put analizirali isto Portugalci i evo, danas ćemo isto vidjeti u treninzima šta će biti naš plan, šta ćemo raditi. No, moramo biti jaki, moramo se dobro boriti, pa reći imati Portugalci više i više posjeda, zato što imaju jako dobru kvalitetu isto na veznim pozicijama, isto kad gledaš te igrači iz Pariza, imaju jako dobru kvalitetu. Tu moramo biti strpljivi i ako nam daju priliku, tu moramo biti tu i zabiti gol.
3: A sinoć su odigrane nove tri utakmice 16. finala. Nakon što je Brazil preokretom sladao Japan s 2-1, Paragvaj izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Njemačka tako od finala 2014. godine nije upisala niti jednu pobjedu u nokaut fazi mundijala. U ranim jutarnjim satima Maroko je također na 11-terce izbacio Nizozemsku. Recimo još kako su Dino Prižmić i Antonija Ružić prošli u drugo kolo Wimbledona, dok je Marin Čilić izgubio u prvom kolu od 9. tenisača svijeta Danila Medvedeva. Od preostalih naših predstavnica Petra Marčinko će protiv Amerikanke Kenin igrati od podneva, dok će Dona Vekić svoj meč prvog kola protiv Amerikanke Kruger odigrati kao posljednji susret dana. Za Media servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.
6: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo euro 89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: pileći file, kilogram 5 eura 49. Jaja žito, 10 komada, euro 99. Iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 38 stupnjeva Celzijevih, u Šibeniku

0: 36 u Splitu i Rijeci, Dubrovnik mjeri 34, Osijek 33. Na 31 su Zagreb, Makarska i Slavonski Brod. 30 stupnjeva Celzijevih je u Varaždinu, Zadru, Bjelovaru, Sisku i Karlovcu, 28 u Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo vruće, ponegdje jači dnevni razvoj oblaka, od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije, te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimica umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39.
1: Media servis. Najbrža istina. Najbolja domaća glazba.
2: Okay, people, listen up. Neda, Dream Team, Jomla. We're gonna rock this place tonight. So every boy, grab a girl and hear.

0: Radio Orahovica. Samo hitovi.
1: Uzeli bi nam

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Uredu turističke zajednice grada Orahovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice grada Orahovice, kojom je predsjedao direktor turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se četiri točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja i realizaciji financijskog plana za 2026. godinu. Direktor Slavić istaknuo je kako još uvijek pristižu računi vezani uz manifestaciju Orahovačko proljeće, te će po njihovom zaprimanju javnosti biti predstavljeno cjelovito financijsko izvješće. Članovi turističkog vijeća razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje, pri čemu je najavljeno kako će Orahovica do kraja godine, a dijelom već i ovoga ljeta, dobiti nove turističke sadržaje koji će dodatno obogatiti ponudu grada. Na sjednici je također istaknuta potreba za daljnjim jačanjem promocije turističkih potencijala Orahovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih

nogometnom sucu Siniši Ličiniću, koji je drugu godinu za redom većinom glasova proglašen najboljim županijskim nogometnim sucem na izboru trećeg trofeja Vina Patkoš. Iskrene čestitke Siniši na još jednom vrijednom priznanju koje je rezultat njegovog znanja, predanosti i dugogodišnjeg rada na nogometnim terenima. Posebno veseli što je ovo priznanje osvojio drugu godinu za redom, čime je još jednom potvrdio kvalitetu svoga rada i ugled koji uživa među nogometnim djelatnicima. Želimo mu puno zdravlja, uspjeha i što više kvalitetno osuđenih utakmica u nastavku njegove sudačke karijere. Na ponos je Orahovice, poručio je gradonačelnik Milan Babac. Dnevnik. Zbog novonastale situacije i pojave afričke svinjske kuge na širem području s propisane mjere i ograničenja koja uključuju i zabranu rada sa mesom na pogođenim i ograničenim područjima, ove godine neće se održati 11. sajam vina i kulena u Orahovici. Odluka je donesena u cilju poštivanja svih važećih mjera nadležnih institucija te očuvanja zdravlja životinja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Sajam vina i kulena je jedna od najprepoznatljivijih manifestacija orahovačkog kraja, koja iz godine u godinu okuplja brojne vinare, proizvođače kulena i mesnih prerađevina, te posjetitelje iz cijele regije, no u aktualnim okolnostima njegovo održavanje nije moguće. Organizatori i grad Orahovica zahvaljuju svim vinogradarima, proizvođačima i partnerima na razumijevanju te izražavaju nadu kako će se manifestacija u punome sjaju ponovno održati iduće godine. Grad Orahovica nastavit će pratiti situaciju te pravodobno obavještavati javnost o svim daljnim aktivnostima i događanjima. Općina Čačinci. U Čačincima održano predstavljanje ovogodišnjeg srednjovjekovnog festivala koji će se od 7. do 9. kolovoza održati u Slatinskom Drenovcu. Predstavljanju su nazočili Anita Lovreković, ravnateljica Parka prirode Papuk, Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice, Vlado Grgić Crni, predstavnik udruge Reda Vitezova Ružice grada, te Alen Jurenac, načelnik općine Čačinci. Ovogodišnje izdanje donosi značajne novosti. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelja očekuje bogatiji i sadržajniji program. Festival će započeti u petak 7. kolovoza u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, gdje će se održavati predavanje predstavljanja lokalne povijesti te panel rasprave za sudjelovanje uglednih povjesničara. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, viteške borbe, konjaničke nastupe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, bogatu gastronomsku ponudu te brojne sadržaje koje će pripremiti viteške i druge udruge. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka. Dnevnik. Na Rimljacima u Duzluku održano je završno 3. kolo prve kadetske lige grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon 3 kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pehare uručili gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi. Dnevnik. U osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici održana je svečana podjela svjedočbi i oproštaj osmaša. Uz učenike, njihove roditelje i učitelje, svečanosti su nazočili ravnateljica Maja Škraba te izaslanica gradonačelnika Suzana Džebro Maričić. Program je otvoren emotivnim obraćanjem učenice Emili Babac, nakon čega su prikazani video zapisi koji su podsjetili na zajedničke školske trenutke. Uslijedila je dodjela priznanja učenicima koji su svih 8 razreda završili s odličnim uspjehom, kao i nagrada za poseban doprinos kulturnom i društvenom životu škole. Posebno priznanje za najbolju učenicu generacije pripalo je Eni Brajnović. Prigodnim riječima od osmaša su se oprostile ravnateljica Maja Škraba
i za slanicu.

0: sa gradonačelnika Suzana Džebro Maričić, poželjevši im puno uspjeha u nastavku školovanja. Svečanost su svojim nastupima obogatili Ena Brajnović na klaviru i Filip Jakobek na gitari, dok su program vodili Emily Babac i Gabriel Đajkić. Oproštaj je završio zajedničkim fotografiranjem, čime je još jedna generacija zaključila svoje osnovnoškolsko poglavlje i krenula u nove izazove.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, a popodne i na večer umjeren, ponegdje jak sjeverac, prolazno sa olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na večer i u noći na sjeveru bura podno velebita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Sedam. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio je čestitke orahovačkom nogometnom sucu Siniši Ličiniću, koji je drugu godinu za redom većinom glasova proglašen najboljim županijskim nogometnim sucem na izboru trećeg trofeja Mina Patkoš. Iskrene čestitke Siniši na još jednom vrijednom priznanju koje je rezultat njegovog znanja, predanosti i dugogodišnjeg rada na nogometnim terenima. Posebno veseli što je ovo priznanje osvojio drugu godinu za redom, čime je još jednom potvrdio kvalitetu svoga rada i ugled koji uživa među nogometnim djelatnicima. Želimo mu puno zdravlja, uspjeha i što više kvalitetno osuđenih utakmica u nastavku njegove sudačke karijere. Na ponos je Orahovice, poručio je gradonačelnik Milan Babac. U Čačincima održano predstavljanje ovogodišnjeg srednjovjekovnog festivala koji će se od 7. do 9. kolovoza održati u Slatinskom Drenovcu. Predstavljanju su nazočili Anita Lovreković, ravnateljica Parka prirode Papuk, Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice, Vlado Grgić Crni, predstavnik udruge Reda Vitezova Ružica grada, te Alen Jurenac, načelnik općine Čačinci. Ovogodišnje izdanje donosi značajne novosti. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelja očekuje bogatiji i sadržajniji program. Festival će započeti u petak 7. kolovoza u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, gdje će se održavati predavanje predstavljanja lokalne povijesti te panel rasprave za sudjelovanje uglednih povjesničara. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, viteške borbe, konjaničke nastupe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, bogatu gastronomsku ponudu te brojne sadržaje koje će pripremiti viteške i druge udruge. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka. U osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici održana je svečana podjela svjedodžbi i oproštaj osmaša. Uz učenike, njihove roditelje i učitelje, svečanosti su nazočili ravnateljica Maja Škraba te izaslanica gradonačelnika Suzana Džebro Maričić. Program je otvoren emotivnim obraćanjem učenice Emily Babac, nakon čega su prikazani videozapisi koji su podsjetili na zajedničke školske trenutke. Uslijedila je dodjela priznanja učenicima koji su svih 8 razreda završili s odličnim uspjehom, kao i nagrada za poseban doprinos kulturnom i društvenom životu škole. Posebno priznanje za najbolju učenicu generacije pripalo je Eni Brajnović. Prigodnim riječima od osmaša su se oprostile ravnateljica Maja Škraba i izaslanica gradonačelnika Suzana Džebro Maričić, poželjevši im puno uspjeha u nastavku školovanja. Svečanost su svojim nastupima obogatili Ena Brajnović na klaviru i Filip Jakobek na gitari, dok su program vodili Emily Babac i Gabriel Đajkić. Oproštaj je završio zajedničkim fotografiranjem, čime je još jedna generacija zaključila svoje osnovnoškolsko poglavlje i krenula u nove izazove. Vrijeme sutra. Djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i na večer umjeren, ponegdje jak sjeverac, prolazno sa olujnim udarima.

Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: bam, bam. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac uputio je čestitke Orahovačkom nogometnom sucu Siniši Ličiniću, koji je drugu godinu za redom većinom glasova proglašen najboljim županijskim nogometnim sucem na izboru trećeg trofeja Vina Patkoš. Iskrene čestitke Siniši na još jednom vrijednom priznanju koje je rezultat njegovog znanja, predanosti i dugogodišnjeg rada na nogometnim terenima. Posebno veseli što je ovo priznanje osvojio drugu godinu za redom, čime je još jednom potvrdio kvalitetu svoga rada i ugled koji uživa među nogometnim djelatnicima. Želimo mu puno zdravlja, uspjeha i što više kvalitetno osuđenih utakmica u nastavku njegove sudačke karijere. Na ponos je Orahovice, poručio je gradonačelnik Milan Babac. U Čačincima održano predstavljanje ovogodišnjeg srednjovjekovnog festivala koji će se od 7. do 9. kolovoza održati u Slatinskom Drenovcu. Predstavljanju su nazočili Anita Lovreković, ravnateljica Parka prirode Papuk, Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice, Vlado Grgić Crni, predstavnik udruge Reda Vitezova Ružice grada, te Alen Jurenac, načelnik općine Čačinci. Ovogodišnje izdanje donosi značajne novosti. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje bogatiji i sadržajniji program. Festival će započeti u petak 7. kolovoza u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, gdje će se održavati predavanje predstavljanja lokalne povijesti te panel rasprave za sudjelovanje uglednih povjesničara. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, viteške borbe, konjaničke nastupe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, bogatu gastronomsku ponudu te brojne sadržaje koje će pripremiti viteške i druge udruge. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac

0: su svih 8 razreda završili s odličnim uspjehom, kao i nagrada za poseban doprinos kulturnom i društvenom životu škole. Posebno priznanje za najbolju učenicu generacije pripalo je Eni Brajnović. Prigodnim riječima od osmaša su se oprostile ravnateljica Maja Škraba i izaslanica gradonačelnika Suzana Džebro Maričić, poželjevši im puno uspjeha u nastavku školovanja. Svečanost su svojim nastupima obogatili Ena Brajnović na klaviru i Filip Jakobek na gitari, dok su program vodili Emily Babac i Gabriel Đajkić. Oproštaj je završio zajedničkim fotografiranjem, čime je još jedna generacija zaključila svoje osnovnoškolsko poglavlje i krenula u nove izazove. Vrijeme sutra. Djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, na večer i na sjevernom Jadranu. Vjetar u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i na večer umjeren, ponegdje jak sjeverac, prolazno sa olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na večer i u noći na sjeveru bura podno velebita jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 23 i 28 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Poštovani kolege vijećnici, poštovani gradonačelniče, poštovana pročelnice, poštovani djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela i poštovani gosti, slušateljice i slušatelji Radio Orahovice, pozdravljam vas sve i otvaram 11. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice u točno 18 sati. Krećemo sa utvrđivanjem kvoruma, dakle, prozvat ću vijećnike redom. Vijećnik Ivan Baraba, ovdje, Ljiljana Borić, ovdje, Damir Bucić, ovdje, Marko Cingel, ovdje, Ivančica Grgić, ovdje, Mario Gubeljak, ovdje, Ivica Podboj, ovdje, Ivan Zeman, ovdje, Suzana Džebro Maričić, Radoje Medenica, ovdje, Mario Mihalek, ovdje, Saša Rister, ovdje, Valentina Špalj, ovdje. U redu, to je 13 vijećnika, svi su prisutni, dakle, kvorum imamo i možemo krenuti s radom. Dnevni red ste dobili u vašim materijalima. Sada samo molim gradonačelnika da nam kaže zašto da nam kaže zašto nemamo izvješće Ružice d.o.o. i turističke zajednice grada Orahovice u priloženim materijalima, pa ćemo onda na glasanje dnevnog reda.
1: Hvala lijepa. Evo, poštovana predsjednica vijeća, poštovani vijećnici, vijećnice, direktori gradskih poduzeća, predstavnici medija, gosti. Dakle, ta dva izvješća danas nisu na dnevnom redu zbog toga što je, radi se o izvješćima za 2025. godinu, zbog toga što je direktorica Ružice tek od prošle godine direktorica, a od nedavno imamo direktora turističke zajednice i zbog toga što se radi o izvidima nadležnih tijela što tiče Ružice grada i što ćemo ići u kompletnu reviziju poslovanja od strane nezavisnog revizora turističke zajednice i nakon toga će ta izvješća doći na dnevni red pred vas vijećnike. Hvala.
0: U redu, hvala. Dakle, dnevni red ste dobili i sada krećemo na glasanje. Tko je za dnevni red? Nema rasprave o dnevnom redu.
2: Nema rasprave, jedino ako neko ima prijedlog za izmjenu dopunu, ali aha, rasprave u vidu rasprave.
0: Znači imate prijedlog za izmjenu i dopunu, slobodno.
3: Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, poštovane kolegice i kolege vijećnici, poštovana pročelnice, zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela, svi izvjestitelji, dragi mediji, evo, poštovane slušateljice i slušatelji, dozvolite prvo da vas pozdravim u ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice u svoje osobno ime. Imam nekoliko stvari vezano za dnevni red, pa evo, krenut ću ovako redom. Točka 3, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Orahovice, predlažem da se točka makne sa dnevnog reda, ali nije napravljena sukladno pravilniku polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Nemate ni sva ova izvješća koja su ovdje pobrojana isto tako. Zatim imate u izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu program kulture nije učitan, učitano je dva puta šport, pa predlažem da i to maknemo s dnevnog reda. Provjerite, ja sam i sad provjerao, nije učitano o ne znam koliko puta. Dakle, javne potrebe u kulturi otvara vam sport. Točka 17, isto tako, odluka o prodaji stanova u vlasništvu grada Orahovice, isto tako predlažem da se makne s dnevnog reda, poziva se na članak 29a stavak 1 točka 5, ja bih volio da netko pročita 29a stavak 1 točka 5, jer ja ga nisam našao u odluci na koju se poziva. I isto tako, točka 18, odluka o prodaji nekretnine, katastarska čestica broj 7115/1, 7115/2, te vam katastarske čestice uopće ne postoje u području grada Orahovice. Predlažem da i tu točku dnevnog reda maknemo. Hvala.
0: Ok, u redu, hvala. Pročelnica će vam objasniti o čemu se radi.
4: Znači, pričamo o godišnjem izvršenju proračuna, ne znam točno što nedostaje. Znači, što se tiče onih posebnih izvještaja, svi su posebni izvještaji obrađeni, konkretno izdvojena je jedino proračunska zaliha koja je i sama prikazana u tom izvješću. Što se tiče proračuna, ne znam gdje je nastala greška, nastala je jedino u športu, učitali smo dva puta šport umjesto gospodarstva i ta je greška ispravljena. Evo ja ću sad ponovno prelistati materijal, ne znam u čemu je greška, greška je danas u aplikaciji nastala i vezano za aktualni sat. Što se tiče ove katastarske čestice koju ste spomenuli da ne postoji, ima jasno obrazloženje, katastarski nije proveden.

0: non ci sono dietro, mio. Ok, sobzirom da je ovo, samo malo. O podnesenim prigovorima na izmjene dnevnog reda odlučuje se na sjednici bez rasprave. Čitam poslovnik da svi znate o čem se radi i koji su sljedeći koraci. Članak 94, stavak 2. Stavak 3. O predloženoj izmjeri dnevnog reda glasuje se na sjednici na način da se najprije glasuje o prijedlozima za skidanje s dnevnog reda pojedinih predloženih točaka, zatim o prijedlozima za dopunu za svaki prijedlog posebno, pa tek onda o dnevnom redu u cjelini. Dakle, glasuje se za ili protiv, a prihvaćen je ako je za njega glasovala većina nazočnih vijećnika, nazočnih članova vijeća. Dakle, onda ćemo, s obzirom na navedeno, glasati pojedinačno o skidanju svake točke koja je navedena, koju je naveo gospodin Rister. Dakle, to se radi o točki 3, točki 7 izmjene i dopune, jel tako? Samo da još utvrdimo da ne bi sad nešto krivo. I točka 18. 17 i 18. Znači, dobro smo utvrdili. Točka 3, 7 i 17 i 18. Ok. Vijećnik Cingel isto ima nešto za... Ok.
1: Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne kao i moji prethodnici. Pa samo ako može, nismo ništa spomenuli obrazloženje za ovaj članak 29a stavak 1 točka 5. Rečeno je da ne postoji, jel? Ako ga može neko pročitati.
2: To je za točku dnevnog reda 17 ili 18?
0: Za 17.
1: To je odluka u prodaji stana 17.
2: 17.
0: Ok, hoćete te članke? Ok, ovako, s obzirom da trebamo pogledati točno o kojem se radi članku i sve, uzet ćemo stanku 5 minuta, je dovoljno, pa ćemo se vratiti natrag na glasanje. Hvala. Koji? Aha, Irena.
3: Radio Orahovica na 95,7.

0: Sastavni je dio proračuna.
1: Pa sastavni je dio proračuna, tako da, molim to. Okay. Dobro, ok, ovako ćemo sad, znači, krećemo dalje. Sada je u 18 sati i 8 minuta sam odredila stanku, sada je 18 sati i 14 minuta. Evo, stanka nije bila 5, nego 6 minuta i krećemo dalje. Nakon konzultacija sa pravnicama došlo je do sljedećeg, znači pročelnica će objasniti u pojedinim točkama koje se tiču proračuna o čemu se radi, a gospođa Stipanović će objasniti o čemu se radi kod ovog stavka koji je vijećnik Rister spomenuo, kod stavka zakona, i onda idemo na glasanje. Može? Hvala.
2: Znači, što se tiče programa koji nije izdvojen, radi se o programu u kulturi. Svakako je program sadržan u proračunu koji ste zaprimili u cjelovitom materijalu. Potrebno ga je jedino izdvojiti. Isti je izdvojen. Što se desilo prilikom učitavanja, evo ne znam, ja ću provjeriti. Kada ovako odlučujemo, onda ne odlučujemo o tome da li mi ćemo sa dnevnog reda, je nešto nepotpuno, zaprimili ste prijedloge, pa svi vaši prijedlozi tijekom rasprave mogu i ne moraju biti usvojeni. Znači, to vrijedi za svaki materijal koji ste primili. Radi se o prijedlogu ili se radi o nacrtu. Ako ste malo listali proračun, onda ste, gospodine Rister, vidjeli da se u kulturi svakako smanjio iznos, i to za 10.000 eura. Ja ću kasnije na samoj točki isto elaborirati. Evo, hvala.
1: Hvala. I molim vas, gospođo Stipanović, samo vezano za članak i stavak.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Znači, kod točke 17, koliko ovdje su se izneseno, nije riječ o samoj materiji, sa odluke, već je riječ o prijepisu preambule, odnosno oznake točke unutar članka i stavka odluke gradskog vijeća. Došlo je do tipfelera koji će se naravno provjeriti ukoliko točka bude usvojena prije potpisivanja samog akta, isto će se korigirati. Hvala.
1: Hvala. S obzirom na navedeno i s obzirom da gospodin vijećnik Rister želi silno glasati o ovome, krećemo sa točkom 3. Tko je za? Samo malo. Tko je za predloženu izmjenu, odnosno da se ukloni točka 3? Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6 za, samo malo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, dobro, 8, 7 za, 7 protiv? 6 za. Znači, točka 3 ostaje kao takva. Zatim krećemo na točku 7, izmjene i dopune proračuna grada Orahovice. Tko je za da se ukloni sa dnevnog reda? 1, 2, 3, 4, 5. Da. Sam dobro vidjela, je. 5 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dnevnom redu nema suzdržanih, jel tako? Nego se glasa za ili protiv.
4: Tako je, tako
1: je. Prvo ovo, jel? Ok. Znači, 6 je... Ajmo iz početka. Da, ovako. Tko je za uklanjanje te točke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, 7 protiv uklanjanja i 6 za. Dakle, prelazimo na točku 17 dnevnog reda, odluka o prodaji nekretnine, odluka o prodaji stanova u vlasništvu grada Orahovice. Tko je za uklanjanje točke iz dnevnog reda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobro, dakle i ta točka ostaje. I točka 18, odluka o prodaji nekretnine. Tko je za uklanjanje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, sve točke kako ste dobili i ostaju nakon obrazloženja zašto je do toga svega došlo. I sad glasamo o dnevnom redu koji je ispred vas bez promjena. Tko je za ovaj dnevni red? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 protiv. Dakle, dnevni red je usvojen i možemo krenuti s radom. Krećemo na prvu točku dnevnog reda, a to je usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice gradskog vijeća. Dobili ste zapisnike o materijalima, otvaram raspravu, ima li netko nešto za dodati i oduzeti u vezi materijala?
0: Da, primjedbe nisu bila pristigla.
1: U redu, krećemo na glasanje, zaključujem raspravu. Tko je za usvajanje zapisnika s 9. i 10. sjednice gradskog vijeća? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i jednoglasno su usvojeni zapisnici. I time prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je aktualni sat gradskog vijeća. Dakle, prošli put su vijećnici... Ok, s obzirom da je došlo do pogreške u sustavu prilikom prijava za postavljanje redoslijed postavljanja pitanja, molim pročelnicu da objasni o čemu se radi, da ste svi upoznati sa stanjem.
2: Da, evo samo kratko, primijetili ste i zvali ste odmah da ne radi sustav, istina je, u 7 sati se niste mogli prijavljivati. Kasnije kada smo zvali Netcom firma koja održava tu aplikaciju, oni su to uspjeli, međutim tada se vidjelo i ono što smo kolegica Stipanović i ja pokušavale namjestiti dva puta. Ali su već neke prijave bile zaprimljene, nama odmah nisu bile vidljive. Potom je gospođa vijećnica Džebro Maričić više u aplikaciju nije mogla ući, nadam se da ste to vrlo brzo otklonili. Znači ovo nije prvi put, ne znamo zašto se to dešava, ali evo svakako je otklonjen, redoslijed prijava je vidljiv, bio kasnije, tako da evo hvala na razumijevanju.
1: Hvala. Ovako, znači kao što sam rekla, prošli put klub vijećnika SDP-a imao prednost, dakle ovaj put ima HDZ. I krećemo sa aktualnim satom u 18 sati i 21 minutu. Molim vijećnike ispred kluba HDZ-a da postave vijećnička pitanja.
4: Evo, sve vas lijepo pozdravljam. Redoslijedom naprijed koji su rekli. Imam pitanje za direktora Papuk plina. Imamo informaciju da je ugostiteljski objekt u 7. mjesecu bio isključen iz plina i u 11. uključen, ali nezvanično. Znači, niti plaća račune, ništa. Pa sad ja želim da vi to nama kažete, istina nije, eto, da ne bi širili laži. Eto, li može toliko?
1: Dobro, hvala. Imate pravo na dva pitanja, to znate.
5: Aha. Dobar dan svima i sve vas lijepo pozdravljam. Pa tu informaciju ćemo provjeriti pa ćete naknadno dobiti odgovor. To je odgovor za sada.
1: U redu, hvala. Imate li što za dodati jer možete repliku?
4: Kad je došao na vlast. Znači, kažu da ste ga vi uključili kad ste došli na vlast i kažu ljudi da ste poslali vaše montere, da su tražili od vas nalog od HEP-a plina, da ste vi rekli da će gazda to riješiti, a gazda to nije do dana danas ti riješio. Pa sad, ne znam, je li to znate ili ne znam.
1: Dobro.

0: Samo znam da je dotični ovaj mjerno mjesto skinut, znači skinut je plinomjer i ova regulator plina.
1: A jel možete reći o čemu se radi? Jer pričate sve o šiframa jedni i drugi. A mislim, rekli ste da ćete dati pisani odgovor, polovično pitanje, mislim, znate, bio bi red ako već postavljate da postavite pitanje. Pa mislim,
2: ime, prezime i...
1: Pa radite što hoćete, mislim, to je, vi, vaše pitanje nije moje.
2: Dakle, gospodine direktore, radi se o ugostiteljskom objektu Blues. Znate vi to jako dobro, ne morate izbjegavati odgovor, samo recite, jel to istina ili nije?
0: Istina je da je to mjerno mjesto deaktivirano.
2: Da. A kako je onda istina
1: da je... Samo malo, moramo se držati dnevnog reda. Može. I moramo se držati poslovnika. Dakle, vi postavite pitanje, odete na mjesto, dođe direktor
2: odgovor. Da, djelom tamo pa opet nazad.
1: Pa ili stanite sa strane, ali ne možete vi razgovarati na
2: poslovnici. Može, evo, ovako će.
3: Prvo, ne može njemu postaviti pitanje.
2: Nego kome?
1: Aktualni sat je, nemojte sad, izaćete kasnije.
0: Znači, odgovorio sam na pitanje, znači dotično mjerno mjesto je deaktivirano, znači skinut je plinomjer i regulator plina.
1: Eto, u redu, hvala. Dobro, sljedeće pitanje je ispred kluba vijećnika HDZ-a, ali vi postavljate? Samo budite konkretni. Pa, mislim, vi se morate dogovoriti, ne mogu vam ja reći ko može, ko ne može.
4: Smijemo upadati ili
1: ne? Molim vas, mir.
4: Rekao, smijemo upadati, pročelnica komentira.
1: Pozdrav,
4: hvala vam što ste mi dopustili. Pozdravio bi se prisutne i slušatelje i slušateljice Radio Orahovice. Moje pitanje će biti upućeno gradonačelniku. Znači, imamo pod točkom, mislim da je 18, prodaja nekretnina u gradu Orahovici. To su, ispravite me ako griješim, nekretnine čija je vrijednost veća od 10.000 eura, pa mora ići na odluku vijeća, a ovo ispod 10.000 eura možete vi sami odlučiti. Evo, imamo ovdje odluku koja je 24. lipnja donešena, znači tu se prodaju 4 čestice na području grada Orahovice, pa me zanima zašto se ide u prodaju tih čestica. Evo, prvo, pa da onda vidimo.
1: Ne, vi postavljate jedno pitanje i onda možete to pitanje dopuniti. Ako imate nešto za... Ok, ne, sad kad ste rekli pitanje... Dobro, ok.
5: Hvala lijepo na posljednjem pitanju, pa odgovor je barem jednostavan. Ide se u prodaju čestica s obzirom na to da grad Orahovica ima namjeru pokrenuti proces stanogradnje u gradu Orahovici. Ništa manje, ništa više od toga. I to su čestice koje se vežu uz neke čestice o kojima će se danas raspravljati, za raspolaganje s tim česticama, ali zvonite odluku gradskog vijeća.
1: Hvala lijepo. Hvala. Imate pravo na... komentar.
4: Evo ga, hvala na odgovoru. Mene sad konkretno zanima čestica 7033, to se nalazi na trgu Florijana ovdje, Teto Florijana. Ta čestica obuhvaća onaj mali park, stazu oko zgrade i onaj prostor između dvije zgrade. Da li će ti stanovnici imati ulaz, ako neko privatno kupi tu česticu, oni neće imati pravo, bit će u privatnom vlasništvu ulaz u njihovu zgradu. Neće mi to omogućiti ulaz u zgradu. Da li ste razmišljali da te čestice možda objedinite pa da ostane nešto u vlasništvu grada, danas sutra za neki studentski dom da se napravi ili tako nešto? To su baš čestice na top lokacijama, znači.
5: Evo, hvala lijepa na ovom pitanju, bit će mi drago da odgovorim. Dakle, ovako, moj najam je bio u početku da se izradi procjena ona dva objekta, one dvije garaže koje su unutar te čestice, jel? Ja sam razgovarao sa vlasnicima tih objekata i rekli su da su zainteresirani za kupnju. Nakon što je izvršena procjena, ti objekti koštaju 6.000 eura, svaki po 3.000 eura. Dakle, ispada da je taj objekt vrijedi nekih 250 eura po kvadratu. Procjena samog zemljišta, tog golog zemljišta koje je okolo okružuje te čestice, po procjeni službenog procjenitelja je 15 eura. Moja intencija je ovim natječajem je ta da se ide na sljedeći način. Znači, gradu je puno platiti 6.000 eura i platiti parcelaciju. Ukoliko netko bude zainteresiran, a to piše u javnom natječaju, da je dužan snositi troškove svih imovinsko-pravnih odnosa i da je to dužan urediti o svom trošku. Dakle, prodaje se po principu viđeno kupljeno. Ukoliko bude zainteresiranih za kupnju te čestice, taj ko bude kupio, u ugovoru će biti navedeno što mora učiniti. To znači da mora osigurati parcelaciju, vratiti gradu Orahovici dijelove parcele koji onda ne bi sprječavali ulaz građanima grada Orahovice, isto kao što mora ostaviti prolaz do navedenih garaža i u slučaju da želi iz nekog razloga tamo nešto raditi, graditi, nek se dalje dogovara o kupovini tih garaža. Evo. Dakle, mislim da sam bio dovoljno jasan. Također, s obzirom da je bilo dosta prigovora na to ovih dana i s obzirom da su ljudi se na neki način i poplašili, ja ih razumijem, ja sam danas imao sastanak sa predstavnikom stanara te zgrade, sa gospodinom Čolakom. Oni danas u 19 sati imaju sastanak sa stanarima i ja sam mu obećao sljedeće. Objasnio sam mu ovaj dio da postoje dve opcije, da se ide na to da se sa potencijalnim kupcem dogovori parcelacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa o svom trošku. I iduća je opcija, ako sumnjaju ili ne vjeruju da ćemo to tako staviti u ugovor, da ću ja poništiti natječaj. I onda će ići grad Orahovica u parcelaciju, neki dodatni trošak. Dakle, čovjek koji jasno i glasno rečeno, dano mu do znanja, on će danas nakon sastanka sa svojim stanarima mene izvijestiti šta su oni odlučili, ja ću postupiti tako kako su oni odlučili. Ako su oni odlučili ili ako imaju strah da bi mogli biti na bilo koji način prevareni, ja ću natječaj poništiti, nema nikakvih problema. S tim da, naravno, ima tu još jedna stvar, ni zakonski se ne može desiti i da ju kupi bilo ko, ne može se desiti da nekom zatvori ulaz. Jel? Ali, evo, znači, s tim sam razgovarao danas i kako oni odluče, tako će biti. Evo. I to ćete nas sutra vrlo brzo šta su odlučili i šta ćemo s tom česticom. Evo, hvala.
1: U redu, hvala. Klub vijećnika HDZ-a iscrpio svoja pitanja i prelazimo na klub vijećnika SDP-a. Pa molim vas da postavite pitanje ispred kluba.
6: Poštovana predsjednice gradskog vijeća, dopustite mi prije svega da pozdravim gradonačelnika Orahovice, gospodinu Milana Babca, pročelnicu Sonju Gotler, vas sve vijećnice i vijećnike, predstavnike medija, izvjestitelje i one zbog kojih smo mi tu slušatelji Radio Orahovice. Prije nego što postavim pitanje, dužan sam odgovoriti gospodinu Barabi kome se postavlja pitanje. Ova točka zove se aktualni sat. I pod aktualnim satom, koliko ja znam, postavljaju se pitanja gradonačelniku. To uvijek bila praksa i ne bi trebala biti izmijenjena. A u okviru rasprave imate u gradsko poduzeće Papu Plin, onda pitate direktori, oni koji su zainteresirani.
1: Oprostite samo da vas...

0: Lijepo, još jednom, nemam popis, točan broj čestica koje su zapuštene na području grada Orahovice, ima i dosta koje su zapuštene po prigradskim naseljima, ali i imam jako puno pritužbi od građana koji dolaze i koji se žale na taj problem. Tu postoji mali problem koji nije nerješiv, a tiče se tih imovinsko-pravnih odnosa i ja ću dati sve od sebe da se u narednom periodu krene sa krčenjem tih čestica i naravno sa kažnjavanjem neodgovornih vlasnika, ali to je isto još jedan dodatan izvor prihoda, jer kao što grad Orahovica mora održavati svoje čestice, ja mislim da je svatko svjestan da mora održavati svoje privatne čestice i da ne može dopustiti da baš raste bagrem i ostalo raslinje koje doslovce da budu parcele u centru grada za šikarene. Naravno, ima osoba koje zbilja nisu u mogućnosti, ali opet morat će i one pronaći način da barem jednom godišnje okrče to i da grad ima sliku kako zaslužuje. Hvala.
1: Ovako, hvala na odgovoru. Samo da kažem, u ovom periodu nekih 4-5 minuta nije bilo prijenosa sjednice, tako da znate, mislim da nije bilo prijenosa sjednice, prekinut je prijenos, ne znamo zašto.

0: ali evo kvar ovaj, da taman se nije čulo vaše pitanje, pa možete samo reći što ste pitali, da javnost čuje, jer čula je dio odgovora gradonačelnika i možete postaviti sljedeće pitanje.
1: Ja sam upisala
0: pitanje. Dobro, ali da javnost čuje o čem se radi. Samo
2: nadam se da nije sabotaža.
0: Ma ne.
2: Šalim se. Moram priznati da nisam zadovoljan vašim odgovorom. Očekivao sam da ćete reći da imate popis čestica, da nemate novaca u proračunu, da možete čestice održavati, što znači da vi imate ljude koji ne rade posao onako kako treba pored sebe. To je zadatak komunalnog redara. Ja ovih dana imam jako puno pritužbi na rad komunalnog redara. Ja to moram javno reći. Puno ljudi se žali da on tvoj posao ne radi kako treba. Ja ne znam koliko znate, prije neki dan u ulici Frana Supila, tamo je došlo skoro do fizičkog obračuna za krčenjem i čišćenjem, zatvaranjem kanala, i su neki pojedinci iskipali beton i ljudima tamo sve što su imali, maltene imovina poplavljena. Komu da odam, prstom nije maknuo. Ali nije to jedina pritužba, jako puno ih ima. Ja vas molim da povedete računa o tome. Ja vam obećavam u 8. mjesecu, prva sljedeća sjednica, da ćemo na tu temu razgovarati. I to ne može ostati tako po strani i da guramo problem i da ga niko ne rješava. To je jedna stvar. Druga stvar, nije problem bagrem. Problem je ambrozija. Onaj tko nije imao u obitelji taj problem ne zna šta to znači. Zapustiti u Orahovici polje ambrozije. Ja bih ne želio nikom od vas da ima takav problem u obitelji. Ja sam imao svojim djetetom. Jel da, gospodine Baraba, vidite, razumijete šta, o čemu ja pričam. Neko neodgovoran zapusti svoju potkućnicu, polje ambrozije, imate dijete koje ste duši, onda ga morate negdje voditi. Evo, hvala lijepa.
0: Eto, hvala. Ok, dakle sad nakon... Aha, može.
3: Ja se ispričavam, meni je bagrem pao prvo na pamet, ali tak je sve jedno, ovaj... zbog čega je određena parcela zarasla i kao što sam rekao, nastojat ću sve da se taj problem počne rješavati u što skorijem roku, s obzirom da i sam imam jako, jako puno pritužbi i sam u svom susjedu imam parcelu koja je zapuštena, preko puta te parcele je i dječje igralište i autobusna stanica gdje se klinici igraju, tako da možete misliti kakve sve opasnosti tamo se za djecu kriju. I kažem još jednom, napravit ću sve što je u mojoj moći da počnemo taj problem rješavati što skorijem roku.
0: U redu, hvala. Time smo iscrpili pitanja klubova vijećnika u gradskom vijeću i krećemo na pojedinačna pitanja. Prvo ću samo pročitati redoslijed prijave za postavljanje pitanja. Dakle, nakon otklanjanja kvara, prvi je vijećnik Medenica, zatim Saša Rister, Ljiljana Borić, Suzana Džebromaričić, Ivica Podboj, Valentina Špalj, Ivan Zeman, Mario Gubeljak, Ivančica Grgić, Mario Mihalek, Marko Cingel i Damir Pucić. Krećemo sa prvim po redu, a to je vijećnik Medenica.
2: Evo još jedno pitanje vezano za komunalnu infrastrukturu. Prije godinu nešto dana odron koji je bio gore kod Raketane, po tom pitanju ništa apsolutno nije napravljeno. Znači, oni koji idu tamo, stavljeno je ograničenje, gospodin Baraba zna o čemu ja pričam, navodno da se rade nekakve silne studije izvodljivosti, uticaja na okoliš, piloti, ne znam o čemu se tamo priča, ali očigledno nema volje da se to riješi na kvalitetan način. Drugi problem je problem mosta u Kukoćaku. Mislim da ste svi vidjeli o čemu se radi, tamo se ne može doći. Osobno sam ja ugrožen, a ne samo ja, nego mnogi drugi ljudi koji idu na tu stranu. Ne možete proći, ja mogu proći na sreću, ali drugi ljudi osobnim auto vrlo teško mogu proći doći do svojih potkućnica. Županijske ceste se prave grbave. Problem guraju sa sebe na nekoga drugoga. Činjenica je da je, proverite u katastru, da je to vlasništvo županijskih cesta. Mene interesira, jeste komunicirali s kim iz županijskih cesta na tu temu i šta će se napraviti? Šta, jel mi građani da skupljamo peticiju da nekoga tužimo? Da nam omogući pristup svojim posjedima? Ja mislim, ne mogu shvatiti toliko vrstu neozbiljnosti. Ovdje sjedi čovjek koji, gospodin Baraba iz druge političke opcije, to nikakve veze nema, mi imamo zajednički javni interes. On zna za koliko se problem ono klizišta može riješiti. Jedan stroj to riješi za 4-5 sati. I znamo o čemu pričamo i to na to upozoravamo, ali nema volje. Šumarija bi to riješila za jedan jedini dan. Rad bagera vam je 80 eura. Znate, ja pričam egzaktne stvari. Tamo vam je brdo, tamo mi je kolega Mihalek o čemu pričam, znači tvrda podloga, popunite onu rupu i riješili ste trajno problem. Studije skupe, navodno se niko nije...

0: Natječaj, ovo pa me živo zanima, je li koje vi imate informacije o tome? Hvala.
1: Hvala.
2: Evo ovako, što se tiče tog Gordona, to je 1/1 županijska cesta i imam informaciju od VD upravitelja, od gospodina Dundovića, da su provedena dva postupka javne nabave i da se ni na jedan postupak nije javio ni jedan izvođač. Tu informaciju imam i hvala mu na tome, čovjek me zbilja izvijesti i kad započne proces javne nabave i kad se završi, stvarno korektno mi javi da evo, niko se nije javio i to je sad pad pozicija, zašto je to tako, o tom potom. Što se tiče tog mosta tamo na izlazu iz Kukićaka, e sad to je čardak ni na nebu ni na zemlji. Jel? Županijske ceste tvrde da je to vlasništvo grada Orahovica, a grad Orahovica smatra da je to vlasništvo županijskih cesta i da bi to oni taj problem trebali riješiti. Očito ćemo moći, a s obzirom da ta investicija nije mala, ako će se napraviti kako Bog zapovjeda, i svakako ćemo morati sjesti za stol i pronaći neko zajedničko rješenje da se taj most popravi u dogledno vrijeme. Jer zbilja, evo, ja sam nedavno išao tamo i znači, ne može se preći bez nekog ozbiljnijeg automobila. Jel. Tako da, situacija je takva kakva je. Kažem, ja ću dati sve što je u mojoj moći da se probam dogovoriti sa županijskim cestama i da što prije krenemo u realizaciju tog problema.
1: U redu, hvala. To je to. Možemo na sljedeće. Dakle, sljedeći za postavljanje pitanja je vijećnik Saša Rister.
3: Evo, hvala. Prvo pitanje odnosi se na komunalnu naknadu. Naime, tamo negdje krajem prošle godine, jel donijeli smo odluku kako smo donijeli, pa smo rekli da ćemo, evo sada je prošlo pola godine ove, imati informacije. Znači, mene točno zanima koliko je bilo zaduženje komunalne naknade u 2025. godine, posebno za pravne, posebno za fizičke osobe, te koliko su iznosili, dakle, naplaćeni prihodi od iste te komunalne naknade u 2025. isto tako posebno pravne, posebno fizičke osobe, i koliko je zaduženje u 2026. sad, nakon što su rješenja poslane ili nisu poslane, neki se žalili da još uvijek nisu dobili, i sada imate konačno taj podatak, dakle, isto tako po pravnim i po fizičkim osobama.
2: Hvala lijepa, ne znam točno koliko su bila zaduženja za 25. godinu, ali znam koliko je manje zaduženo, odnosno više za fizičke i za pravne osobe u ovoj godini. Dakle, ovako, manje je zaduženo oko 80.000 eura za pravne osobe. A za fizičke osobe je zaduženo 24.000 eura više. O tome smo razgovarali često i kad uzmete u obzir da smo rekli ako ta razlika bude tolika, da ćemo onda odustati od potpora poduzetnicima u iznosu 35.000 eura. Dakle, ako ćemo konkretno, taj nekakav manjak bi mogao biti oko 20.000 eura. Što se tiče grada Orahovice, što se tiče komunalne naknade. Što se tiče što su kasnili računi, to znate svi da je u cijeloj Republici bio problem sa povezivanjem, sa računalnim sistemima i da je to naprosto kasnilo ne samo u Orahovici nego svagdje. Evo, ja sam tek jučer dobio račun za struju za prethodni mjesec, pa šta da radim? Platio sam je danas i dobro. Tako da sad su dobili svi. Uz račune su bila i obrazloženja da valuta plaćanja koja je bila 24. a račun je došao u 5. mjesecu, recimo, da se ne uzima u obzir, nego da se uzima u obzir da se prva rata plati 8 dana po primitku uplatnice.
1: Hvala. U redu, hvala.
2: Samo još jedna stvar, dakle, što se tiče te odluke o komunalnoj naknadi, mi smo razgovarali i primjedba koja je bila upućena od strane vijećnika Barabe, a koja se tiče za to da smo na taj način išli na ruku i objektima koji ne rade, na jesen ćemo ići u izmjenu te odluke i to ćemo sankcionirati i vratiti najvjerojatnije onako kako je bilo, jer je cilj bio da se pomogne našim poduzetnicima, onima koji rade, koji doprinose ovom gradu. Nažalost, kroz tu odluku su bio na neki način lišo prošli i ovi koji ne rade, ne održavaju svoje objekte, ali svakako ćemo ići u izmjenu te odluke na jesen, tako da se može zadužiti ponovo za 27. godinu onako kako treba. Hvala još jednom.
1: Redu, hvala. Vijećnik, vi ste, da.
3: Evo, hvala, gradonačelnik, koliko sam dobro zapamtio, dakle, nešto oko 40.000 eura je, dakle, taj nekakav manjak, odnosno manje smo zadužili u odnosu na prošlu godinu. Dakle, rekli ste da ćete tu razliku namaknuti na taj način što neće biti potpora za poduzetnike. Ok, ako sami kažete da je, dakle, nešto bilo manje zaduženje, moje pitanje je zašto je u rebalansu ostavljen isti iznos kao i prethodne godine. Što se tiče, rekli ste da su svi dobili komunalnu naknadu, evo ja još uvijek nisam dobio komunalnu naknadu, tako da niste u pravu da su svi dobili. Dakle, moje pitanje je, ako kažete da je manje sredstava, zašto u rebalansu ostaje iznos kao i prethodne godine?
2: To zašto niste dobili, to sad bilja ne znam, to je onda i do...
1: Samo
2: ovaj dio oko što gledaš da niste dobili račun, vjerojatno zbog Hrvatske pošte. Pa prošle godine smo slali pozive za dan starih, ne znam, početkom 9. oni su dobili poziv 15.10. a dan starih osoba je bio 1.10. tako da je sve moguće. Ali s obzirom da imate dobru volju da platite, dođete u gradsku upravu, preuzmete, dobijete, platite odmah isti dan, tako da postoji ta mogućnost.
1: Ako samo ću pojasniti pročelnica o čemu se radi, zašto niste dobili, da ne bude zabavno, jer ima točnu informaciju.
4: Prvo, vaša pošiljka je vraćena, piše odbio primiti.
5: A kom je dostavio?
4: Hrvatska pošta, naljepljeno, roza naljepnica, odbio primiti. Jučer je bio sazvan sastanak, ja sam izvadila vašu kovertu, mogli ste primiti jučer, ali na sastanku se niste odazvali. Zašto je ostao isti iznos zaduženja? Isti iznos zaduženja ostao je zato što se planira svakako popuniti taj iznos, znači planira se isti iznos utrošiti ili barem približno jednak. Znači, još kasnili su računi nisu kasnili samo nama, kao što je rekao gradonačelnik, išao je popratni dopis, isti problem imala je Slatina, isti problem imale su Našice, ali samo bih htjela reći da grad Orahovica se konačno umrežio i imamo e-poštansku knjigu, znači više napokon ručno ne pišemo knjigu. Prilikom tog spajanja, to je proces koji traje. Znači, to nije samo tako jednostavno. Znači, vaša kuverta je u gradskoj upravi, možete istu podignuti. Hvala.
1: Hvala. Sljedeće pitanje. Ne, ovo je... Pa nije to malo... Ovo je sad drugo.
3: Kako treće?
1: Ne, on je pitao za komunalnu naknadu od početka i samo je nadovezao se u odgovor. Nije. Nije skrenuo s teme, nije ništa nevezano pitao.
3: Evo, hvala. Mogu je neko iz gradske uprave nazvati, imaju moj broj bez problema, ali evo, mene nitko nije kontaktirao. Hvala.
1: Hvala vas bez takvih opaski, s obzirom na to da ste isto tako vi, na primjer, mogli, ali to bi sad otišlo u krajnost da se počnemo raspravati.
3: Ja samo kažem šta je, dakle, mogu me neko nazvati bez problema. Ok, drugo pitanje. Na 8. sjednici izvanrednoj, 19.2.2026. godine, imali smo točku dnevnog reda, odluka o preuzimanju obveze osiguranja, financiranja, održavanja i nadzora odlagališta otpada Tuk. A nakon zatvaranja, i to na razdoblje od najmanje 30 godina, istu odluku morali su donijeti svi ostali suvlasnici komunalnog poduzeća. Moje pitanje, gradonačelniče, za vas, kao predsjednika skupštine, jesu li svi suvlasnici komunalnog poduzeća sad, dakle nakon evo više od 4 mjeseca, donijeli istu odluku, i ako nisu, zašto nisu i što to znači za naše odlagalište otpada na koje još uvijek dolazi otpad iz Slatine?
2: Ako nisu, zašto nisu, to ćemo provjeriti. Koliko ja znam, oni su nedavno imali svoje općinska vijeća, možemo provjeriti. Oni su to dužni napraviti, ja vjerujem da hoće. Tako da, evo, možem iskontaktirati ostale načelnike pa da vidim do kud su s tim stigli, ali gotovo sam siguran da su oni to napravili. A to ne znam, možda može i direktor ako zna, ako dobije informaciju. Ok, vidjet ćemo.
1: U redu, hvala. Je li imate što za dodati?
3: Za vašu informaciju nisu, a da li će i kada će, ne znam. Dakle, moje pitanje je, mi smo imali na izvanrednoj sjednici, što to znači za komunalno poduzeće? Mi smo donijeli odluku, bila je izvanredna sjednica, svi ostali nisu donijeli. Imali kakvih sankcija, ne znate, ali evo. Dobro, moje pitanje onda nastavak na ovo, dakle, sukladno toj odluci.
1: Da vidimo kako je pitanje, ako nije sukladno s ovim, nema trećeg pitanja. Slobodno, nastavite.
3: Znači, moje pitanje je, dakle, sukladno toj odluci, je li grad dostavio jamstvo u iznosu onih 847.868 eura i kome? I koje je to jamstvo?
1: Ne morate odgovoriti, s obzirom na to da je to treće pitanje, a vijećnik ima pravo na postavljanje 2 pitanja. Znači, ne, to je samo, vi pokušate to upakirati pod istu temu, ali radi se o pitanjima, a ne o temi na pitanje. Znači, Malo se tu probajte isprofilirati da to bude jedno pitanje, pa će vam se odgovarati, možda u etapama ili kako već, ali evo, imate i u poslovniku, u članku 78, stavak 8, da se pitanja postavljaju u trajanju 2 minute i da pitanja moraju biti formulirana tako da se na njih može odgovoriti odmah i bez pripreme, kratka i jasna. Tako da, evo, kažem, ali treće, ja vam kažem, zato probajte formulirati pitanje da se obuhvatite sve što vas zanima. Evo, moj savjet, hvala. Prelazimo na sljedećeg po redu, odnosno sljedeću, to je vijećnica Ljiljana Borić.
6: Dobar dan svima, ja vas sve lijepo pozdravljam, posebno slušatelje Radio Orahovice. Imam 2 pitanja koja su za našeg gradonačelnika. Prvo pitanje je vezano za nedavno održane manifestacije Dan grada i Orahovačko proljeće. Zanima me odnos 2025. i 2026. odnosno koliko je utrošeno sredstava za održavanje navedenih manifestacija. I drugo pitanje je vezano za trenutno pitanje koje je vrlo često po gradu se priča, održavanje javnih površina, održavanje poduzetničke zone, tko je zadužen za navedene radove. Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala lijepa. Dakle, što se tiče ukupno Orahovačko proljeće ove godine koštalo 76.000 eura. Od toga je na izvođače su koštali 25.700. Kad uzmete u obzir, prošle godine su koštali 52.000 eura. Za predstave, glumci 2.700 eura, mis Virovitičko-podravske županije nas je koštao 7.000 eura, uređenje bine 6.500 eura, razglas oko 12.000 eura i prevoz refundacije kulturno-umjetničkih društava oko 4.000 eura. Dakle, nekih 76.000 eura. E sada, ako to stavite, ovo vam je cjelokupan iznos, gdje može sad biti odstupanje od, evo, govorim u grubo, od 1.200 eura, ali možete zamisliti koliko je onda prošle godine koštalo Orahovačko proljeće, kad su samo izvođači koštali 52.000 eura. I sad na izvođači dodajte još sve ono što ide, što se plaća po defaultu, to je ZAMP, to je razlaz, to su gosti, to su kudovi, to je prehrana i tako dalje, tako bliže. Dakle, razlika je jako velika. Ja? I napravljeno je sve puno skromnije, najskromnije što se moglo. Isto vrijedi za Dan grada, gdje nas je izvođač za Dan grada koštao 11.000 eura, a prošle godine 32.000 eura. Što se tiče održavanja tih čestica, tu ste u pravu, to je isto dužnost grada Orahovice, odnosno komunalnog poduzeća. Naravno, te neke stvari nisu odrađene, ali morate shvatiti da postoje prioriteti i pogledajte grad, pogledajte jezero, ja mislim da kogod će biti realan i pogled, da to nikad nije bilo čišće i urednije. A naravno da će doći na red i poduzetnička zona i ona famozna staza prema Pištani što je slikana, dakle neće biti ništa zaboravljeno, ali naravno da postoje prioriteti, pogotovo ako ćemo se dičiti da smo turistička destinacija.
1: Redu, hvala. Pod pitanja, mišljenja, ništa, hvala. Zatim prelazimo na vijećnicu Suzanu Džebro-Maričić.
7: Evo da nekog ne izostavim, već ste svi pozdravljeni, dakle pozdravljam vas sve, posebno slušatelje i slušateljice Radio Orahovice. Nedavno je objavljen i završio natječaj za imenovanje direktora turističke zajednice grada Orahovice, pa kako to već kod nas ide po kuloarima, svakojake priče. Ono što mene zanima, a i zanima javnost da čuje naravno, je koliko ljudi se javilo na taj natječaj, gdje je isti bio objavljen i za sad je to. Vratit ću se nakon što mi odgovorite.
1: Hvala.
2: Hvala lijepa još jednom. Da, dobro ste rekli, da nakon ostavke bivše direktorice turističke zajednice bili smo dužni provesti natječaj u roku od 6 mjeseci. To smo i napravili. Turističko vijeće je izabralo povjerenstvo za provedbu natječaja. U tom povjerenstvu su bili gospođa Katica Petkov, gospođa Ivana Tosino-Poljak i gospođa Manuela Jergović. Natječaj koji je napisan i koji se raspisuje za turističke zajednice ide prvo na pregled u Ministarstvo turizma da se vidi da li su uvjeti i kriteriji u skladu sa zakonom. Nakon toga se natječaj pušta van, objavljen je na stranicama grada Orahovice, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stranicama turističke zajednice. Nažalost, samo se jedan kandidat javio na natječaj. Povjerenstvo je provjerilo formalne uvjete, kandidat je zadovoljio formalne uvjete, nakon toga je povjerenstvo s njim održalo razgovor, gdje je čovjek iznio svoje planove, vizije, način šta želi, šta može, šta smatra da je dobro, šta smatra da je loše, šta se može popraviti, što ne. I s tim mišljenjem je povjerenstvo izašlo ponovo pred turističko vijeće. Na tom turističkom vijeću je i on prihvaćen kao direktor turističke zajednice grada Orahovice, s tim da, evo, ovdje je samo gospođa Jergović, na tom turističkom vijeću je javno i transparentno čak i dogovorena plaća direktora turističke zajednice grada Orahovice. Ako netko želi, može joj saznati, ali mislim da je nekorektno da se o nečoj plaći govori javno, ali hoću da znate da je ta plaća dogovorena pred turističkim vijećem, koje se složilo da to bude tako, i također je dobio ugovor na određeno vrijeme, na 6 mjeseci je dobio rok da se pokaže, da se dokaže ili da turističko vijeće ponovo traži drugog kandidata.
1: Redo, hvala. Vječnici Čevr Baričić.
7: Dobro, nastavno na ovo bilo je još nekakvih natječaja. Htjela bih samo okvirno da se javnost upozna, jer vrlo često se percipira da se zapošljava politički, što je naravno nije neobično za Orahovicu, obzirom da je to bio nekakav modus operandi godinama, pa sad ispada opet vjerojatno da je na istom tragu. Kako biste procijenili situaciju kada, evo, grad Orahovica ili turistička zajednica ili bilo tko drugi raspiše natječaj i onda vrlo često komentari su da jel nije bilo mlađih, jel nije bilo drugih, ili jel ostalo jedno mjesto neupražnjeno, recimo, bez obzira što je raspisan natječaj. Znači, imamo li mi kadra koji se javlja, evo jednostavno, imamo li mi kadra koji se javlja na natječaj, ili imamo jednostavno problem sa mlađim kadrom u Orahovici koji se ovdje ili ne želi zadržavati ili ne želi raditi poslove koji su usko vezani za grad. Hvala.
2: Hvala lijepa. Evo samo još da kažem, što se tiče, ako ćemo baš o transparentnosti, da je ta plaća od direktora dosta manja od plaće bivše direktorice. Također, jučer sam, evo, nešto slučajno gledao tamo po ormaru u gradskoj upravi, našao sam kovertu sa prijavom bivše direktorice neotvorenu. Tako da, o transparentnosti, da ne govorimo i da ne pišemo po društvenim mrežama, da se nekog zapošljava po podobnosti, a ne po sposobnosti. Što se tiče kadrova, ja sam s tim dosta nezadovoljan. Nažalost, mi imamo jako veliki problem, reći sam samo da je na natječaj za voditelja projekta Zaželi, evo, ovdje je gospođa Irena koja je radila na tom projektu i zna koliko je posla kad se prekucavaju dnevnici radova od zaposlenica i da to nije to oduzima puno posla, da smo mi skoro svi službenici u gradskoj upravi kad dođe to vrijeme, što mi kažemo, kvrcali te njihove dnevnike i odnosili Excel tablice. Prvi natječaj je objavljen negdje u veljači, javilo se 5 kandidata, 2 je ispunjavalo formalne uvjete i od tih 2 nijedno nije došlo na testiranje. Na ponovljenom natječaju smo opet kažem, nažalost, imali samo jednu kandidatkinju, ali ajde, imali smo i to. Za radno mjesto na kojem sam ja radio prije, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, sada je pri kraju postupak drugog natječaja. Znači, na prvi natječaj se nije javio isto nitko. A možete misliti kad u gradskoj upravi ili bilo kojem poduzeću pa možemo govoriti i o većim firmama, kad vam odu dvoje radnika, kao što je u ovom slučaju u gradu Orahovici, gdje sam ja bio službenik, a pročelnica je bila službenica, sad radimo neke druge poslove, pa smo ostali bez voditeljice projekta Zaželi. Tako da, meni je žao što je to tako, a to je nažalost naša realnost.
1: Edo, hvala. Drugo pitanje.
7: Evo, obzirom da živim vrlo blizu izletišta jezero, odnosno u vikend naselju Duzluk, i da sam svakodnevni gost na jezeru, mislim da tamo se svi vijećnici, ali i naši sugrađani mogu složiti da imamo veliki problem sa preglasnom glazbom, odnosno donošenjem vlastitih zvučnika, visokih frekvencija, gdje se pri tome teroriziraju svi drugi ljudi koji dolaze na naše izletište. Prigovori su učestali, gotovo na dnevnim bazama. Znam da je nezgodno, znam da je možda odlukom lako da li zabraniti ili možda napraviti neke dijelove gdje kod roštilja se može ili kod kampa može, ali ne baš na izletištu. Znam da je teško i sankcionirati, međutim molila bi sve vijećnike kao i gradsku upravu da zajedno upregnemo i da pokušamo naći najbolji model i način kako bi izletište ostalo onako kako treba biti, dakle da se zabavljaju i mladi, ali da i obitelji s djecom koje dolaze mogu uživati bez problema. Romobile smo donekle, čini mi se, ove električne sankcionirali, nije baš kao što je bilo lani, čini mi se da to ide u boljem smjeru, ali evo kažem, ova situacija sa donošenjem vlastitih zvučnika i samim time, kažem, teroriziranje svih onih koji su došli na izletište da moraju slušati glazbu koju slušaju pojedinci. Samo bih htjela napomenuti, ako eventualno netko nije bio, morate znati da se radi o tome da oni stavljaju zvučnike na svakih 10 metara i svako sluša svoju glazbu na najjače. Tako da evo, ja vas molim da pokušate iznaći nekakvo rješenje, hoće li to biti izmjena odluke ili dopuna odluke ili nekakva sankcija. Evo, ja trenutno nemam bolji prijedlog od toga, ali vjerujem ako se svi zajedno nekako skupimo u toj priči da možemo donijeti nekakvu korektnu odluku i početi je primjenjivati, jer ovo stvarno gubi svaki smisao. Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala lijepa, je u pravu ste, postoji problem i sa puštanjem glazbe, postoji problem i sa prometom. Jedan dio rješavamo u suradnji sa policijskim službenicima i činjenica je da oni sada češće obilaze jezero nego što su i do sada, jer naravno, mislim, to je nepristojnost kako se ljudi ponašaju, da parkiraju tamo gdje zbilja ne bi smjeli, ali evo. Tu je policija da odradi svoj dio posla, isto kao i ovaj dio vezano za klasično narušavanje javnog reda i mira. Jel? Ali mi ćemo svakako ići u pripremi odluka o izmjeni odluke kojom će se to pokušati regulirati. Naravno da je nemoguće baš sve to staviti pod kontrolu, ali ćemo nastojati sve da imamo bilo kakav pravni okvir da možemo postupati, da jednostavno svi ljudi uživaju na jezeru, jer niko nema pravo metati nikoga, ali isto je danas činjenica, ti su zvučnici dostupni, maltene za džaba, i svako donese svoj zvučnik i onda pušta glazbu i onda bude svega i ne bude ugodno. Ali kažem, u svakodnevnom smo u kontaktu i sa službenicima policijske uprave, a uskoro ćemo ići i na izmjenu odluke o pravilima ponašanja na izletištu.
1: Samo će pročelnica još dopuniti par rečenica.
4: Hvala, drago mi je da ste to pitali. Generalno mi dosta zaprimamo pritužbi vezano za to. Vidjela sam i fotografije o koliko veličini zvučnika se radi. Naime, ja sam zvala manje općine i gradove na našoj obali koje imaju uređena gradska kupališta. Oni imaju temeljem Zakona o zaštiti od buke propisano odlukom kada se, u kojem vremenu i gdje može puštati glazba. Znači koliko decibela i slično. Znači to će se svakako urediti, na toj odluci se mora poraditi. Ja znam i upoznata sam da svako pušta svoju glazbu. Glazba stvar ukusa, ali sada je jednostavno došlo vrijeme kada to postaje totalno neprihvatljivo. Jako, jako brzo se mora donijeti, zato što evo sad kraj 6. mjeseca je, 7. i 8. mjesec i još traje

0: Financiranje udruga iz proračuna grada Orahovice. Znamo da je bio raspisan natječaj od grada Orahovice, neću sad, ne znam točno do kada je bio raspisan, ali dosta je prošlo od toga datuma. Pa evo moje pitanje je do kuda je došlo sa natječajem za financiranje udruga s obzirom da je proteklo već polovica godine, evo sa današnjim danom, znači polovica godine, a udrugama nije isplaćeno ništa novčanih sredstava. Od udruga se zahtjeva da budu aktivnije u događanjima u organizaciji grada Orahovice, te da se sredstva dobivena u polovici godine opravdaju do kraja iste. Znači, do kraja iste godine morate opravdati, a dobijete ih evo, u polovici godine. I do sada je bilo nekih kašnjenja, ali kad su sredstva isplaćena u četvrtom mjesecu, pa je bilo prigovora. Evo, sada je već kraj šestog mjeseca. Također neke udruge su se požalile da su u blokadi od strane banke, a isto tako i moja je na nuli. Evo, pa je to moje pitanje. Mogu odmah i drugo pitanje?
1: Može.
0: Evo, drugo pitanje je vezano za izbore u mjesnim odborima, znači na prošloj sjednici gradskog vijeća. Ta točka nije prošla u ukidanju tih izbora ili ukidanju mjesnih odbora. Pa je moje pitanje koji je status dosadašnjih predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora, što i kada grad planira po pitanju izbora za iste učiniti s obzirom da su u proračunu osigurana sredstva za te izbore. Evo, hvala lijepo.
1: Hvala.
2: Hvala lijepa. Što se tiče financiranja udruga, u pravu ste, natječaj je raspisan, još sad trenutno smo u fazi obrade dokumentacije i to će biti gotovo, ja se nadam, tamo negdje idući tjedan, da će biti odluka vani, da će se onda moći financirati udruge za svoj rad. Vi znate da su prihvatljivi svi troškovi u ovoj godini, tako da će svako dobiti svoj dio kolača koji je prijavio koju manifestaciju. Dobro ste rekli, priznajem, kasni se malo, ali ne puno, s obzirom da sam ja godina radio na društvenim djelatnostima i znam da je često novac išao van i u šestom mjesecu, i u drugoj polovici šestog mjeseca, tako da nije to sad ništa toliko dramatično, ali opet se vraćam na taj dio, na nedostatak kadrova, odnosno službenika, jer evo kažem, i ja i pročelnica smo radili na društvenim djelatnostima i mi smo odrađivali taj posao. Znači, dvoje ljudi koje sad trenutno u gradskoj upravi nemamo. I krpamo se s čim imamo, radimo najbolje što možemo. Što se tiče mjesnih odbora, to će vam, pojasnit će vam pročelnica o čemu se radi. Ja ono samo što mogu reći da, s obzirom da moj predlog nije usvojen kad sam predlagao model koji sam predlagao, kada dođe ponovo vrijeme, kada prođe određeni, mislim da 6 mjeseci, možemo ponovo sjesti za stol, možemo se dogovoriti. Ako mislite da postoji neko bolje rješenje, možemo takvo rješenje donijeti, ja nemam nikakav problem s tim, ali znam da ja sam u razgovoru sa ljudima, ja to nisam mislio iz prsta, ja sam u razgovoru sa predsjednicima mjesnih odbora shvatio koliko su oni umorni, koliko nemaju s kim raditi, koliko je to postalo besmisleno. Evo, znate na koliko sam bio prošle godine, koliko sam sazvao zborova građana, bio sam u svakom mjesnom odboru, svi su govorili istu priču. Najčešće su, nakon što ih i njihovi mještani postave jedno ili dva pitanja koja budu malo neugodnija, didali ruke, govorili ja više neću. Je li tako, gospodine Baraba? Ali to je, mislim, tako je bilo i u Staroj Jošavi, Duzluk, u Pištani, znam da se čovjek umorio, ja sad evo konkretno, ja ne znam u Pištani ko bi se tog posla uhvatio. Možemo mi raspisati, možemo mi ostaviti stvari kako jesu, naći bilo koga, dovući ga za ovo sa ulice i da se kaže da imamo predsjednika mjesnog odbora, idemo u mjesni odbor. Kako će funkcionirati, nažalost, bojim se jako loše.
1: Hvala. Imate li... Tako je, gradonačelnik je bio u pravu, znači od prošle odluke do nove odluke o ukidanju mjesnih odbora mora proći nužno 6 mjeseci. Razlog zbog kojeg su isti ostavljeni u proračunu je što vi po prolasku tih 6 mjeseci ne morate ukiniti mjesne odbore. Znači i dalje će ostati raspoloživa sredstva, osim naravno poslije te odluke moraju raspisati

0: izborim. Trenutačno ste u statusu koji se zove istekao mandat. Znači, zvali smo ju u županiju i pitali, znači to je sada trenutačno stanje takvo. Znači, predložena odluka nije prošla. 6 mjeseci mora proći. Po proteku 6 mjeseci, pretpostavljam da će ista ili onaka kako budete dogovorili, ali ili ako ponovno bude na javnom savjetovanju, a mora, staviti komentare kojima ćete svakako regulirati rad svojih mjesnih odbora, ako želite imati mjesne odbore, odnosno mjesnu samoupravu. Hvala.
1: Hvala.
2: Evo, razumio sam šta ste htjeli reći, ali znači ako im je izašao mandat, izbori nisu provedeni, da li imaju nekakav povjerenik tih mjesnih odbora, znači mjesni odbori još uvijek postoje, ali nema predsjednika, nema članova vijeća. Isto tako i grad kada izgubi vlast, imenuje se povjerenik, da li se imenuje neka osoba? Ok.
0: Ne, radi se o mjesnoj samoupravi. Znači, ne postoji mehanizam koji bi sada bio neka prijelazna funkcija, kao što su povjerenici vlade, jel? Na ime gradskog vijeća i slično. Takva funkcija ne postoji, niti je smišljena, jel? To radi se o... Da, do raspisivanja izbora, jel? Ja ću sad i kroz proračun objasniti. Evo, hvala.
1: Ok, time prelazimo na vijećnicu Valentinu Špar. Njena pitanja.
3: Dobar dan svima, pozdravljam slušateljice i slušatelje Radio Orahovice, sve prisutne u svoje osobno ime i u ime Nezavisne liste Hrabro. Dva pitanja za gradonačelnika. Prvo, jedno konkretno, našu sugrađanku jedno zanima, je li u planu izgradnja nogostupa u ulici Josipa Poljaka, to jest u svim ulicama na Rajčuli. A drugo pitanje, s obzirom da je sam trebala drugo pitanje postaviti, ovo što je postavio vijećnik Mihalek vezano za prodaju ove čestice, a znamo da stanari zgrade u Trgu Svetog Florijana slušaju sad ovaj aktualni sat, meni je došlo dodatno jedno pitanje, pa ako možete još nešto pojasniti, nešto je ostalo nejasno. Rekli ste da ćete s kupcem u ugovoru da će biti navedeno da se gradu treba vratiti nužne prilaze. E sad njih zanima je li u to ulazi konkretno i onaj mali mini park gdje su one klupe, ono ispred prema glavnoj cesti. I da malo samo eventualno pojasniti, jednostavno nije jasno zašto bi netko kupio zemljište pa tek onda saznao da mora nešto vratiti ili se odreći tog dijela. Evo, hvala.
4: Hvala lijepa. Što se tiče nogostupa, imamo, naravno da će danas sutra doći red je na ulicu Josipa Poljaka, imamo mi dosta ulica u gradu Orahovice koje što imaju nogostupa, imamo i koje popravljamo i tako dalje. A ovo što se tiče, zato što se radi o principu viđeno kupljeno, čovjek dolazi i gleda. I nakon toga ovo ostaje, to se isparcelira ako želiš. Ako ne želiš, nema ništa od prodaje. Svačite? Znači, poanta je da grad Orahovica ne ide u parcelaciju, da ne troši novac, da ne otkupljuje ono što je nebitno. Princip viđeno kupljeno. Natječaj može biti poništen svakog trena. Okay? I naravno, evo, opet se vraćam, ako donesu odluku da ne vjeruju tome, da se natječaj poništi, natječaj će biti poništen. Evo.
1: U redu, hvala. Još nešto? Okay. Vijećnik Ivan Zeman.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svima, vama nazočnima i slušateljima radija. Ne volim se baš vraćati puno u prošlost, ali davna 2014. nas je stigla. Pa me zanima ovaj sudski spor između grada i PP Orahovice, da se pojasni građanima, pošto je podmaklo podređeno vrijeme, da ljudi su možda i zaboravili o čemu se radi, šta nas je to sustiglo, koja sudska presuda, koja kazna, otkad, malo da nam to pojasnite, šta se tu izdešavalo i kolike imate informacije oko toga.
4: Hvala lijepa, da, dobro ste rekli, dakle, radi se o problemu iz 2014. godine, radi se o uplati

0: uplati na ime najma zemljišta, ako se ne varam, gdje je tadašnji PP platio dva puta jednom Virovitičko-podravskoj županiji, jednom gradu Orahovici. Presuda, s obzirom na to, je došla i postala pravomoćna u veljači 2025. na iznosu od 47.230,45 €. Zašto tadašnji gradonačelnik nije platio, to je pitanje za njega, i na osnovu toga, nakon što je ta presuda postala pravomoćna, grad je na ime neplaćanja platio još dodatnih 17.480,59. Dakle, direktna šteta koja je nanešena ili kazna nije plaćena ili da je plaćena, odnosno presuda, ili da je plaćena bar pola, je dodatnih 17.480,59 €. Evo, mi smo to podmirili glavnicu u prosincu prošle godine, a kamatu u siječnju ove godine. Konkretno šta se dešavalo tu od 2014. godine, zbilja ne znam točno, ali znam šta je došlo, znam kad je presuda došla i znam da se po njoj iz nekog razloga nije željelo, nije htjelo, nije moglo, ne tiče mi se, nije radilo, ali znam da me to zateklo i da to, evo, 17.000 €, a uzmite da bi sufinanciranje onih radnih materijala o kojima govorimo bilo 14.000 ili 15.000 €. Znači, mi smo zbog te kamate bacili novac gdje smo mogli izaći roditeljima u susret.
1: Edo, hvala.
2: Dobro, uglavnom platili smo. Neka, hvala.
3: Teška srca, ali
2: Drugo pitanje, više onako malo sa tih društvenih mreža i toga, gdje građani pitaju o problemima krovišta zgrada koje su u vlasništvu grada, odnosno odnosi se na ovu našu popularnu, kako se zove, zelena kuća i ova zgrada u centralnom parku u Orahovici. E sad, obećavaju im se popravci, od tih popravaka ništa, zovu, traže, žale se, manje više su to onako ljudi pitanja što se srećemo po gradu. Tražimo, pitaju, obećaju nam, od toga ništa. Jel nam možete šta oko toga?
1: Hvala.
0: Hvala lijepa, možem. Znam, ima nekoliko zgrada na području grada Orahovice koji imaju taj problem, gdje imate zgrade u kojoj su socijalni stanovi i privatni stanovi. I sad imate problem imovinsko-pravnih odnosa i postoji način, ali to je jako skup zahvat. Znam da se ljudi žale, znam da sam bio gledati jedan takav objekt. Znam da sam rekao da ću nastojati naći rješenje i vjerovatno ih hoću, samo treba vremena da se vidi na koji način se može, jer ne možete promijeniti dvije četvrtine krova, ne možete promijeniti, mislim, imate zgradu u kojoj su tri gradska stana, dva privatna. Kako to izvest pravno, s kojim sredstvima, to ćemo vidjeti, ali kažem, nastojećemo pomalo i te probleme građanima rješavati. Evo.
1: U redu. Hvala. Ok, ovako, imamo još jednu minutu do kraja aktualnog sata. Vijećnik Gubeljak je sljedeći na redu, pa ako hoćete možete mislim, 7.21 je. Ali jedno brzinsko pitanje.
4: Evo, lijepi pozdrav svima. Moje pitanje se odnosi, ne znam da će odgovoriti gradonačelnik ili direktor turističke zajednice, gdje je nestao vlakić?
1: Što?
4: Vlak što treba voziti.
1: Vlakić. Brzo pitanje, evo, taman još je
5: ovo za
0: brzi vlakić. A ja rekao, bit će nešto oštrije. Vlakić je u komunalnom poduzeću spremljen na sigurnom. Vi znate da taj vlak nije baš siguran za prometovanje i ja mislim da je bolje da bude tamo gdje je. Osim toga, pitanje i njegove isplativosti, morate platiti čovjeka, morate ga održavati, servisirati. Nisam siguran koliko bi on imao utjecaja i učinka da vozi ljude, recimo, ako ćete ići starom prugom, tamo je usko, a ako ćete ići ovim cestama kako se vozio prije, mislim da je to zbilja preopasno. Evo.
1: Opasno je na pruzi, ne samo što je usko. U redu, hvala vam. Time smo iscrpili aktualni sat, 19 sati i 22 minute. Što? Ali on nije na redu uopće. Nije na redu. On je zadnji na redu, još ima, znači, 1, 2, 3, četvrti bi bio poslije, znači, ne može postaviti pitanje. Ja,
5: možete
1: vi kod njega
5: ordinaciju?
6: Možete ovako. Pitanje pisanim putem dostaviti između sjednica?
3: Može. Samo reći, ne moram odgovarati.
1: Misliš da sad svi,
3: pitanja,
1: svi vijećnici?
3: Da, ne moram odgovarati, on dobiće ovaj pisani putem.
1: Jel želite postaviti vi ovih, mislim između ostalih sam i ja ta, Mario Mihalek, Marko Cingel, Damir Bucić, da postavite pitanja i dobijete ih pisanim putem? Može?
3: Nećemo okay. Odgovore, nego ću
1: da... Može, znači...
6: Ja, možemo onda nekom mailom pustiti pitanja, pa da imamo crno na bijelo jasna pitanja koja su postavljena.
1: Pa čućemo na audio zapisu, nek sad kažu i gotovo. Znaš. Ovako, prvo, sljedeća sam ja na redu, pa ću ja samo... Da, imaš, oprosti, da. Da, da. Samo postavljamo pitanja bez... da. Sportaš.
4: Evo, iskreno zanima me, odradili ste sječu dotrajalog drveća po parkovima, a po mojoj procjeni, nisam baš stručan, zašto se one lipe nisu kod mimoze riješile?
1: U redu, hvala. Nakon toga sam i ja na redu. Moje pitanje se tiče potpora za mlade obitelji. Znači, imali smo ih prošle godine, hoće li biti i ove godine i u kom obliku planirate ako će biti. Još jedno pitanje je vezano za rampu za invalide na jezeru. Znači, rampa nije tamo. Trenutno ljudima je to onemogućava ulaz invalidima u jezero, pa me zanima zašto nije tamo, hoće li biti. I gdje je rampa? Da, gdje je vlakić, gdje je rampa? Evo, ukratko. Zatim, ok, to je to, to su dva pitanja. Vijećnik Mario Mihalek. Može. Samo pitanje i onda Marko Cingel. Sad ćemo vidjeti, pauzu.
7: Evo ga, hvala. Ja bih se ponovno navezao na ovu česticu oko zgrade na Trgu Svetog Florijana. Moje mišljenje, ako ste vi odredili vrijednost te čestice, nekih 9000 eura, i ako dobro, neko je procijenio da je to vrijednost te čestice 9000 eura i ako na natječaju to završi natječaj, neko se javi, prođe, ima ispuni sve uvjete, ne možete vi njemu više kasnije reći, sad nećete dobiti cijelu, smanjit ćemo cijenu za toliko, uzet ćete ovo, nećete uzeti ovo, nisam siguran.
1: Hvala. U redu, hvala. Još imate jedno pitanje, želite li? Ok, Marko Cingel.
6: Više sad tu pitanje. To je interpretacija, pa da komentara, zato sam zamolila da se pisa.
1: Pa dobro, ok, skuži, mislim, odgovorit ću se kako se odgovaram prije.
8: Evo još jednom pozdravljam sve prisutne i slušatelje i slušateljice Radio Orahovice. Dakle, prvo pitanje za gradonačelnika. Prilikom donošenja odluke o novim ekonomskim cijenama vrtića najavljeno je povećanje naknade roditelja od 15 eura po djetetu. Međutim, istodobno je ukinuta olakšica za drugo dijete iz iste obitelji koje pohađa vrtić. Dakle, za prvo dijete cijena je povećana 15 eura, ali za drugo dijete povećanje zapravo od cca 30 eura. Možete li objasniti zbog čega je ukinuta olakšica za drugo dijete i koliki postotak plaćaju roditelji kojima su djeca na ljetnoj stanci? To je jedno pitanje, a drugo pitanje... Na transparentnosti se vidi da je grad platio račun Liografu, konkretno 375 eura. Sad, dobro, datum trenutno nemamo ovdje, kad je plaćen, ali na računu piše da je račun za izradu zahvalnica, povelja i plaketa za dan grada za 2026. godinu. Evo, to su dva pitanja.
1: Super, vrlo rado ćemo vam objasniti, hvala. Vijećnik Bucić.
9: Dobar dan, pozdrav bih sve prisutne i slušatelje Radio Orahovice. Pitanje za gradonačelnika. Prije otprilike 5-6 godina grad Orahovica darovao je kuriju plemenitih Mihalovića gospodinu Vrčevu uz obrazloženje i obećanje da će se u njoj uspostaviti kardiorehabilitacijski centar za potrebe Orahovice Slavonije. Budući da je od tada prošlo više godina, a takav centar nije stavljen u funkciju, molim odgovor na sljedeća pitanja. U kojoj je fazi realizacija projekta kardiorehabilitacijskog centra? Je li projekt još uvijek u planu ili se od njega odustalo? Ako jeste, kada je donesena takva odluka i tko ju je doneo? Također,
5: Koristi li se danas predmetna nekretnina u svrhu zbog koje je darovana ili za druge djelatnosti? Ako se koristi u druge svrhe, jesu li one u skladu sa ugovorom o darivanju i obavezama koje su preuzete prilikom prijenosa vlasništva?
1: U redu, hvala.
5: Još sekunda. Da. Građani Orahovice to i Slavonije imaju to pravo znati šta se dogodilo s projektom koji je bio predstavljen kao projekt od javnog interesa, te jesu li ispunjeni uvjeti pod kojima je ova vrijedna gradska imovina darovana. To je to.
1: Hvala, to je to. Neku drugu temu ne? Dobro. Time smo iscrpili sva pitanja i malo produžili aktualni sat za 5 minuta, evo možda čak i prvi put u povijesti. Nakon ovog ćemo napraviti stanku od 10 minuta da malo predahnemo jer je nesnosno vruće. Znači sad je 19 sati 28 minuta, u 19 sati 38 minuta se vraćamo. Hvala.

0: 38 minuta, svih 13 vijećnika je prisutno i nastavljamo s radom. Krećemo na treću točku dnevnog reda, radi se o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna grada Orahovice za 2025. godinu sa zaključkom prihvaćanje izvješća o izvršenju programa za 2025. uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Orahovice za 2025. Izvjestitelji su gradonačelnik i pročelnica. Molim pročelnicu da ukratko kaže o čemu se radi kako bi mogli početi s raspravom. Hvala.
1: Evo ovako, dobro večer još jednom na istu temu. Drago mi je da se istaknuli da nema sve izvještaje. Molim vas da pogledate izvještaje iz prethodnih godina. Nikad nisu obrađeni svi izvještaji, pogotovo ne u opisnom dijelu. Molim da se na to obrati pozornost. Pa ćemo krenuti ovako iz početka. Ne znam da li se isti ovako ikada obrazlagao, ali evo ja ću to krenuti skroz od početka. Prva tablica koju vidite pred sobom, tablica je koja čini sažetak prihoda i rashoda. To je tablica koju ne moram posebno čitati, sad radi se o milionima eura, mislim da to svakako u tom prvom dijelu obrazloženja, odnosno od članka 1, članka 3, članak 2 čine sve ove tablice, da ne mislite da je nešto preskočeno, a potom idemo dalje na same prihode. Znači, prihod je povećanje ekonomske koristi tijekom izvještajnog razdoblja, evidentira se na temelju nastanka nekog događaja i priznaje se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Znači, na tom temelju su nastali svi ovi iznosi koje sam ranije spomenula i u koje u prvoj tablici, koja se inače zove sažetak, možete vidjeti. Inače, što se tiče različitih vrsta samih prihoda, oni su u cijelosti obrađeni, znači skupina 61, pa skupina 63, pa skupina 64, skupina 65, znači svaki od njih je posebno obrađen. Obrađen na način da se prikazuje u ukupnom iznosu, planiranom iznosu, utrošenom iznosu, odnosno i njegovu izvršenju, a jednako tako odnos izvršenja i plana i odnos izvršenja 25. godine i odnos izvršenja u odnosu na prošlu, odnosno 24. godinu. Nadalje, u samim rashodima ista stvar, vidjet ćete da su svi rashodi prikazani, znači to je skupina 31, pa tako imate skupinu 31, 32, pa sve dalje do skupine 38, znači svi pojedinačno pobrojeni i svi pojedinačno napisani. Ja se ispričavam, ako mogu samo nešto reći. Klima inače ne radi. Znači radila je, krepala je vrata i prozore moramo držati zatvorena ako želimo da radi. Ja se ispričavam, ovo sad prekidam godišnji izvještaj. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, to su svi oni rashodi koji se odnose na naše nekretnine, odnosno kapital, i kao što vidite iznosi su veliki, odnose se na radove i kapitalna ulaganja. Ono što je važno za napomenuti da grad od 1.1.2026. donijeli ste odluku o ulasku u sustav riznice i zato i stanje na novčanih sredstava na računima naših proračunskih korisnika se malo razlikuje, znači da ne mislite slučajno da su oni su se s nama spojili, znači par dana prije morali su svoje bankovne račune ugasiti, a potom su ti bankovni računi spojeni sa računom grada. Uz tog razloga to stoji u napomeni. Što se tiče obrazloženja posebnog dijela proračuna, on je svima uvijek interesantan i gotovo sve je u cijelosti pobrojeno, znači u cent. Znači to možete vidjeti ne samo kroz obrazloženje, ali ako nekoga zanima, peta razina dostupna je u gradskoj upravi i drage volje ćemo objasniti gdje je što utrošeno. Što se tiče utrošenih sredstava u 25. godini, ono što onako pomalo upada u oko, to je glava 00201, jedinstveni upravni odjel, uprava i administracija, i to aktivnost A101966, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Oni su, stavka je zapravo probijena za 42,27%, upravo o ovim troškovima koje je pitao vijećnik Zeman. Tu treba pribrojati još i troškove suda koji su podmireni tamo negdje početkom godine, odnosno u trećem mjesecu, i iznose 8.937 eura. Zato je stavka toliko probijena. Od ostalih veće probijenih stavki, ono što može se činiti zanimljivo, to je stavka koja se odnosi na projektu uređenja jezero Hercegovac-Ružica grad, probijena za preko 600.000 eura. Postoji razlog zašto. Znam da bode u oko, po prilici, znači za 200% smo ju prešišali, što bi se reklo, i postoji objašnjenje vrlo zdravorazumsko. Znači plan i sama projekcija u plan rađeni su temeljem financijskog plana izvođača. Izvođač je svoje planove otprilike negdje do 10. mjeseca planirao i posljednju situaciju koju je ispostavio dovršio je tek u 11. mjesecu. Nakon tog 11. mjeseca valuta plaćanja bila je prosinac, u cijelosti je podmirena i ono što je nastalo u poslovnoj godini 25. u 25. je i proknjiženo. Znači, iz tog razloga nastala je tako neka veća razlika koja može, može se temeljiti pitanje na njoj, ali evo da znate. Radi se o tome da su radovi tada stvarno napredovali, prošle godine se glavninu je sadašnji izvođač odradio. Nadalje, što se tiče ostalih stavki, one su uglavnom u cijelosti izvršene. Ako malo bolje gledate onako neki postotak izvršenja, onda možemo pričati od negdje približno 60 do negdje 90 i nešto posto, što je svakako svjedok dosta ovako, možemo reći, dobro planiranje u prosjeku, ali evo, postoje stavke koje jednostavno su malo veće. Što se tiče proračunskih korisnika, oni tada još nisu bili u sustavu riznice i prikazani su njihovi materijalni prihodi i rashodi, to su gradska knjižnica i dječji vrtić. Ako malo bolje pogledate, dosta su dobro planirani, dosta dobro izvršeni, nemamo nikakvih velikih odstupanja. Ako malo bolje ste čitali, govorimo o izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržišnom kapitalu, to je članak 5. Posebni izvještaj, radi se o kratkoročnom kreditu. Kratkoročni kredit dignut je prošle godine, ako se ne varam, u 7. mjesecu u ovom sastavu vijeća. Jasno je pobrojeno koliko je dignuto, koliko smo utrošili i koliko su se podmirile kamate. Tako da u 2025. godini nije bilo povrata kredita. Znači, oni se proteže kroz 2026. i to ću svakako objasniti. Što se tiče izvještaja o korištenju proračunske zalihe, ovako, proračunska zaliha, ona temelji se na članku 65 proračuna, strogo namjenski prihod mora se planirati, ne smije iznositi više od 0,5% prihoda grada Orahovice i kao takva planirana je u prošloj godini u iznosu 3.318 eura i ta stavka je probijena. Odluku o uporabi proračunskih sredstava donosi tadašnji gradonačelnik Rister i probijena na 4.890 eura. Jasno je pobrojeno ono što treba sadržavati takav izvještaj, inače izvještaj o uporabi proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o proračunu i tu smo naveli, znači, točno tko je dobio novac i za što je dobio novac. Izdvojila sam inače taj izvještaj proračunske zalihe kao sljedeću točku zato što se tu ima što objasniti. Naime, godinu dana od isplaćenih sredstava dužni su svoja sredstva opravdati. Oni koji ne opravdaju, moramo ih ovršiti. Znači, kroz iduću točku i to ću objasniti. Nadalje, što se tiče izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima, te protestiranim jamstvima, takvu vrst jamstava grad Orahovica u 2025. godini ne bilježi. E sada, ako imate pojedinačnih pitanja, može. Hvala.
0: Hvala. Ovako, otvaram raspravu po ovoj točki. Molim vas samo da se onako fokusirate na stvari koje nisu možda izrečene, da se pitanja, da se odgovori ne ponavljaju, tako da javno što više može biti upućena u sve. Hvala. Tko se javlja za raspravu? Nitko. U redu. Zaključujem raspravu po ovoj točki i idemo na glasanje. Dakle, tko je za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Orahovice za 2025. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6 protiv. Nitko suzdržan, s obzirom da je to 13 vijećnika. Dakle, izvršenje je prihvaćeno. Krećemo na četvrtu točku dnevnog reda. To je odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja. Izvjestitelj je gradonačelnik Milan Babac i pročelnica Sonja Ruvaković-Kotler, pa molim pročelnicu da objasni o čemu se radi.
1: Evo ovako, ova točka inače nikad nije imala obrazloženja, ali evo sad ću ga ja i pročitati i objasniti zašto ovako izgleda. Dosta ljudima izgleda kao laički rečeno špansko selo, ali evo, drage volje, objašnjavam. Znači, rezultat na kontu 92211, višak prihoda poslovanja, sastoji se od razlike prihoda poslovanja i rashoda poslovanja, prenesenog manjka i korekcija rezultata. Znači, ako malo to bolje pregledate, ako ste me malo ranije slušali, znači to je ona šestica utrošena na četvorku i sedmica utrošena na trojku, a rezultat na kontu 92213, višak primitaka od financijske imovine, razlika je primitaka od financijske imovine i izdataka za financijsku imovinu, odnosno osmica manje petica. Znači, to je ona prva stranica sažetka. Podaci korišteni za ovu odluku, podaci su koji se inače koriste u završnom računu prilikom predaje. Što se toga tiče, po kontima smo prikazali u članku 3, prikazan je nastali manjak. Taj manjak koji grad Orahovica ima nastao je, odnosno proizašao, iz podnesenih ZNS-ova u 2025. godini i isplata evidentirana u poslovnim knjigama 2026. Znači, na dan 31.12. znači tu je nastala ta razlika. Razlika naravno nije mala. Ako se neko bavio zbrajanjem i oduzimanjem, onda će još vidjeti da 37,99 € nisu prikazani, a nisu prikazani jer se odnose na Vijeće Srpske nacionalne manjine, koje su do sada iz godine u godinu prikazivani kao proračunski korisnik, a oni to nisu. Znači, konačno smo to izbacili kao takav prikaz. Evo, hvala.
0: Hvala. Otvaram raspravu po ovoj točki. Ima li zainteresiranih za raspravu? Nema. Ok, zaključujem raspravu i krećemo na glasovanje. Dakle, odluka o preraspodjeli rezultata poslovanja, točka 4. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6 protiv, znači suzdržanih nema. U redu, odluka je donešena. Zatim prelazimo na petu točku dnevnog reda, odluka o dopuni odluke o izvršenju proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. Izvjestiteljica također pročelnica i gradonačelnik, pa će nam ukratko reći o tome.
1: Evo ovako, odluka o izvršenju proračuna prethodi svakom proračunu, pa tako je onog za 26. godinu. U istoj nismo naveli, odnosno nismo prejudicirali dugoročno zaduženje. Ovo je odluka o dopuni zato što se ubacio još jedan članak i to pod rednim brojem 27a, znači da se redoslijedno ostatak odluke ne mijenja i on prejudicira, odnosno govori o dugoročnom zaduženju grada Orahovice u iznosu od 4.530.000 €, o čemu ćemo kroz iduće točke to elaborirati. Ovdje ovaj stavak koji piše očekivani iznos ukupnog duga po osnovi kredita na kraju 2026. godine dosta djeluje zbuljujuće, iznosit će isti taj pretpostavljeni iznos koji sam rekla. To se mora navesti zato što u ovoj godini trebamo dignuti kredit. Ukoliko kredit bude manjeg iznosa, ova odluka predmetna se ne mijenja. Znači, mi smo stavili ukupan najviši mogući iznos, tako da tu predmetnu odluku onda ne moramo mijenjati. Hvala.
0: Ok, otvaram raspravu po ovoj točki. Imali pitanja? Nema. Ok, zaključujem raspravu i krećemo na glasanje. Dakle, odluka o dopuni odluke o izvršenju proračuna grada Orahovice za 2026. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nije 6. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čekaj, ali niste digli ruku. Ok, zato vidim nije 6, 5 je. 7, 5 protiv, tko je suzdržan? I 1 suzdržan. U redu, hvala. Time prelazimo na šestu točku dnevnog reda, to je odluka o dugoročnom zaduženju grada Orahovice. Izvjestitelj je gradonačelnik i pročelnica, pa molim pročelnicu ili gradonačelnika, kogod, da objasni o čemu se radi.
1: Evo ovako, ovo obrazloženje može biti pomalo dulje, pa evo, imali smo dva sastanka, jedan u petak, jedan u ponedjeljak. Neki vijećnici su postavili pitanja, došla sam danas do odgovora, evo kad dođemo do konkretne tematike, pogotovo vijećnik Mihalek, pa ću vam prenijeti što ste pitali, što smo saznali. Znači ovako, što se tiče dugoročnog zaduženja grada Orahovice, samo zaduženje temelji se na članku 121 Zakona o proračunu, u kojem jasno stavak 1 govori da ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Znači, gledat ćemo razdoblje 2025. godine temeljeno na našem završnom izvješću. Znači, kada zbrojimo šesticu i sedmicu, znači prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine, moramo oduzeti sva decentralizirana sredstva, dobijemo ukupan iznos. Od tog ukupnog iznosa 20% je onaj maksimalni iznos našeg godišnjeg anuiteta. Znači, da znate kako se računa koliko nam može iznositi maksimalno godišnji anuitet, to smo debelo ispod toga, tako da hvala Bogu ne moramo što bi se reklo strepiti. Nadalje, samo dugoročno zaduživanje grada Orahovice odnosi se na 9 projekata. 9 projekata pobrano je u ovoj odluci, kao što ste vidjeli, ali ste vidjeli i dalje da smo tražili na ime 8 projekata. I to mogu objasniti. Zašto? Iz razloga što postoji mogućnost da ćemo do konkretne odluke vlade neka sredstva zaprimiti. Znači neka sredstva nam u međuvremenu do odluke Vlade, a znate da je 36. i da Vlada uskoro prestaje sa svojim radom i pitanje je kad ćemo biti na dnevnom redu, mogu sjesti određena sredstva, što bi značilo da ovaj iznos koji vidite pred sobom u iznosu od 4.530.000 eura ne mora biti maksimalni iznos koji ćemo povući. Taj iznos temelji se na zbroju, znači svih naših pobrojenih projekata, znači ukupne ugovorene vrijednosti. Naravno, ako malo bolje ispod ovog zahtjeva za indikativnu ponudu pogledate, ima ukupno ugovorena vrijednost prihvatljivih troškova i onaj postotak koji ostaje na gradu Orahovici. Znači, tako smo došli do činjenice kada smo sve ugovorne obveze na ime svih ovih projekata koje vidite pozbrojili, došli do tog iznosa. Znači, na temelju tog iznosa onda se tražio ukupan iznos za kredit. U vašim materijalima jednako tako primili ste i neke ponude poslovnih banaka i ponudu Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Što se tiče Hrvatske banke za obnovu i razvoj, do sada je dala najbolju ponudu zato što je njena kamata 3,66% fiksna i postoji mogućnost subvencije, odnosno bit će subvencirana sa 1,1%. 1,1% je subvencija Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ali nije subvencija države. Znači, država je iscrpila svoje iznose subvencije, ovo je sada u cijelosti subvencija HABOR-a. Jučer me netko pitao, ako se ne varam, vijećnik Mihalek, a i vi vijećniče Cingel, kolika su ta sredstva ukupna, zato što svakako vidjet ćete da se ta subvencija može isplaćivati do isplate njezinih ukupnih sredstava. Ja sam danas zvala HABOR, gospođa koja se javila mi je to objasnila. Znači, HABOR-ova sredstva za subvenciju su u cijelosti HABOR-ova sredstva nastala iz njihove bilance, odnosno njihovih prihoda. Oni taj fondus novca troše na sve koji su korisnici HABOR-ova kredita. Idealno bi bilo da niko u okolici nema kredit, pa da ta subvencija traje vječno. Nažalost, kredit koristi previše općina i gradova i oni su zatrpani zahtjevima. Znači, doći će do toga da će u nekom trenutku možda subvencija i prestati. Njihovi dosadašnja njihova iskustva je da ta pretpostavljena subvencija je dugo trajala. Znači, nije bila iscrpljena baš odmah. Znači, ali je rekla da nije vidoviti Milan. Znači, ne može u nekom trenutku reći, sad će to trajati 10 godina. Trajat će koliko bude sredstava, ali evo imamo sreću. Još uvijek da je naša kamata relativno mala. Već od prošlog petka svi koji su tražili kredit, njihova kamata je veća. Znači, kamata se svakog petka mora namještati i kamata ovisi o trenutnom stanju ne samo geopolitike, nego generalno tržištu kapitala. HABOR je samo posrednik. HABOR se zadužuje da bi se mi kod njih zadužili. Znači, na taj način HABOR funkcionira. Što se toga tiče, na temelju tog izračuna, vidjeli ste da su oni dali ponudu na 4.530.000, znači za ime svih projekata. Srećom, to nije iznos koji mi moramo u cijelosti ugovoriti. Možemo ugovoriti manji. Kako koje po projekat bude financiran, tako se taj iznos smanjuje. Znači, imamo još sredstava koje očekujemo i ovo je samo najviši pretpostavljeni iznos. Posljednji od ovih projekata, koji vrijedi preko 200.000, digitalizacija je uprave i taj projekt je najmanje izvjestan, nažalost. Kažem nažalost, jer su nama ti programi prijeko potrebni, evo na sreću i na žalost mojih kolega. Upravo iz razloga što odluka do sada uopće nije donesena. Znači, nažalost, visi u zraku i sve je manja šansa da će se realizirati. Znači, tu već možemo vidjeti da bi se tih neko 200 i nešto tisuća eura mogao umanjiti kredit. Inače, izračun koji su nam oni dali je izračun koji se tiče 72 rate na rok od 18 godina i rata se tromjesečno isplaćuje. Reći ću kasnije koliki su iznosi rata. Počinje se isplaćivati 31.3.2028. godine. E sad postavimo i pitanje zašto. Zato što do 31.12.2027. moramo iskoristiti sredstva koja smo tražili. Znači, to nam je zadnji dan kada možemo koristiti sredstva iz kredita. Kredit se povlači na jednak način kao i kratkoročni, s tim da svakako moramo dostaviti apsolutno sve temeljem čega tražimo taj određeni anuitet, određeni iznos. Jednako tako, vijećnik Mihalek, vi ste jučer pitali kolike su kamate. Ja sam danas tražila njihove izračune, ovisi kakva je kamata, znači da li je subvencionirana ili nije. Pa ako govorimo o subvencioniranoj kamati, znači 2,56, odmah da kažem da kamata ostaje fiksna kakva je. Znači, nama rate nisu jednake visine. Znači, najmanja rata može biti oko 63 tisuće, ja sad neću ulaziti točno u detalj, koga zanima može svakako doći pogledat. Znači, oko 63 tisuće, dok bi recimo najveća pretpostavljena rata mogla iznositi preko 100, otprilike 104 tisuće eura. Rate nisu iste, znači rata prva je najveća, a kasnije ide prema najnižoj rati. Rata bez kamata je nešto preko 62 tisuće, to smo jučer razgovarali, i po tome se naravno smanjuje. Te rate pretpostavljene o kojima govorimo kao najvišoj ne mora biti tolika, ali naša glavnica je promjenjiva. Znači, još jednom napominjem, iznos od 4 milijuna 530 tisuća eura nije iznos koji moramo nužno dignuti. Znači, glavnica nam se može smanjivati. Kamata je takva kakva je. Mislim, HBOR na takav način razmišlja i to je sasvim legitimno s obzirom na to da treba zaraditi od tolikog iznosa. Što se tiče kamate, kada ne bi bila subvencionirana, znači 3,66, e tu su rate nešto veće. I tako bi se jednako, tako bi se rate smanjivale, pa bi najveća recimo rata bila 104.139,67 eura, a najniža 63.496,85. Znači, plan postoji, on je indikativne prirode i ovisi naravno o tome koliko ćemo povući sredstava.
2: Samo sekundu. Znači, kad pričate o ratama, govorite o iznosu za 3 mjeseca.
1: Znači, tako je, znači rekla sam, tromjesečne rate u 72 obroka kroz period, znači od 18 godina. Znači, svakog 30. u mjesecu ili 31. svaka 3 mjeseca sjeda vam ta rata. Rata nije jednaka. Zato što kamata kakva je, u svom ukupnom iznosu stoji kakva je i ona se pribraja svakoj rati. A glavnicu zasebno otplaćujete. Imamo otplatni plan, mogu vam pokazati, nikakav problem. Jednako tako, to se veže na naš proračun, pa ste vidjeli da je u proračunu prikaz drukčiji, kod izvora. Ja sam si dala malo truda zato što me to dosta patilo, pa sam pitala i, to možemo i na temi proračuna, ali čisto da znate da smo dobili uputu iz ministarstva i ja sam prikaz šematski na nekom fiktivnom nekom projektu, kako se to radi i sadržane uputama na stranici 16. Upravo iz razloga što sve veći broj jedinica lokalne i regionalne samouprave traži zaduženje, a prikaz kao takav nije bio ispravan. Znači, kada HBOR-u dostavljate sve te situacije, HBOR je taj koji to pregledava, kao i vaše ugovore temeljem kojeg ćete temeljiti iznos kredita i potom se traže sredstva. Znači, nadam se da sam bila dovoljno jasna. Sama odluka kao takva koju vidite, ona je dosta ovako izgleda kao kostur, ali u njoj nema potrebne za dodatnom filozofijom. Znači, sve je navedeno. HBOR je jedini koji nije imao nikakvu penalizaciju na ime ranije otplate, niti ima dodatna sredstva za poček novca, znači kada čekamo novac. Oni to nemaju, ako ste gledali druge poslovne banke, oni to imaju. Ono što vas može zanimati, to je adaptacija knjižnice. Adaptacija knjižnice u cijelosti je pala na grad Orahovicu. Odluka je prošle godine u 2. mjesecu donesena, ali ugovor nije potpisan. Stoga, taj iznos koji vidite je iznos koji u cijelosti snosi grad Orahovica. S obzirom da sam i tu imala pitanje tko tu diže kredit, jer je gradska knjižnica potpisnik ugovora, odnosno odgovorna osoba u njoj, gospođa ravnateljica, onda mi je jasno dana uputa, dostavila sam u Ministarstvo financija izvod gdje se vidi da je grad Orahovica vlasnik predmetne nekretnine koja se adaptira. Znači, grad Orahovica diže kredit i grad Orahovica vraća kredit upravo za taj prostor, odnosno za adaptaciju gradske knjižnice. S tim u svezi gradska knjižnica ne treba dodatno jamstvo. Znači, da gradsku knjižnicu stavljamo u kredit, odnosno da ona traži kredit, morali bi izdati jamstvo. Ovako ne moramo. Znači, evo, nadam se da sam bila jasna, ako ima kakvih pitanja, ja ću odgovoriti. Hvala.
2: Hvala pročelnice na ovakvom iscrpnom upućivanju u materiju ovoga, s obzirom da se radi o vrlo važnoj odluci za naš grad. Kao što je pročelnica rekla, održali smo 2 sastanka, pozvani su bili svi vijećnici i u petak, prije puštanja materijala kako bi znali što će doći pred njih i o čemu će se raditi. Odaziv je bio malo manji, ali dobro. I naravno, na traženje ostalih vijećnika održan je još jedan sastanak jučer gdje smo prošli te sve materijale i evo, drago mi je da je pročelnica u tako kratkom roku uspjela doći do još dodatnih odgovora na pitanja koja su tada postavljala i kao što sam najavila na samom početku, tu praksu ćemo i dalje konzumirati u svakom slučaju. Otvaram raspravu po ovoj točki, imali pitanja? Vijećnik Medenica se prvi javio, on je tamo još. A vi mašate ili se javljate? Ok, hvala. Onda vijećnik Medenica, pa vi.
3: Hvala predsjednice. Imam potrebu par riječi osvrnuti se na ovo dugoročno zaduženje. Prije svega, čestitam pročelnicima ovako jednom konciznom, jednom dobro pripremljenom materijalu i na trudu koji je odradila da ispred sebe imamo 4 ponude banke, što se nije desilo dugo. Ovako se brani i štiti javni interes, ja vam javno čestitam. Za vrijeme prošlog gradonačelnika, sjećam se dobro, na tu temu smo komentirali, imali smo jednu ponudu, čak i obrada za akcija, mislim da je bilo oko 1,5%, jer sve mi to plaćamo. Druga stvar, sjećam se riječi bivšeg gradonačelnika koji iz ove govornice rekao doći će vrijeme kad će se grad dugoročno morati zaduživati. Evo, došlo je vrijeme gradonačelniče, bivši. I ono što moram reći sa žaljem, moram konstatirati da moramo dići ovolike novce da bi projekte koji po meni nemaju smisla, ja ću jasno se odraditi prema nekim projektima, moramo završiti. Druge nema, nazad nema, moramo biti svi svjesni. Da smo završili projekt Jezero 31.12.23. godine, ne bi morali dizati ove novce danas da vraćamo kredit. Dići pola miliona eura za uređenje NK Došk Dolci, ljudi, uz dužno poštovanje svakome, je van pameti. 370 tisuća eura grad Orahovica treba uložiti u infrastrukturu NK Dolci. Ja se pitam, ko je tu lud? Mi u Orahovici imamo ulice koje nisu asfaltirane. Mi imamo, nemamo riješenu infrastrukturu. Oprostite, gospodine Gubeljak, sve sam da se pomogne, ja sam cijeli život u sportu i ono što ima smisla zaista jesam, ali ponašati se ovako to što velike novce u ovoj besparici na nešto što dugoročno mislim da nije dobro. Ne znam u prevodu ova bajka šta znači, kako se, očarovića bajka gdje ćemo potrošiti 519 tisuća eura, od toga grad 415, znači mi ćemo potrošiti oko 100 nešto tisuća eura. Ne znam uopće gdje u obrazloženju nisam našao sadržaje što to znači. I drugi projekti, energetska obnova zgrade van pameti, umjesto da se svi skoncentriramo da se završi ovo na jezero, pa da se taj koliko toliko stavi u funkciju, mi smo ušli u projekte i sad se vraćamo na ono uvijek što smo upozoravali i kolega Podnar dok je bio ovdje vijećnik, proračun i projekti hrpa lijepih želja. I sad nam sve dolazi na naplatu. Sve nam dolazi na naplatu. Preinvestirali smo se, da to ima nekog smisla. Prvi sam zato, sve ove staze ovdje koje su od Jošave podržavam i da su sve staze za ove novce, da imamo kružnu stazu u Orahovici, ne bih rekao, ali mislim da ovo nije dobro isplanirano. Dugoročno zaduženje, ja se nadam da će svi ovo podržati, jer ovo je nešto što je naslijeđeno. Prema tome, moramo biti svi skupa zajedno, ovo je javni interes svih, jednostavno ovo se mora završiti. Još jedan put pročelnite tebi čestitke, na svim ovim ponudama ušparali si velike novce ovome gradu. Hvala lijepo.
2: Hvala. Ko ćete odgovoriti ili treba netko nešto odgovoriti? Ali, dobro, možda je bolje da se ide jedno za drugim, da se ne gubi. On, da se obrazloži, zaboravit će se pa će se onda opet vraćati 100 puta.

0: koje su ovaj zbilja u katastrofalnom stanju. Ja sam tamo i bio trener, igrao nogomet i znam kakva je tamo situacija. Prije bih govorio o nekim drugim projektima koji su takvi kakvi jesu, ali sada kad smo ovdje, ja mislim da bi trebali sve te projekte izgurati na najbolji mogući način, a onda u dogledno vrijeme zajedno pokušati razmišljati o nekim projektima za daljnju budućnost, ali kažem, ako mene osobno pitate, fair trail, jel, to je projekt koji je dogovoren sa partnerima iz Mađarske. U slučaju našeg odustajanja, mi bi u tom dijelu, onda bi morali i partneri iz Mađarske odustati od toga. Digitalizacija, ok, to možemo o tom razgovarati, tako da ima stvari koje nisu trebale, nije nam trebala energetska obnova zgrade gradske uprave u ovo vrijeme, to je milijun eura, to je zbilja nešto što ja da sam bio u poziciji ne bi to radio nikad, prvo bi radio na drugim stvarima, a onda kad dođe na red, onda eventualno o tom razmišljati. Ali sad je tako je kako je, to se završiti mora i još jednom kažem, bilo bi mi najžalije, zapravo ne da bi nemam šta bi žao, jer pretpostavljam da nećemo ni odustati od rekonstrukcije zgrade na nogometnom igralištu u Dolcima.
1: Hvala. Vijećnik Barabas, javite riječ. Gubeljak Pacinga.
2: Evo, sve vas opet pozdravljam. Sam da se osvrnem malo na tebe. Došk Dolci, sve što su imaju, to su sami napravili. Znači, svojim radom i trudom. Niko im pomogao nije. I red je da im se pomogne. To je jedno. Drugo, tamo u projektu ima rasvjeta, stare pruge, vamo, tamo. Niko se nije sjetio desne strane Dalmatinske ulice, gdje se ljudi šetaju po magistrali, prelaze most sa šliperima i ostalo, trebalo bi spojiti, znači, od Soleja do Vinarije i pješački most. Ja mislim da je puno preče nego rasvjeta na prugi. Eto, toliko od mene.
1: Hvala. Gradonačelniče.
0: Evo, možemo se složiti u potpunosti da je taj dio možda bitniji nego rasvjeta na staroj prugi, ali sad je tako kako je, a o ovom se razmišlja itekako o toj stazi. Jel? Tako da, a nije baš točno da niko nije dolazio ništa pomogao sam im ja malo, jel? Kad sam se odlučio plaćati barem mreže, što prije nije bila situacija. Jel?
1: U redu, hvala. Vijećnik Beljak? Ne vi, Vijećnik Beljak, kad prođu svi koji su se prije vas javili.
3: Evo, sve vas lijepo pozdravljam. Pitao bi gospodina Medenicu šta ima protiv Doška i Dolčana.
1: Ovako, vi ne možete pitati vijećnika za govornicom. Vi možete iznijeti svoje mišljenje, možete postaviti pitanje izvjestitelju, ali vijećnicima drugim ne možete postavljati pitanja na govornici. Pa ono, probajte preformulirati ili nešto, ali...
3: A dobro, onda bi ga pozvao, samo nek dođe, nek obiđe u kakvim uvjetima dečki se tuširaju i u čem izgledaju te slačione.
1: Bravo, evo, hvala. Znači, nakon toga vijećnik Cingel se javio za riječ.
4: Još jednom pozdravljam sve. Bio sam i u petak na sastanku i u ponedjeljak. Čuli smo nešto bitnih stvari, nešto i danas u izlaganju. Ali mislim da je ovo jako teška odluka. Da li se moglo razgovarati sa vijećnicima prije samog traženja ponude od banaka, da li su svi projekti bitni, nisu, to je teško za odlučiti, to prvenstveno gradonačelnik treba odlučiti. Nismo mi ti kojima su Dolci, Dragi, Doljani, Tončekovac, Jošava, Pištana. Mislim da to treba dobro izvagati. A isto tako u ovoj, mogli ste tražiti ponudu za još

0: 9-10 projekata, da to bude i 10 miliona i morali bi glasati za sve, ako bi htjeli glasati za, samo kako bi se to završili započeti projekti. I prvenstveno, svi koji su se kandidirali na izborima za gradonačelnika, znali su gdje dolaze. Pogotovo vi koji dolazite iz te gradske uprave, vi se niste kandidirali za gradonačelnika Makarske, Rovinja ili Umaga ili ne znam čega, kojeg mjesta, koje vjerojatno bolje stoji od Orahovice. Tako da neku odgovornost morate i vi snositi. A ovako, nabubati toliko projekata koji je neko započeo, pa ne morate ih vi provoditi. Ne morate sve provoditi. Je, ok, neki se trebaju završiti, ali ima tu projekata koji nisu ni započeti, s kojima nisu potpisani ugovori o početku izvođenja radova. Tako da, sve u svemu, treba dobro razmisliti o tome i trebamo svi biti svjesni da 18 godina nije mal period.
1: Hvala vijećniče. Evo, elaborirat ću sve. Opet.
2: Hvala vijećniku Cingelu, stvarno je bio na oba sastanka i slušao gotovo identičnu materiju. Pri tome, moram priznat, niste dobro slušali. Evo, žao mi je, sad ću vas ispraviti. Znači, preuzeti projekti su projekti koji se moraju dovršiti, od kojih najskuplji rak rana našeg proračuna, rak rana grada Orahovice, uređenje turističko-rekreacijskog centra jezero Hercegovac Ružica grad. Pat pozicija, nazad nema. Malo ostalo za završit, a pogledajte koliko košta. Energetska obnova zgrade, pri kraju, gotova. Platit se mora. Sad će biti gotova. Evo, već drugu godinu smo bez klimatizacijskih uređaja, sutra smo i bez struje da se prikopča ormar sa strujom. Što se tiče fairy tale-a, to je vrijednost projekta koja prelazi pola milijuna eura. Također naslijeđen projekt. Možemo razgovarati o tom projektu, ali rekla bih da mora, već je počeo. Znači, to su Mađari, nema problema. Znači, početna konferencija, sve je već počelo. Također, projekt koji je bivši gradonačelnik inzistirao na istom. Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, sportski dom NK Došk. Svaka pohvala, ali velik nesrazmjer između sredstava koja dobivamo i sredstava koje sami ulažemo. To ste mogli pročitati. 204 tisuća eura trebamo dobiti, ostatak smo naše izvori, naša vlastita sredstva. Znači, prijavljen projekt, napravljen projekt. O čemu pričamo? Znači, o činjenici da od svega ovoga sve jedinice lokalne samouprave, jedino što mogu evidentirati je da su od svega ovoga profitirale banke. Kada dobijete malo, a ostalo morate sami, ne znam kolika je pomoć. Evo, samo kažem. I to je naslijeđen projekt. Što se tiče Gutmanove pruge, projekt je preko laga. Smatram da bi trebao i mogao zaživiti. Gutmanova pruga kao ovakva djelo je dosta nezavršeno, prekrasna je, divna šetnica, vodi do istog tog kompleksa koji košta kao suho zlato i više od toga. Što se tiče adaptacije i uređenja gradske knjižnice, rekla sam, odluka donesena u drugom mjesecu, nikad potpisan ugovor, nisu započeli radovi. Objašnjenja nismo dobili. Tako da ako malo bolje pogledate, navedena pad pozicija je zapravo naša realnost i naša stvarnost. Što će se desiti ako se to ne napravi, kakvom smo onda problemu? Zato što smo stvarno poodmakli sa jako skupim projektima. Prva 3-4 projekta koja vidite u ovom popisu su projekti koji nas stvarno užasno puno koštaju. Tako da evo, žao mi, ali je situacija takva. S tim da smo tražili duži rok otplate. Znači, inzistirali na duljem roku otplate upravo da nam proračunski ne bude udar. Znači, ako nam je svaka 3 mjeseca rate i ako je najskuplja rata 104 tisuća eura, onda kada to podijelite sa 3, nešto preko 30 tisuća eura grad treba uštedjeti mjesečno. Znači, mogli bi. Zato što ako malo bolje gledate, ako imate svoje kredite, a imate stambene pogotovo, nema rikverca, negdje se živjeti mora. Znači, jezero je pod krovom, slijedi još opremanje. Mislim da jednostavno trebamo biti realni. Ja znam da je ovo vrlo bolno. Ja ću biti iskrena, meni su to iznosi za koje ja jedva pročitam. Ali su to iznosi koji nas toliko sad koštaju. Jezero otkad je počelo i nije završeno na vrijeme, u sve probleme, inflaciju i cijenu radova, to je stvarno strašno. Ali Nažalost, izlaza nema. Hvala.
1: Hvala. Ne, sljedeći je, možda, ok, ali na kraju dobivate, ne, ozbiljno, pa mislim, tako su i vijećnik Medenice, vijećnik Barava, nego koje traže još jednom vida. Uglavnom, kad prođete svi koji su se javili za riječ, onda idu replike. Šta smo rekli, baš ću upisat, ok. Suzana Džebra, ne, gradonačelniče, vi ste rekli da bi nešto rekli. Ne, ide vijećnica Žebro, pa ide vijećnik Krister.
3: Pa kome se lijepo zadužiti na 18 godina? Pa nikome. Ko bi luto htio? Pa niko, vjerojatno. Pitala sam u ponedjeljak, bilo nas je vrlo malo, pitat ću ponovno. Što u slučaju da ovaj kredit danas, dakle, ne bude odobren, što ako se ne zadužimo, što ako se vijećnici s tim ne slože, koje su posljedice po grad, koje su posljedice po financije, po same projekte. I sad već kad je gospodin Baraba spomenuo dole Dalmatinsku, čini mi se, htjela bi napomenuti, evo ja živim u vikend naselju, iznad tog jezera koje je plaćeno suhim zlatom, koje nema rasvjetu. A tu su kuće za odmor, tu dolaze turisti, tu se kreću ljudi, tu kapne i koji euro vjerojatno od tih kuća za odmor. Pa eto, nema rasvjete. Ali vidite, meni recimo nije žao ako ju vi dobijete dolje prvi. To znači jedan manje, jednom ću onda i ja doći na red. Tako trebamo razmišljati. A ne, napravi se igralište, zašto u centru, a nije u Doljanima. Napravi se u Doljanima, zašto u Doljanima, a nije u Riječanima. Pa okej, nema veze, nek postoji nekakav red. Uvijek kad se nešto napravi je dobro. To samo znači da je jedan korak manje do toga da se napravi negdje blizu vas. Hvala.
4: Hvala lijepa. Dakle, posljedice neusvajanja ove odluke su te da će ovi svi manji projekti koje smo sad pobrojali, za koje neki jedni smatraju da ne treba jedan, drugi da drugi, nema veze, da će oni stati istog trena i da će netko drugi dizat puno veći kredit na puno više godina da vrati europska sredstva. Vi morate biti svjesni da je nama najveća stavka ovog zaduživanja završiti projekt Jezero Hercegovac Ružica grad. Nama i dalje stoji onih naših 14 nešto posto koje mi moramo izdvojiti iz svog proračuna koje nemamo samo za taj projekt. Znači, ako je vrijednost ukupnog projekta 10.758.000 eura, EU sufinancira 9.050.000 eura. Na taj iznos, na tu razliku, kad uzmete sve probleme koje smo imali sa napuštanjem izvođača radova, kad uzmete sve VTR-ove koje su se dešavali, kad uzmete u obzir sve popravke koje smo morali dodatno financirati, kad uzmete u obzir, sad ne znam točno napomet, ali evo, tu je voditeljica projekta Irela, može reći koliko koštaju one lijepe drvene lamele s kojima je obloženo protupožarno stubište vanjsko, koje moramo zamijeniti sa negorivima. Kad uzmete u obzir da su se prozori otvarali metar prema van na drugom katu, jer smo morali raditi novu zaštitnu ogradu. Kad uzmete sve te stvari, vi ćete doći negdje blizu 2.5 milijuna eura koje nam treba samo za jezero. Samo za jezero. A može vam pobrojati, recimo, gdje smo mogli naći, pa da zaduženje bude, recimo, 4 milijuna, ne 4.5. Znači, rekao sam vam za 64.000 eura koje smo vratili dug poljoprivrednom poduzeću. 173.840 eura plaćena staza u Novoj Jošavi. Završena, sve super, otvoreno, ali nije plaćeno do kraja. Plaćeno prošle godine. 58.102 eura plaćeno završetak reciklažnog dvorišta. Oko 35.000 eura nas je koštao gradonačelnik i njegova plaća na koju je imao svako pravo, čovjek iskoristio, 6 mjeseci puna plaća, cca bruto 35.000 eura, Kad uzmete u obzir da smo 50.000 eura sa računa vratili za izgradnju igrališta sa umjetnom travom, sa računa, sa novcem koji je bio na računu. Kad uzmete u obzir da smo za onu famoznu izmjeru digitalnom prostoru drugim rebalansom u 12. mjesecu osigurali 32.000 eura, podmirili taj dug, dolazimo do cifre od 413.000 i nešto eura. Da nismo imali sve te probleme, imali bi više svojih sredstava i ovaj bi kredit mogao biti manji, a ne 10 miliona i na puno više godina.
1: Redu, hvala. To sve. Dakle, pročelnica će dati još dodatno objašnjenje, tako da ne
2: znači,
1: bude
2: ja se ispričavam za ovih 10 milijuna, vijećniče Cingel, ne može. Znači, člankom 121 zakona o proračunu jasno je piše koliko se možemo zadužiti. Pa znači 20% od naših ukupnih prihoda. Znači, godišnji anuitet, zbrojeni godišnji anuitet mora biti, može najviše, znači najviše, biti približno ako pola milijuna malo jače. Znači mi bi sad realno, znači to nitko ne radi, znači to nitko ne radi, to se ne radi, znači to je pretpostavljena gornja granica koju propisuje zakonodavac. Samo toliko, to bi značilo da bi svaka gradska uprava, točnije svaka jedinica lokalne samouprave mogla karikati u nedogled, ne može, jasno je omeđeno. Tako da taj plan radimo sami praktički što bi se reklo, znači moramo pozbrojiti koliki će nam biti anuiteti. Znači, molim da se o tome isto tako vodi računa, da nije nikome slučajno palo na pamet da postiže neke maksimume. Znači, sukladno uputi ministarstva, to je najgornja granica, kao što smo i iznos pretpostavili kao najveći mogući, koji još uvijek relativno smatramo da se može podnijeti. Mogao, ne mogao, upravo je objašnjeno iz razloga što se dešava ukoliko to ne dovršimo. Znači, ove sve projekte koje sam navela, s tim da imate u vidu da posljednji 9. nabrojeni vrlo vjerojatno od njega, nažalost, ništa. Hvala.
1: Redu, hvala. Vijećnik Krister se javio za riječ.
5: Ja imam dosta toga, hoćemo pitanja pa odgovori ili da sve prođem pa kako će vam biti jednostavnije, ne znam. Ali evo ja ću krenuti od projekata. Evo, čuli smo ovdje svašta nešta, znači istina ovako. Gradonačelniče, naslijedili ste 4 projekta, ali točno. To su jezero, to je energetska obnova zgrade gradske uprave, to je tuk koji još uvijek nije završen i to je reciklažno dvorište. Na ovom mjestu prije godinu dana kada se dizao kratkoročni kredit, kad ste rekli da neće treba dugoročni kredit, ako baš bude trebao, rekli ste, onda ćemo vidjeti. Rekli ste da ne znate koliko je naše učešće u ta 4 tada projekta, rekao sam vam u grubo, 1,4 milijuna. Ako ne vjerujete, proslušajte sjednicu gradskog vijeća, vi ste rekli da to nema veze. Svi ostali projekti koje ste vi naveli nisu naslijeđeni. Moram vas ispraviti, želim da svi to znaju. Dakle, niti jedan od ovih ostalih projekata koje ste vi, gradonačelniče, naveli, niste naslijedili. Niste naslijedili ni Dolce, niste naslijedili ni Gutmanovu prugu, sami ste prijavili, niste naslijedili ni Mađare, potpisali ste ugovor, niste morali potpisati ugovor, niste naslijedili, ne znam šta još ima sad, knjižnicu, niste morali ići sada u knjižnicu, dakle naslijedili ste 4 projekta, u ovim tu projektima koje su navedeni, to su samo 2 projekta. Dakle, to je jezero. Ne, evo ja vas molim onda pisano da dostavite svima kad su potpisani ugovori i evo ja ću, imate u zapisniku primopredaje predaje dužnosti koje ste projekte naslijedili i što je naslijeđeno. Druga je stvar što ste vi za Dolce naslijedili projektnu tehničku dokumentaciju, ali niste morali prijaviti natječaj. Što se tiče igrališta umjetne trave, i tu vas moram ispraviti, dakle 40.000 eura je bila potpora Ministarstva turizma i sporta, no u međuvremenu smo dobili tu travu u vrijednosti od 120.000 eura od HNS-a i vratili smo, nemojte okretati očima, to je tako, to je činjenica. Imate sve u ovome. Dobro, ajmo krenuti prije godinu dana, dakle kratkoročni kredit. Smo dignuli, pa evo mene zanima koliko iznosi trenutno, dakle zaduženje po tom kratkoročnom kreditu, za koje projekte i kada točno dolazi naplata.
1: Ja se molim vas da se držite teme, znači o kratkoročnom kreditu vi ste mogli pitati na aktualnom satu. Dakle, ovo se radi o dugoročnom kreditu.
5: Pa ja mislim da je u interesu javnosti da čuju, dakle, kolike su obveze grada po kratkoročnom kreditu, jer se odnosi i na dugoročni kredit.
1: Pa ne odnosi se na dugoročni kredit.
5: Ok, to vi tvrdite, ja tvrdim da se odnosi. Ali dobro, ok.
1: Samo malo da...
5: Nemojte dozvoliti pitanje i dobro, ja ću preći na druga pitanja.
1: Ne, ok, reći ću vam, dakle, pročelnica će vam objasniti o čemu se radi, jedno ne isključuje drugo, ne može se zatvoriti jedno s drugim. Da ste bili na sastanku...
5: Pa naravno da se ne može zatvoriti, zato i kažem da ljudi moraju znati.
1: Samo malo, ne upadajte mi u riječ, nije vam.
5: Nemojte, vi meni ste meni upali u riječ.
1: Ne, nego sam vam samo htjela pojasniti o čemu se radi. Dobro. Dakle, da ste bili na jednom od sastanaka.
5: Ništa se ne sekirajte, znam.
1: Čuli bi sve detalje. Dakle, dobro. Ovo što govorite naprosto nije istina.
5: Ok. Onda ću preći na dugoročni kredit. Dakle, dobili smo 4 ponude, moram vas ispraviti gospodine Medenica, jedna od ovih ponuda Agram banka je kratkoročni kredit, uopće nije, ne može se uspoređivati sa ovim. Dobili smo dvije ponude, jedna Zabena, fiksna kamata 3,60, druga Haborova 3,66. Pročelnica tvrdi da je Habor povoljniji. Ja ću samo dozvoliti da nemojte... Dakle, i 2024. godine išli smo u Habor vezano za projekte i vezamo za dugoročni kredit. HABOR daje subvencioniranu kamatnu stopu po pojedinom projektu. Evo odmah pitanje, da li su vam rekli da će jezero sufinancirati odnosno da će sufinancirati kamatnu stopu za kredit jezero? Nama su rekli da neće. Neće. A kako će onda biti kamata? Onda je pitanje da li je povoljniji HABOR ili ZABA. Znači, HABOR vam neće sufinancirati, ali tako pročelnice, kamatnu stopu. Ja vam samo kažem da HABOR neće sufinancirati stopu za jezero. Točka. Da li će vam HABOR sufinancirati za Mađare? Da li će vam HABOR sufinancirati za knjižnicu? Da li će vam HABOR sufinancirati za nogostup? Nije smiješno. Znači, 3,66 je kamata HABOR-a, 3,60 je kamata ZABE. Šta je povoljnije? Ja tvrdim da morate otići u HABOR. U HABOR-u morate po pojedinom projektu dostaviti svu dokumentaciju. Tek tada će vam HABOR reći koliko će za koji projekt vama odobriti sufinanciranje, eventualno kamatne stope i eventualno koliko će vam oni sredstava odobriti. Evo konkretno jezero, ponovo ću se vratiti na jezero, tu je najveći iznos. Dakle, pročelnica je rekla da kada se digne kredit, vi dobijete od izvođača radova situaciju, ako se ne varam, i onda pošaljete situaciju i dobijate u redu. Mi smo na jezeru potrošili u ovih, evo sad godinu dana koliko, nešto preko 2 milijuna, možda je malo više eura utrošeno. Da li će HABOR priznati te troškove od prije ili neće? Ili će priznati samo one troškove koji će tek nastati, znači opremanje multimedija? Isto pitanje i za energetsku obnovu zgrade gradske uprave. Zaboravili smo u ovih 9 projekata staviti dovršetak odlagališta otpada Tuk, tamo je ostalo još, jel tako, direktore, kupiti onaj stroj i to je 200-300 tisuća eura. Dakle, moje pitanje je na osnovu čega ste donijeli zaključak da je HABOR povoljniji od ZABE? To je prvo pitanje. Pa može, evo, bit će i meni lakše.
6: Evo ovako, drago mi je da ste to pitali pa da se skine mistika iz toga. Znači, ja sam osobno razgovarala s HABOR-om, kolegica Stipanović skupa sa mnom. Dostavljamo sve ugovorne odnose. Znači, svi ugovorom riješeni odnosi njima se dostavljaju, kod njih se odlazi i s njima se konkretno o svakom konkretnom projektu razgovara. Kratkoročni kredit zakonom ne možemo zatvoriti dugoročnim kreditom. Da li će HABOR priznati određene račune koji su već plaćeni? Odgovor je da. I to od 1.1.2026. I tu smo došli do nekog iznosa koji je otprilike oko 1.300.000 eura. Znači, sad ne idem u cent. Znači, drago mi je da ste me to pitali. Evo, hvala.
5: Znači, dobro ste rekli. Idemo prvo u HABOR, tek tada ćemo znati koliko je kamatna stopa za pojedini kredit. Znači, neće za sve kredite biti kamatna stopa 2,56. Neće biti. Neće biti za sve, tako? Ispravite me ako griješim. Neće. Za neke će biti 3,66. Ne, za sve će biti 2,56.
7: Maksimalan iznos jedan kredit.
1: Samo vedi na govornicu, molite.
5: Pa mislim, kolika je kamatna stopa?
1: Nema problema, objasnit ću vam se polako.
6: Znači, nabrojeni projekti. pročitana dokumentacija. Vidim što radite, ne razgovarajte sa mnom ko sa političkim oponentom, ne ide vam. Znači, svaki put, svaki taj konkretan projekt, iznos, maksimalan iznos subvencije na ime projekta može biti 1 milijun eura. To je maksimalan iznos. Sreća Božja, jedan je nenormalno skup. Jel sad razumijete?
5: Dobro.
6: Evo. Pri tome, sam malo, kad ste već pitali zašto je odabran HBOR, a nije druga poslovna banka koja ima poslovna banka, nije HBOR, ne mogu se staviti u istu jednadžbu. Sad ću reći zašto. Gradovi oko nas, evo konkretno, grad koji mi je prvi upao oko, s kojim sam prvi razgovarala, je Poreč. Prije par godina se zadužio. Poslovna banka. Izuzetno teški uvjeti, zato što oni ne mogu na toliko velike iznosi jamčiti tu kamatu. Najčešće je promjenjiva. Nigdje ne piše da će biti manja. Nažalost, u poslovnim bankama rizik je enorman. Enorman. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, banka je smišljena s ovim ciljem. Znači, poslovne banke operiravaju na neki drugi način. Agram je krivo napisao kratkoročno, ali je njihov maksimalan iznos 2 milijuna. Znači, pričamo o bankama koje mogu dati svoje maksimalne iznose. To su manje banke i one to ne mogu podnijeti. Poslovna banka, Vječinčer Ister, i sami znate, je prevelik rizik.
5: Možda je, možda nije. Znači, nisam siguran da je HBOR najpovoljniji i ostat ću pri tome. Treba napraviti dobru analizu, ali evo ja bih volio čuti, evo gradonačelniče, ovdje smo nekoliko puta spomenuli Dolce. Daću primjer. Znači, procjena 574 tisuće, u tijeku je javna nabava. Što ako javna nabava pokaže 800 tisuća? Koliko ćemo mi u HBOR poslati da je taj projekt oko 570 ili 800 tisuća? Sad kad budete slali dokumentaciju, danas poslije vijeća.
6: Konkretan koji ste sad
5: Dolci.
6: Rekli? Dolci.
5: Da.
6: Znači, Dolce imate ugovornom što je preuzeto, je li tako?
5: Nema to nikako.
6: E, ako nemamo ugovor, onda se ide prema najvećim procijenjenim iznosima i to vam piše u obrazloženju odluke. Znači, to je ono što ostaje, nažalost, visit. Ako me razumijete. Znači, to je najveći procijenjeni iznos.
5: Kad smo već kod Dolaca, još jedna stvar, gradonačelniče, pitanje. Kada je rok završetka Dolaca? Isto vrlo važno pitanje. Dobili smo sredstva od Ministarstva turizma i sporta, 204 tisuće eura, bespovratnih sredstava. Kad je rok da to utrošimo? Ako ne utrošimo, pada isto tako nama na leđa. Kada je rok za završetak, znači ovih slačionica u Dolcima?
1: Hvala.
4: Aj samo dvije stvari, kratko. Kada je ono bio rok za završetak jezera?
5: 31.3.2026.
4: Aha. A kada je otkud ste vi došli po projektu? Ne, pa vi ste radili projektnu dokumentaciju, došli ste do iznosa od 587 tisuća eura. Na koji način? Zašto bi sad to bilo 800 tisuća projekta? Kakav je to vaš projektant napravio da to bude, evo, 587, sad pitam ja vas.
5: Ja sam postavio pitanje, vi odgovorite.
4: Pa, kao što znate, svake godine po ugovorima sa ministarstvima morate potrošiti iznos kojem dodijeli ministarstvo.
5: Do kada?
4: Do kraja godine, no.
5: Dali ste mi odgovor koji sam i htio. Dakle, Dolci, 204 tisuća eura, ako ne završimo do kraja ove godine, pada na naš teret. Ako sam dobro shvatio. Nisam opet dobro shvatio. Pa evo dajte mi onda objasniti.
4: Ne mislim se pripetala s vama.
5: Znači, ponovo ću reći, daću vam i primjer. Gradonačelnik Pule dobio od države sredstva za izgradnju POS stanova. 2 milijuna eura. Jel' tako? Bilo prije, koliko? Mjesec, dva. Javna nabava, javio se jedan. Veća cijena koliko, gospodine Medenica? Preko 60% veća cijena od procjene. Odatle sam to pitao. Nije stvar. Nikakva, ne znamo koliko će biti. Kao što ne znamo ni za ove ostale koliko će biti. Ali ono što je jasno, dakle, Dolce moramo završiti do kraja ove godine. Ako sam ja dobro shvatio, a jesam dobro shvatio. Ono što ja nisam uspio doći pročelnice nikako u svoju matematiku nekakvu do ovog iznosa 4 milijuna i 530 tisuća eura, pa bi ja vas molio da po projektu kažete koliko će biti zaduženje, odnosno koliko je bespovratnih sredstava po tom pojedinom projektu ostalo, pogotovo za jezero, jer tu je dosta komplicirano. Ovo što gradonačelnik govori više nije EU projekt, to sada sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ne više EU projekt i sve ostalo. Dakle, evo recite, dakle svih ovih 8-9, koliko će biti tih projekata, koliko je po pojedinom projektu, dakle,
6: ovaj koji nam je najteži, znači ostalo je još, evo ovdje je voditeljica projekta, mislim da će me ispraviti ako grešim, ali ne bih rekla, očekujemo još jednu tranšu bespovratnih sredstava u iznosu preko 700 tisuća eura. To je jedina još preostala i bit će isplaćena u 2027. godini. Ostalo vam piše u zahtjevu za HBOR koliko koštaju, koliko je sufinanciranje i koliko je naš iznos, odnosno naš postotak. Mislim da sam dovoljno objasnila.
5: Odlično. Znači, mi smo za jezero od onih 2,1 milijun, 2,8, 700 već povukli, još sad 700 su povukli, ostaje nam još 700. Ne. Gradonačelnik kaže ne, vi kažete da.
4: Ne govorite o istom.
5: Pa dajte, recite onda koliko je. Znači, bespovratna sredstva za jezero, koliko?
4: Naš iznos sufinanciranja 14% i nešto ostaje. Ovaj dio 2 miliona i 800 koji financira Ministarstvo regionalnog razvoja, to je dio koji je premošćen jer je Europska unija prestala sufinancirati projekte jer nije završen na vrijeme. Ok. Od tog iznosa vi ste povukli oko 800 tisuća eura, je li tako?
8: 700.
4: 800 nešto. Ostalo, ok, bliže 800. Mi smo na osnovu ZNS-ova dobili 1.300.000 i nešto i ostalo nam još nemalo 700 tisuća eura kad se projekt završi. To je razlika, to ne govorimo o istim stvarima.
1: Vječiće, vi ste samo da vas upozorim, okay. Dakle, vi ste kao predsjednik kluba vijećnika HDZ-a, imate 10 minuta, imate još jednu minutu za...
5: Još samo jednu minutu. Da. Evo, samo da nađem onda pitanje koje mi je ostalo u toj jednoj minuti, kratkoročno ne smijem pitat, znači ove projekte ne znamo koliko, koje ćemo ni koliko ćemo, a moje samo pitanje, što ako se donese odluka danas i kad se ode u HBOR, što ako oni to ne odobre? Ili Ministarstvo financija, ne znam.
1: Hvala.
6: Znači, iz svih razgovora s HBOR-om nisam stekla dojam da bi se moglo desiti da oni ne odobre, može ne odobriti jedino Ministarstvo financija, odnosno Vlada, a to ovisi o nama. Znači, svih ovih 9 projekata pobrojenih imaju opsežnu dokumentaciju i FPP obrasce koji se moraju ispuniti, koji nisu ni malo jednostavni, tiču se isključivo matematičkog izračuna. Za ovaj fairy tale koji spominjete, za kojeg tvrdite da nismo morali nastaviti, meni je jasno rečeno da vas se upozorilo da se u to ne ide.
8: Molim?
6: Da, vas se upozorilo da u to je. Evo, zato što nismo to mogli... Pa zato što je već počelo, znači o čem mi razgovaramo, znači gube i Mađari, znači to je prekogranična suradnja, jako dobro znate o čem govorim. Ma jel te? Dobro, evo.
8: Evo, daćete mi pisam, hvala, nema više.
1: Hvala na ovom šou. Možemo... Što?
9: Pisano što
1: tražite?
8: Mađari.
1: Što, molim vas, samo recite da dobijete odgovor, točno...
9: Znači, pisano dostaviti odgovor za sve sklopljene ugovore do primopredaje.
1: Bravo. Može.
4: Vijećniče Rister, ti su projekti svi naslijeđeni. Neki su, za neke sam ja potpisao ugovor, a mogao sam odustat, mogao sam biti ne čovjek i reći da u Dolcima neće biti rekonstrukcija igrališta. Mogao sam reći Crkvačanima i Staroj Ošavčanima da neće dobiti pješačku stazu jer mi nemamo novca. Mogao sam reći Mađarima, ljudi, mi nećemo, a sad propadate i vi skupa s nama. I samo da vam kažem da me na taj, projekt uputio i upozorio župan. Jer nisam ni znao da ste pristali na njega i da ste sve dogovorili. I sad sam ja trebao tu...
1: Samo malo, molim vas, ne možete
4: ubacivati. Nisam znao da te vaše projekte, znate kako ste radili, kako ste bili gradonačelnik, znate ko su vam bili suradnici najbliži. I još jedna stvar, da vam kažem još jednu stvar, što je notorna istina. Znali ste od početka i vi 2025. godine na početku da će vam trebati otprilike tih 4,5 milijuna.
10: A znate šta niste imali? Niste imali ići u zaduženje pred izbore. Niste imali hrabrosti. Hrabrosti nisi imao, čovječe, ići da se zadužiš da to bude riješeno pred izbore. Nego si ladno očekivao...
1: Samo malo. Vijećnik Rister dobiva drugu opomenu s oduzimanjem riječi do kraja sjednice.
10: Ali si ladno očekivao pobjedu, pa ću onda zadužiti grad, pa će biti sve super, ja napravio. Bravo.
1: Da vas
10: nadam se da hoću.
1: Pa mislim, zašto se tako ponašate? Jel nemate, nemate poslovnik, nemate kodeks ponašanja, ne znate o čem se radi? Mislim, šta smo u dječjem vrtiću? Molim vas, smirite se. Dobili ste drugu opomenu, za sljedeću opomenu udaljit ću vas sa sjednice. Može. Samo se igrajte. Dobro, jeste vi završili, jeste? Ok. Dakle, sljedeći za riječ se javio, vijećnik Mihalek. Molim.
11: Evo, ja se zahvaljujem na trudu oko vezan ovih kamata i ovoga. Mene zanima, neke su, znači, rate te tromjesečne veće, neke manje. Zanima me, jel su prve veće ili su na kraju veće?
2: Hvala na pitanju, vi ste to tražili kao i ovaj subvenciju. Prve su veće, kasnije se smanjuju. Naravno, logika stvari. Jednako tako i dalje napominjem da te prve, najveću koju sam spomenula, koja može biti 104 tisuće, ne mora nužno toliko iznositi ili glavnica ne mora biti tolika. Hvala.
11: Hvala. Ako podignemo taj maksimalni iznos, znači 4 milijuna i 530 tisuća, i ako nam ne sufinanciraju tu kamatu, odnosno subvencioniraju, koliko ćemo ukupno vratiti novaca?
1: E, samo vas molim sad, idite na mjesto ako budete imali repliku nakon odgovora.
2: Evo ovako izračun ukoliko je kamatna stopa 3,66%. Evo ovako, zajedno sa kamata plus glavnica, znači na maks kad idemo, znači kad bi sve što ste nas spomenuli, znači 4 milijuna i 530, ja vam to mogu i dostaviti, vratili bih ukupno, ako ja ovdje dobro čitam, posljednja otplatna rata, 6 milijuna 199 240,38. Evo, mogu izračune i dostaviti. Znači, naravno da kažem da se radi o izračunu koji je kao takav prikazan ukoliko dižemo maksimalan iznos s maksimalnom kamatom. Još uvijek, naravno, postoji mogućnost manjeg iznosa i subvencionirane kamate. Subvencionirana kamata, kao što smo sad raspravili, znači ima svoj vijek trajanja, srećom nisu do sad kratko trajale. Nadam se da ni neće.
1: Hvala. Sada smo iscrpili sve koji se prvi put javljaju. Dakle, vijećnik Medenica pa Cingel su sljedeći govornici.
12: Vijećnik Cingel je postavio jedno pitanje. Ja ne smijem uopće ni pomisliti da dođe danas da se ne izglasa ovo odluku o dugoročnom zaduženju. Marko, ako se dogodi to da se ovo danas ne izglasa, onda sve one novce iz Europske unije moramo vratiti nazad, a po zakonu o proračunu, pročelnica rekla, možete se zadužiti 20%, 40 godina ovaj grad bi to morao vraćati. A samo ću vas nešto podsjetiti, Marko. I vi ste bili dio ekipe koja je kreirala ove projekte i mogli ste učestovati i uticati na to. Od 8 projekata, jedan jedini...
1: Molim vas, oprostite, ne postavlja pitanje.
12: Čekajte, ja pričam o konkretnim stvarima. Znači, od 8 projekata, i jedan jedini je projekt osvjetljenja pruge i Orahovčani zaslužuju da po mraku ne idu na jezeru, ja se nadam. Vijećnice Gubeljak, nemojte mi stavljati usta ono što nisam rekao. Ja nisam i nema ništa protiv Dolčana i Dolaca, da pače. Puno imam prijatelja i Dolčani igraju nogomet tolike godine. Ali sam protiv 370 tisuća eura.
1: Samo Mali, malo, pa dobro, opomenu vam izrečeni, molim vas da se suzdržite, samo malo.
12: Da se urede slačionica.
1: Molim vas da se suzdržite ovako. Kao prvo, to vi ne možete nikomu tu reći šta može, šta ne može. I to stvarno nije način na koji ćete ovdje razgovarati. Dakle, opomena, znate što slijedi dalje. Molim vas da se suzdržite, pa dobro, izađite ako želite, to je vama na volju. Ja vam govorim da red moramo održavati ako želimo normalno komunicirati, pogotovo oko ovako bitnih tema.
2: Izvolite.
10: Ja sam samo htio reći da nije trenutak da tolike novce ulažemo. Jesam za to da se napravi, ali kad dođe vrijeme, iduće godine ili neke druge. Svatko bi trebao imati slačionice. Zašto ne bi i u Doljanima imali slačionice kuglaše? Ne vidim razloga. Ali govori o enormnom iznosu. Znate li pola miliona eura koliko od našeg proračuna? Četvrtina. Skoro četvrtina proračuna. E to vam je red veličina, pa razmislite malo. Hvala.
2: Hvala. Vijećnik Cingel. Čekajte, vi ste niste. I Gubelja. Ok. Onda Bernardo.
0: Pa evo, ja ću se samo prvo osvrnuti na ovo što je vijećnik Medenica rekao. Dakle, ja u nikakvoj ekipi nisam bio. Prvi put sam u vijeću, bio sam na zadnjem mandatu, zadnje vijeće. Nikad član jedne političke stranke nisam bio. Nikad. To što sam kao nezavisni ispred HSS-a ušao u vijeće, to je druga stvar. I prvenstveno, i najbitnije od ovog svega, znači ja nisam protiv ni jednog od ovih navedenih projekata. Ali da li smo mogli ići možda na dva kredita, ako se ne varam da je pročelnica spominjala grad Slatinu da ima dva kredita u petak na sastanku, pa da to bude kredit jezero plus jedan kredit jezero, drugi ostali projekti. Znači, evo, to mi nije jasno, to ćete mi, možete mi odgovoriti, ali imam još par pitanja, pa sad ne znam. Evo.
2: Odmah sad i no. To je to od vaše replike.
6: Tako je, grad Slatina se zadužio u obliku dva kredita sa različitim rokovima otplate. Iz svega što sam do sad prikupila informacije, ta nam opcija zapravo i nije dobra, zato što svaki od tih kredita ima kamate kakve ima. Znači njima bi to možda bilo manji udar na proračun, zato što imaju onda razliku od nekih 5 godina, ali i dalje ostaje kamata za jedan i kamata za drugi. Znači nije ta neka uobličena jedna kamata pa podijeljena na dva, tako što ne postoji. Nažalost, skuplja pita o tepsi, ali jedino što mogu u tom trenutku podnijeti. Oni su kasnili sa isplatama plaća upravo zbog svih tih projekata. Znači to je, što bi se reklo, vatrogasna mjera koja im ide na ruku čisto iz razloga da isti podnose. Evo, hvala.
2: Hvala.
0: Dakle, kao što je vijećnik Krista rekao, i to sam ja pokušao reći u prvom izlaganju, prva i druga točka, odnosno projekt u ovim materijalima, su naslijeđeni. Ostale vi niste morali prijaviti, vi možete reći da bi vi ispali nečovjek ili nešto, ali znači realno niste ih morali prijaviti. Znači to je sigurno istina. I pročelnice, rekli ste da smo sa 4,5 miliona puno ispod granice te od tih 20% i onda ste nakon pola sata rekli da je 5 miliona maksimum. Jel sam dobro pohvatio ili?
7: Ne.
0: Dobro, možete vi.
2: I molim vas da pazite na vrijeme.
6: Nije 5 milijuna maksimum, nego sam rekla da je otprilike nešto preko pola milijuna, pardon ako me niste razumili ili ako mi je lapsus lingva. Znači nešto preko pola milijuna, bliže 600 tisuća naš maksimum. Znači na tu opciju nikako nismo išli. Evo, hvala. Godišnje, naravno godišnje. Govorimo godišnje. Članak 121 proračuna, piše jasno.
0: Ok, to je moja greška onda. Priznam i... Još malo ovo što je i Mario Mihalek pričao, znači mi sad danas trebamo glasati za kredit, a realno ne znamo kolika nam je točna rata. Znači, hoće biti 63 ili 104, ogromna je razlika, ogromna.
6: Ne. Možete ostati vidjeti plan otplate, znači plan je fiktivan, bez problema mogu ga poslati svima na mail. Plan koji izrađuje HBOR kao indikativni plan otplate. Čisto da pokaže kolika može biti maksimalna kod maksimalnog iznosa i kod maksimalne kamate, a čisto da pokaže i kolika može biti kod maksimalnog iznosa na subvencioniranu kamatu. Znači, napravljene su dva indikativna plana otplate. Indikativni plan otplate temelji se na indikativnom planu koji oni izrađuju sukladno onome što smo tražili. Samo toliko. Ja sam to voljna svima dostaviti, nema nikakvih problema. Nažalost, sutra struje nemamo, sutra ne mogu, ali evo, mogu idući dan, ne znam točno više ni koji dan. Hvala.
2: Vijećnik Baraba, molim vas.
13: Evo, opet vas pozdravljam. Samo da se osvrne malo na vas, gospodine Radoje. Ono je velika cifra, stvarno je i za nas. Ali Boga mi, vaš tenisko igralište, 19 tisuća, uopće nije trebalo, pošto imamo jedno tenisko igralište. to što se tiče sporta. Sad smo spomenuli Slatinčane. Bio sam na obljetnici 36. HDZ-a, mladi dečko je, znači, nakon dva mandata prošla, došao je za govornicu, pol sata pričao, nije spomenio prethodnike. Znači, ostavio je me Slatinu u rasulu. Toliko to je. A sad o rasvjeti. Gospođa Džebro, ja znam da vi živite u turističkoj... Dobro, Maričić, gospođo Maričić, to mi je prikladnije.
1: Džebro Maričić.
13: Dobro, gospođa Džebro Maričić. Maričići su mi bliži. E, sad ovako. Gore, ja znam da ste vi turizam, ali dole se ljudi rvaju sa kamionima. To ne možeš usporediti. Znači, vi za šetnicu, a moji ljudi nek šetaju preko i radnici koji idu raditi, rvaju se sa kamionima. Znači, životi su u opasnosti. Eto, samo toliko da se...
1: Samo da znate, više. To su sve naši ljudi.
13: Pa nemam ja ništa...
1: Sve su to naši ljudi.
13: Nemam ja ništa...
1: Sve. Tako da, eto, samo prvo se javio vijećnik Gubeljak, pa onda su ono Džebro Maričić.
14: Evo, samo ću gospodina vijećnika Medenicu pozvati nek obiđe ova sela, pa nek vidi šta je infrastruktura ovih drugih igrališta.
1: Hvala. Vijećnica Džebro Maričić.
3: Pa mi bi u ovoj Orahovici dva oka posvađali. Pa ovo je čudo jedno. Pa ne raspravljamo mi ovdje je li važniji tenis ili nogomet, jesu li važniji Doljani ili Duzluk. Meni je ovo stvarno suludo. Nadam se da slušatelji ovo slušaju, nadam se da im je totalno jasno da je meni, kao Suzani Džebro Maričić i članici SDP-a, drago ako vi dobijete stazu i rasvjetu jer se rvaju kamioni, pa da vi prije dobijete to nego što će dobiti vikend naselje u Duzluku, to je sasvim u redu i sasvim legitimno. Ali da ovdje odlučujemo svaki puta što je bitnije u odnosu na što je put koji vodi nigdje, što se tiče dugoročnog kredita, mislim da ste evo, dovoljno elaborirali, možda ima još pitanja, ali otišli smo u krivom smjeru, otišli smo između Dolaca i Orahovice i slično. Ja sam, evo kažem, bila na dva sastanka, mislim da mi je za sad trenutno sve jasno i nadam se da će teći onim tijekom kako ste to i rekli. Možda bi valjalo zbog građana napomenuti samo ovu priču u kojoj gospodin Rister se naslikavao prije izbora i jedna od glavnih stvari mu je bio Došk, NK Došk. A sada tvrdi da se to nije moralo potpisati, da li to znači da on to ne bi potpisao nakon izbora kad bi ih dobio jer bi shvatio da je to preskupo ili bi ispunio svoje predizborno obećanje, ja to ne znam. Ono što znam je da se čovjek prije izbora okitio sa hrpom nepotpisanih projekata u najavi jer je napravio dokumentaciju, a onda to građanima prezentirao kao gotovu stvar i sada očekivao od gradonačelnika koji je preuzeo vlast da to ne uradi jer nije trebao. E pa upravo iz tog razloga ste izgubili izbore.
1: U redu, hvala. Do kraja sjednice ne smijete ništa. Vijećnik Mihalek se javio za riječ.
15: Ja smijem, jel?
1: Uh-huh. E, vi ste pristojni za razliku od nekih.
15: Molim?
1: Tako vi ste pristojni za razliku od nekih.
15: Ovoga, meni nije jasno samo sad to za sufinanciranje od HBOR-a. Znači, mi postoje mogućnost da neke kredite na neke, znači za jezero, nećemo imati sufinanciranje ti 1,1%. Na neke hoćemo, a na neke možda nećemo. Da li to mi znamo ili ne znamo, sad već. Znači, prije dizanje ruke.
6: Evo ovako, ja to svakako mogu provjeriti, ali kamatna stopa u subvenciju, sam trenutak, kamatnu stopu moguće subvencionirati od strane HBOR-a, ista bi u slučaju iznosila 2,56, odnosno 1,1%. Subvenciju kamatne stope moguće odobravati do iskorištenja sredstava subvencije. Ja sam danas zvala na to ime i rekla mi je gospođa, evo imam zapisano točno citat. Projekt svaki pojedini subvencija može biti maksimalna 1 milijun eura, što bi značilo da ovi naši projekti pod pretpostavkom mogu u cijelosti biti subvencionirani do maksimalnih 1 milijun eura po projektu. Pri tome moramo uzeti u razmatranje da ta sredstva su sredstva koje koriste svi koji koriste kreditno zaduženje HBOR-a. Razumijete? Imam točno zapisano. Ne bih rekla da će neki projekt subvencionirati, neki ne. Znači, kamatna stopa je tako određena. Možeš, slobodno.
4: Ako se radi o indikativnoj ponudi, ako su prilikom traženja te ponude popisani projekti za koje se traži kredit i na osnovu toga poslana poindikativna ponuda u kojoj stoji što stoji kolika je kamata. Ako su HBOR-u dostavljeni svi ugovori.
7: Kamata je na kredit, ne na projekt.
4: Znači, to je to, nema tu bi šta drugo.
1: U redu, hvala.
15: E onda me sad zanima, sad ste rekli da svaki pojedini projekt može biti do 1 milijun eura, ali tako?
7: Tako je.
15: A za jezero ste nešto spominjali 2,5 milijuna eura da nam treba. A tako, u ovi 4,500 da je jezero, 2,5 milijuna.
6: Ne, molim vas, znači imate sve ugovore, moramo priložiti. Znači u našem zahtjevu piše ukupan iznos preostali koji trebamo, koji nam sufinancira ministarstvo, koji iznos izlazi za nas, znači jasno naglašeno koliko nam je još preostalo ugovornih obveza na ime projekta. E, hvala.
15: E, vezano za one projekte, koji su započeti, koji su naslijeđeni, koji su morali, koji nisu morali, isto gradonačelnice, kao što ste rekli da bivši gradonačelnik nije imao hrabrosti ići u dugoročni kredit, možda ste i vi mogli imati hrabrosti odustati onda od nekih. Ne bi to dobro bilo u javnosti, ali ako ste mislili da nema novaca, jel tako? Mislim, ja sam isto za to da trebaju ići svi projekti, ali ako se nije bilo novaca, vi ste znali da nema novaca, da će se morati ići u dugoročni kredit. Možda ste mogli odustati od nekih, to isto bi bila hrabrost izaći pred ljude i reći nemamo novaca za to i to, ja stavim iza odluke da to nećemo ići. Hvala.
1: Hvala.
4: Ako mogu samo kratko, apsolutno nepotrebno. Svi znate da se zadužiti moramo i zašto bi sad prilikom zadužiti. Pa nećemo se zaduživati iduću godinu opet. Neće biti gradonačelnik 18 godina. Sad kad se zadužujemo, sad se trebamo zadužiti za ono što imamo isprojektirano i što možemo završiti. I ne vidim smisla u tome da sad odustanemo. Možemo mi pričati da je naš udio u došku 387 tisuća ili 370 koliko u odnosu na ovaj dio koji nam je sufinanciralo ministarstvo 204 tisuće eura. A mislim, možemo, ali to je ljudi minoran iznos u odnosu na ovo što se zadužujemo za energetsku obnovu 1 milijun eura, za jezero koje je takvo kakvo je. Ja ne vidim razloga zbog čega bi sad, možda neki bi, a zbog čega bi sad mi odustali od gradnje slačionica, odnosno rekonstrukcije slačionica u Dolcima, od rasvjete, od projekta sa Mađarima s kojim ćemo urediti nogostupe u centru grada i slično. Ako se zadužimo, sad ćemo se zadužiti u okviru naših mogućnosti, ovo su naše mogućnosti, i napraviti stvari koje su započete i urediti stvar kako treba. Evo.
1: U redu, hvala. Ima li još netko za raspravu? Nema. Ok, nadam se da ste na sva pitanja dobili odgovor. Zaključujem raspravu po ovoj točki i krećemo na glasanje. Dakle, tko je za odluku o dugoročnom zaduženju grada Orahovice? Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 za. Tko je protiv? 1 protiv. I tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suzdržanih. Dakle, odluka nije donešena i time se zapravo isključuje se onda sljedeća točka. Ali nećemo glasati, nema smisla. Samo malo. Ne, ispričavam se, nisam vidjela o čem se radi. Ne, evo, ispričavam se, samo malo. Samo malo, vječnice Medenica, što se događa? Ne. Dobivate opomenu, molim vas da se smirite. Pa, samo malo, molim vas da se smirite. Molim? Pa to može on prijaviti, ne mogu ga ja prijaviti. Gledajte, ja ga ne mogu udaljiti, ne mogu mu dati jednu opomenu, drugu opomenu i onda ga tek mogu udaljiti kao što sam napravila vašem vijećniku Risteru. Dakle, sljedeća točka isključena. Može slobodno elaborirati.
4: Dobro, ljudi, odluka je na vama takva kakva je. Ali da se malo vratim unatrag kod izglasavanja proračuna. Vijećnik je Gubeljak. Proračun kojim se podižu sredstva za vatrogasnu zajednicu u kojoj ste vi predsjednik. Vi za to ne glasate. Sad ćete vi lijepo objasniti svojim Dolčanima zbog čega neće doći do rekonstrukcije svlačionica. Gospodin Mihalek i gospodin Podboj mogu skupa objašnjavati Crkvačanima i Starojošančanima zbog čega neće dobiti stazu. I recite slobodno, gospodine Mihalek, u mom selu ima staza, u vašem neće biti jer sam ja tako odlučio. Isto vjeri za vas, gospodine Gubeljak, cijelim Dolcima ćete sad vi objašnjavati zbog čega neće biti rekonstrukcije slačionica u Dolcima.
1: To nije rasprava.
4: Ja sam ovdje nebitan, a ćete vi objašnjavati svojim sumještanima zbog čega do toga neće doći. A ove druge komentirati neću.
1: Ovako, ovo nije dio rasprave, samo da znate, rasprava je zaključena, samo malo. Tišina, podijelit ću opet opomene. Hoću mir na sjednici da možemo završiti sjednicu, kakva god bila. Ovako, ovo je, samo sam dopustila gradonačelniku, po poslovniku imam pravo na to, dopustiti nekome da može elaborirati o vrlo važnoj temi. Ovo smatram iznimno važnom temom, vaša je sramota što ovako završava, pogotovo vaše gospodine Bucić, zajedno sa vijećnicima HDZ-a i HSS-om, ali ja vam kažem samo, ovo je znači samo njegov zaključak na temu. Dalje ne idemo, nastavljamo sa sjednicom, ovo je o dugoročnom zaduženju je završena priča. Ne, digli su i vijećnici iza, pa za sad ne može. Ne, rekla sam da smo završili s tim, krećemo na 7. točku dnevnog reda, izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. godinu. S obzirom na to da ova točka isključena je nedonošenjem odluke o dugoročnom zaduženju, samo će elaborirati ukratko pročelnica, a onda o njoj glasanja zapravo nema, jer se čut ćete razlog zašto. Hvala.
2: Ja ovako, dobro večer, još jednom neću zalaziti u ovo politikanstvo oko ovoga. Nadam se da onaj ko će ih završiti će jednako tako predložiti dugoročni kredit, pretpostavljam s većom kamatom, a onda ćemo vidjeti kako ćete glasati. Što se tiče samog rebalansa, odnosno prvih izmjena i dopuna, o njima ne možemo danas razgovarati, upravo iz razloga što su izvori za sve projekte navedeni, morali biti navedeni 801, odnosno 810, pardon, dugoročno zaduživanje. Znači, to ne možemo upotrijebiti kao relevantno, s obzirom da nemamo odluku o dugoročnom zaduženju. Evo, samo toliko. Hvala.
1: Hvala. Dakle, točka 7. Ne glasamo o njoj, skida se s dnevnog reda. Time prelazimo na točku 8, to je godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Papuk d.o.o. Orahovice za 2025. godinu. Molim gospodina Podnara, kao direktora poduzeća, da ukratko kaže o čemu se radi.
16: Dobro večer, pozdravljam sve nazočne i slušatelje i slušateljice Radio Orahovice. Pa evo ukratko, vjerojatno ste u materijalima primili godišnje izvješće za poslovanje iz 2025. Prije nego što općenito kažem o tome, budući da mi nismo kao poduzeće, jer smo malo, ne moramo imati reviziju, ali mislim da kao javno poduzeće, odnosno prvenstveno od interesa za grad, odabrali smo revizorsku kuću sukladno javnom nadmetanju i revizorska kuća Revida iz Slatine izvršila uvid u sve financijske izvještaje i rekla da su oni sukladni međunarodnim računovodstvenim standardima i da je to u redu što se tiče toga. Što se tiče samog poslovanja, nažalost, Papuk d.o.o. je prošlu godinu poslovao sa 50.159 eura negative. Ja ću vam samo one glavne stavke koje se odnose na poslovanje, a to je odvoz i deponiranje otpada, tu je 13.000 eura minus, održavanje grobalja i ostale grobljanske usluge minus 5.600 eura, održavanje gradske čistoće javnih zelenih površina i ostalih javnih površina putem javne namjene te uz ostale usluge, 16.000 eura. Jedino je, eto, gradska tržnica pozitivna 1960, stambena pričuva 6.700 eura i dimnjačarske usluge 10.100 eura. Nažalost, na te dimnjačarske usluge svi imaju primjedbe, svi imaju nešto za reći. Znam da građani kad moraju platiti oni 6 eura, što se tiče i čišćenja, odnosno kontrole dimnjaka, prvenstveno kontrole, kad ne pozovu dimnjačara u

0: onaj dio koji se odnosi na ove na smanjenje ovoga temeljnog kapitala, jer se to sve prenosi u neka buduća poslovanja i momentalno je negdje oko 940 tisuća taj negativni negdje rezultat koji lebdi u zraku. U slučaju nekakvih problema morat ćemo smanjiti temeljni kapital. Normalno u suglasnost svih općina koje su još suvlasnici u nas, naši suvlasnici. Problem je tu što je kod društvenog ugovora se ne poštuje onaj dio koji kaže da će jedinice lokalne samouprave, odnosno suvlasnici, namiriti taj negativni rezultat. Nažalost, to se nije radilo već godinama, tako da evo, to je malo problem, ali ono što se tiče poslovanja Papuka je, barem u ovom dijelu što se tiče financijskih izvještaja, što se tiče onih stvari koje radimo u skladu sa zakonom i u skladu sa financijskim računovodstvenim standardima, brzovima. Evo, hvala. Ukratko toliko. Ako ima kakve pitanja.
1: Okay, otvaram raspravu. Ima li kakvih pitanja za direktora poduzeća? Nema. Ups. U redu, hvala vam. Imate? Ipak ima jedno pitanje, vijećnik Upeljak.
2: Neki dan sam prolazio kroz Karlovac Feričanački, tamo na groblju nemamo kante za otpad. Bio je prvo kontejner, onda su dovezli onu od 120 litara, sad nisam vidio više ništa.
1: Hvala.
0: Dobro, najmanji problem, vratit će se natrag kanta, nije to...
1: Molim vas da govorite.
0: Pa ne bi se iznenadio da je neko i odvezo. I to.
1: Pitanje slobodno, da? Rasprava je otvorena.
3: Evo, pošto su postale jake vrućine, a smeće se mješovito, odvozi samo 3 puta, to je nesnosan smrad. To nije normalno više. Kako bi se moglo uvesti da se vozi 4 puta tjedno? Jer ovo preskakanje, to može samo po zimi. Ovo je katastrofa.
1: Ok, ja ću dozvoliti da direktor odgovori na ovo pitanje, ali morate, samo molim vas da vodite računa da je ovo točka o godišnjem izvješću o poslovanju trgovačkog društva za 2025. godinu. Ok, prilika, ja razumijem, slobodno vi pošaljite pisano pitanje bilo kad želite. Evo.
0: Prilika je, ali ste i tako svjesni da je to obaveza, znači u gradu Orahovici vozimo 3 puta smeće, komunalno, tjedan dana, zadnji tjedan u mjesecu se vozi plastika i papir, dok po ostalim općinama se vozi 2 puta mjesečno, to je tako po i uredbi, odnosno po odluci o davanju komunalne usluge. Ja znam da taj komunalni otpad nije sigurno ugodnog mirisa, ali ću opet zamoliti građane da ne bacaju onaj bio otpad koji je najviše smrdi u kantama, a da njega pokušavaju staviti na kompost pa neće toliko smrditi. Evo i kod mene, ja konkretno imam samo jednu kantu mjesečno, nije problem malo, na malo paziti oko toga.
1: Redu, hvala. Vijećnik Mihalek. Znači, molim vas da se držite izvješća za 2025. Hvala.
4: Odobrenje za pitanje, jel? Gradonačelniku ću se osvrniti na ovu prozivku sljedeći puta kad bude aktualni sat, neću sada o tome, nije tema. Ja bih samo htio postaviti vezano za izvješće, vidim da ima povećanje broja radnika, jel tako? Zaposlenih u stvari u poduzeću. Zanima me kako je to utjecalo na troškove i da li su se povećale plaće svim radnicima, jel?
0: Što se tiče broja zaposlenika, on je smanjen jer je se to odnosilo na razdoblje od 25. kad je 10 radnika bilo zaposleno putem subvencije Zavoda za zapošljavanje, ali se moraju voditi u evidenciji zaposlenih. Od njih, nažalost, nismo imali mogućnost, jedan mislim da je primljen ili dva, ostalo je vraćeno na, da tako kažem, na početne postavke. Proljeto smo tražili povećanje da zaposlimo još radnika, no međutim od sveh, velik,

0: svih traženja završilo je na dva radnika na određeno vrijeme. Što se tiče povećanja plaća, ona ide sukladno zakonu, a to je da je minimalni osobni dohodak 1050 eura bruto, sukladno sistematizaciji u usklađenju sa stvarnim potrebama i količinom radova, nekima su nešta plaće, svima su u biti plaće povećane za tih 8%, a nekima su nešta više, otprilike tu 10-12% je ukupno povećanje.
1: Hvala. Još netko? Nema nitko drugi. Vi nećete glasati o ovom ako odete sad, znate?
2: Ne?
1: Pa dobro, evo, samo možete i tu stati, ja ću prebrojati, evo, ne morate se. Ok, u redu. Zaključujem raspravu po ovoj točki. Hvala direktoru poduzeća i idemo na glasanje. Tko je za ovo izvješće? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vijećnika za. Kako vijećnik Baraba glasa pozitivno kad je hića. Idemo dalje. Tko je protiv? 1, 2 protiv. Dobro. Tko je suzdržan? I 3 suzdržana. Dakle, izvješće je usvojeno i krećemo na 9. točku dnevnog reda. To je informacija o stanju nezaposlenosti i moram samo napomenuti da je vijećnik Baraba napustio sad sjednicu za stanku za toalet. Pa neće vjerojatno biti nazočan u ovom glasanju. Dakle, idemo na 9. točku dnevnog reda. To je informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području grada Orahovice u 2025. godini. Izvjestitelji su se opravdali, nisu mogli doći. Dakle, ja ću otvoriti raspravu. Ako ima kakvih pitanja, mi ćemo im dostaviti u pisanom obliku i takve odgovore na pitanja ćete i dobiti. Dakle, otvaram raspravu o ovoj točki. U materijalima ste sve dobili, pa ste upoznati sa izvješćem. Nema nikoga za raspravu. Ok, zaključujem raspravu i idemo na glasanje. Tko je za informaciju o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području grada Orahovice u 2025. godini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dakle, jednoglasno je donešena odluka s obzirom da vijećnik Baraba nije ovdje. Prelazimo na 10. točku dnevnog reda, to je godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Papuk Plin d.o. se vraća na jutro. Za 2025. godinu. Molim direktora poduzeća da ukratko kaže o čemu se radi, pa ćemo onda na raspravu.
3: Evo, dobro večer svima, nadam se da nećemo završiti sa dobro jutro. Kratko ću ja o poslovanju Papuk Plina. Znači, poslovanje za prošlu godinu bilo je pozitivno 11.000 eura, točnije 11.076 eura, uz prihode od 318.910 eura i rashode 307.834 eura. A to je ono što bi bilo dobro, međutim, ono što u svemu tome nije dobro su dosta velika dugovanja prema ostalima. Znači, krajem sa 31.12.2025. godine ukupna dugovanja prema dobavljačima su bila 108.000 eura. Od toga je najveći dio otpado na matično poduzeće Papuk d.o.o. oko 74.000 eura. Kad sam došao, znači ja sam nastupio 7.11.2025. godine, ukupno dugovanje, odnosno obaveze prema dobavljačima, bile su nepune 143.000 eura, od čega je najveći dug bio prema Papuku oko 100.000 eura. Trenutno sad stanje je bolje, znači ukupno dugovanje prema ostalim i dobavljačima i Papuku, koji je tu najveći, je oko 58.000, znači značajno je smanjeno, a i samom Papuku je sada to dugovanje oko 45.000 eura. Ja sam to već i prije govorio, mi smo poduzeće koje sa trenutnom potrošnjom koju imamo, s obzirom da nam je industrija dobrim dijelom devastirana, mislim tu prvenstveno na Kio koji ne radi, a vjerojatno neće nikad više ni raditi. Imamo malu potrošnju plina, a mi živimo od distribucije koja je otprilike oko 10 centi po kubiku plina koji se potroši, pa su poduzete određene radnje da se Papuk plin proda. Znači, obzirom da je Papuk naš većinski vlasnik, odnosno vlasnik 100%, donešena je odluka da se ide u procjenu firme, a nakon procjene će se onda ići u javni poziv za prodaju firme.
1: U redu.
3: Ima još neka pitanja?
1: Otvaram raspravu, je li ima netko pitanja vezane za poslovanje? Nema. Ok, zaključujem raspravu i krećemo na glasanje. Slobodni ste.
2: Hvala.
1: Tko je za godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Papuk Plin d.o. za 2025? Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 za, s tim da se vijećnik Baraba vratio u 21 sat i 16 minuta. To moram zbog zapisnika reći, tako da 7 za. Dobro, tko je protiv? 1 protiv. I tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4, 5. U redu, hvala. Krećemo na 11. točku dnevnog reda, to je izvješće o poslovanju Radio Orahovice d.o. Orahovica za 2025. godinu. Također kao i kod Zavoda za zapošljavanje ispričao se direktor Predrag Rudić i ne može nazočiti sjednici. Kao i svima, rekla sam, možete postaviti pitanja, ako želite dobit ćete pisane odgovore. Dakle, otvaram raspravu. Vijećnik Medenica.
4: Prije nego što bilo šta kažem na ovu temu, moram čestitati vijećnicima HDZ-a, HSS-a i Žetončiću Buciću na što vode ovaj grad u bankrot.
1: Dobro, u redu.
4: Samo vi mislite, pred građanima ćemo odgovarati. Ajmo dalje. Što se tiče izvješća o Radio Orahovici za 2025. godinu, gospodine gradonačelniče, pojavila se priča da je vlasnik radija ponudio gradu da kupi vlasnički udjel u radiju. Negdje cifra se kreće oko 25.000 eura, ako se dobro varam, ne varam. Zanima me, je li to neko procijenio tu vrijednost ili je to vrijednost koju je sam vlasnik procijenio i šta se radi na tom pitanju? Hoće li se otkupiti taj vlasnički udio ili neće? Evo, to me zanima.
1: U redu, hvala.
5: Hvala lijepa, da, točno da se radi na tome. To je prijedlog suvlasnika gospodina Rudića. A što se tiče grada, mi smo angažirali ekonomskog vještaka koji će na osnovu parametara procijeniti stvarnu vrijednost udjela koji ima gospodin Rudić u vlasničkoj strukturi radija. S obzirom da i ta odluka, ako dođe, kad dođe, mora ići na gradsko vijeće, s obzirom na situaciju u gradskom vijeću, sumnjam da će i to biti usvojeno, pa nek stvari budu takve kakve jesu.
1: U redu, hvala. Ima li još netko? Nešto? Nema. U redu. Zaključujem raspravu po 10. točki, po 11. točki, pardon, i krećemo na glasanje. Tko je, znači izvješće o poslovanju Radio Orahovice za 2025. Tko je za? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4. 4 protiv. I tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4. U redu, 5, 4, 4. Znači, izvješće nije prihvaćeno. Idemo na 12. točku dnevnog reda. To je izvješće o radu zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2025. godinu. Gospodin Dujmić će ukratko izložiti o čemu se radi.
6: Pozdrav svima nazočnima. Evo, dobili ste izvješće. Odmah da kažem da je
2: ovdje jedna greška, da smo dobili, dobili smo 105 tisuća eura, zarez je umjesto to, ovaj, nule.
1: Tu. U redu, hvala.
2: I ovdje sam sve obrazložio na kakvi smo način radili to, i ako sad ima neki pitanja.
1: Evo, otvaram raspravu, pa može vijećnica Špalj.
6: Evo, samo da provjerim onu informaciju do koja je došla do mene, konkretno Bočarski klub Doljani. Imam informaciju da se nije natjecao u 2025. godini, ali je dobio namjenska sredstva koja nisu potrošili. S obzirom da klubovi koji ne utroše namjenska sredstva, namjenski novac, moraju taj novac vratiti zajednici na način da zajednica klubu pošalje službeni zahtjev za povratom sredstava. Sad mene zanima, je li zajednica to napravila, ako nije, zašto nije? Evo, hvala.
1: Hvala.
2: Lijepo pitanje, napravili smo zahtjev. Prvo je usmeno zatraženo, a kasnije kad nije reagirao, onda smo i pismeno poslali.
1: Poslan je dakle zahtjev? U redu. Dobro, to je to. Okay. Ima li još kakvih pitanja? Vijećnik Medenica?
4: Samo vi sjedite. Nemam ja pitanja, imam da pohvaliti rad zajednice sportskih udruga, ali želim upozoriti na posljedice ovih današnjih odluka na izglasanju. Budite sigurni da će se to odraditi na sve udruge, jer svi novci od danas će morati vjerojatno biti usmjereni na jezero, neće biti ni za udruge, neće biti za političke akcije, ove sve druge manifestacije. Prema tome, posljedice ove današnje odgovornosti su te. Svi se moramo s tim suočiti, gospodo. Izvolite.
1: Hvala. Još netko? Ne, u redu. Zaključujem raspravu i idemo na glasanje o izvješću o radu zajednice športskih udruga za 2025. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E sad ne znamo se sada koliko je 9.
7: 10.
1: 10. 10. Ok. Ponovit ćemo ako ne valja. Tko je protiv? Tko je suzdržan? 1, 2, 3. 3 suzdržana i 0 protiv. Ok. Zatim prelazimo na izvješće o radu s financijskim izvješćem vatrogasne zajednice grada Orahovice s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2025. Izvjestitelj je predstavnik vatrogasne zajednice grada Orahovice. Ja tu nema nikog. Ili je to Gubeljak? Gospodin Gubeljak, vi ste predsjednik, ali tako, vi bi mogli onda ukratko reći o čemu se radi. Molim?
7: Zapovjednik je trebao, ali u stilu bio.
1: Aha, aha, ok. Je li on izašao trajno ili je tu negdje da ga zovnemo? Ako
8: ne znam gdje je još.
1: Ok,
8: je.
1: Onda vi preuzmite. Aha, ok, onda preuzmite. Da ne duljimo.
8: Pa evo, ako ima, dobili ste materijalima sve, ako imate pitanja, slobodno pitajte.
1: Pa, mislim, sadak. Imate li što za izdvojiti iz vašeg izvješća o radu s financijskim izvješćem? Čisto da se javnost upozna?
8: Ne, sve je dobro.
1: Dobro. U redu. Otvaram raspravu. Može? Pitanja? Vijećnik Zeman?
9: Dobar večer svima. Mene zanima po kojim kriterijima se dijele vaša financijska sredstva po DVD-ima, po sedmima. Znači, koliko dobije Nova Jošava, Crkvari, Stara, Dolci, Orahovica. Jer tu, koliko smo vidjeli, ima nesrazmjera. Jedni dobiju više, jedni dobiju manje. Koji je kriterij?
2: Da, DVD Orahovica je stožerno društvo i normalno ima dva zaposlena. Jedno na puno radno vrijeme i jedno na pola radno vremena. Oni dobiju najviše, imaju vozni park, se gleda i gleda se koliko koje društvo ima vozila i operativaca i potom se raspoređuje sredstva.
1: Vijećnik Semen, povratno.
9: Dobro, šta onda znači da ova društva u Crkvarima i Novoj Jošavi su praktički kažnjena zato što nemaju vozila?
2: Ne, nisu kažnjena, nego nisu htjeli nabavljati vozila. Znači, kada je išao projekat Tirol sa Virovičko-podravskom županijom, oni su odbili vozila.
1: Ok. U redu. Hvala. Ima li još netko? Dobro.
2: I tu imamo i kamion iz RR-a koji je stacioniran u Dolcima i grad snosi trošak tog kamiona, ti je 5000 eura.
1: U redu. Hvala. Zaključujem raspravu, ako se drugi nije javio, i krećemo na glasanje o izvješću o radu s financijskim izvješćem vatrogasne zajednice grada Orahovice s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2025. Tko je za to izvješće? 13. Svi? Je? Dobro. Dakle, jednoglasno je donešena odluka, prihvaćena. Prihvaćeno izvješće, ispričavam se. Zatim prelazimo na 14. točku dnevnog reda, to je izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2025. godinu. Molim predstavnika Crvenog križa da ukratko samo kaže najbitnije stavke, da se javnost upozna.
10: Poštovana predsjednice, poštovana gradonačelnice, poštovani vijećnici, poštovani izvjestitelji, dobili ste svi materijalima izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovice za prošlu godinu. Moram ovdje napomenuti, možda nekom nije jasno, mi nismo društvo ni udruga grada Orahovice, nego smo mi udruga građana grada Orahovice, općina Crnac, općina Čačinci i općine Zdenci, znači u ovom izvješću koje je pred vama, koje ako ste ga pročitali, znači to je za sve ukupno za područje koje mi pokrivamo.
1: Mm-hmm.
10: Iz izvješća ste vidjeli koje aktivnosti provodimo na području sve tri općine i grada Orahovice, socijalni, zdravstveni, rad sa mladima, služba traženja i tako dalje. Održano je primjer radi u prošloj godini 4 sjednice odbora, 2 sjednice skupštine i 2 sjednice nadzornog odbora. Znači, aktivno svaka 3 mjeseca se kod nas kontrolira, dogovara, planira, izvršava akcije. Po našem zaključku koji je usvojila naša skupština, vi ne usvajate naša izvješća, jer bi onda morali sami i svi drugi. Jer inače grad, mi smo koristili proračuna sa 13.000 eura, što negdje otprilike odnose oko 15% naših prihoda, odnosno naših proračuna. Po našoj odluci skupštine i našem uvjesnom izvješću ocjenjeno je da je rad vrlo dobar, da kažem odličan, s tim da imamo najviše volontera, znači i članova udruge sa tri općine i područja grada, negdje oko 400 ljudi, znači to su volonteri i davatelji krvi, znači to su svi članovi Crvenog križa i normalno građani koji se prijave u član Crvenog križa. Aktivnosti koje su najznačajnije, znači odavanja krvi, tečaj prve pomoći za vozače, rad sa djecom, mladima, natjecanje, socijalne aktivnosti od provođenja programa, sad novi koji nam je krenio, za 330 ljudi za područje grada Orahovice, tri općine, zatim pomoć u medicinskim i ortopedskim pomagalima, imate sve podatke napisane, znači gdje smo najjači u Hrvatskoj, to mogu reći otvoreno, zahvaljujući, to znate opet i svi, organizacije humanitarne fraternije Katalon Croatia iz Francuske, na čelu sa Ivicom Perkovićom i suprugom Carmen i predsjednicom Jose Troć, koja već dugo godina traje. U tom smo najaktivniji u Hrvatskoj. Trenutno mogu da vam kažem da negdje otprilike do 500 ljudi koristi naša pomagla na našem području, koliko imamo stanovnika, 3000 i nešto, 700 ili koliko, 800, sve skupa, znači naše područje. Velik broj ljudi pomažemo kroz hranu, odjeću, obuću i kroz medicinska pomagala. Ovo je samo glavna aktivnost, ako ste imali vremena pročitati, znači nastavimo i dalje pomoć svim našim ljudima, jer za to postojimo i radimo. Svi volonteri koji jesu kod nas, već su malo starije godine, moram to naglasiti. Nekad smo imali puno mladih, međutim, u zadnjih par godina jako nam nedostaju mladi kadrovi, odnosno mladi volonteri, pa bi uputio apel svim mlađim ljudima, možda i stariji, da se uključu u rad Crvenog križa kako bi svi zajedno pomogli onima kojima je najpotrebnije. Evo, hvala, imate kakvih pitanja, slobodno postavite, evo, tu sam za to.
1: U redu, otvaram raspravu po ovoj točki, pa vijećnica Špalj se javila prva.
6: Evo, ja vam čestitam na našem radu. U vašem izvješću, kao i sve ove godine, pojavljuje se onaj tamo na kraju problem skladišnog prostora kojeg imate. Ako se ne varam, mislim da prije neke 2-3 sjednice ja sam postavila to isto pitanje za zgradu Saveza, pitanje gradonačelniku, i mislim da su neki konkretni koraci pokrenuti krajem 2025. Radi se o procjeni statičkog stanja zgrade. Mislim da ste to spominjali. Zanima me imamo li nekakav službeni nalaz, jer bez toga ne znamo je li ta zgrada za rušenje ili nije, ili ćemo, evo, pa ako mi možete prvo to. Hvala.
11: Tako je, svi znate u kakvom stanju je zgrada Starog Saveza, neki kolokvijalni naziv zgrade. Iz njezinih temelja možete rukom izvući cigle, stoje one zabrane da se ne prolazi pored nje, je stvarno opasna. Razgovarali smo sa službenim procjeniteljem, sama procjena da li je uopće zgrada za rušenje je 25.000 eura. E, zašto je tome? Zato što je to cjelokupan projekt rušenja, jednako kao i da gradite. Znači, nije baš jednostavno, izuzetno je skupo. Znači, tu smo stali, moramo iznaći sredstva. Znači, moglo bi ići u procjenu, može se vidjeti statika unutra, da li valja, da li ne valja. Jednako tako, mislim da je iznutra dosta trula, evo, Željko, vi me možete ispraviti, ne znam u kakvom stanju držite, jako lošem, da je. U kakvom stanju stoji kompletna ortopedska pomagala i slično, ali nažalost, evo, to vam je projekt kao da nešto zidate, na isti način praktički, ako sam se dobro shvatila struku. Hvala.
1: Hvala.
10: Evo, mogu sam ja da sam dovešen. Mi smo svjesni da je teško naći neki novi prostor, jer to je velika, treba površina, veliko skladište, puno je to opreme, međutim, ostaćemo kako je, dok se može. Znam da grad, još jedan, ne znam, trošak ili u sve ovo kako što ima troškove, ne može podnijeti, drugi ne može niko, projekti ne idu, za takve stvari teško. Prvo i prvo vlasnici zgrade je grad, država je vlasnik zemljišta, i sam kao da se pojete na bilo koji projekt Europske unije, to je teško da prođe. Jer tu mora biti čisti vlasnici, čisti svi odnosi. Znači, na taj način se jedino može izaći projekt. Da je to naše, samo naše primjera radi, tu već lakše se prijaviti na projekt, tražiti i zemljište i zgrada. U tom smislu bi lakše išlo. Međutim, ovako, ja se zahvaljujem u ime svih nas iz Crvenog križa, gradu, gradonačelniku, vijećnicima i svim ostalima koji rade, ne zaboraviti, općinske gradske službenike isto, gdje imamo dobru suradnju. Na svoj pomoći ovih godina i prijašnjih godina sve dobro, bila je skroz svim načelnicima, vijećnicima i predsjednica vijeća dobra suradnja, i tako će vjerojatno i ostati. Evo, hvala vam lijepo na podršci koju nam pružate i ove godine.
1: Zapravo, može, ajde, Valentina, pa će onda vijećnik Medenica.
6: Eto, žao mi je što zahvaljujući vijećnicima HDZ-a, HSS-a i vijećniku Buciću nećemo niti 25.000 eura, a vjerojatno moći naći. Mene još samo, evo, jedno pitanje, s obzirom da Gradsko društvo Crvenog križa pokriva i, kako smo čuli, je li Čačince, Zdence i Crnac, možda li postoji neko rješenje ili privremeno, ne znam, korištenje nekih slobodnih prostora, možda na prostoru tih općina, ili ste li možda razgovarali s nekim, evo? Ne. Znači, ne. Znači, nemamo prostora, ni da. Žao mi je, evo, da je bilo drugačije, ja se nadam da bi riješili vaš problem, ali eto. Vodimo, da. za razliku od nekih. Hvala.
1: Vijećnik Medenica se javio za riječ.
12: Gospodine Kiš, jako mi je žao što je do ove situacije došlo. Nažalost, mislili smo da ćemo riješiti vaš problem koji nije jednu godinu, nego je dugi niz godina. Međutim, vidjeli ste, nije mi za vijećnike HDZ-a i HSS-a, nego za ovog žetončića naše koji je prešao k njima, koji je srušio danas sve ovo.
1: Samo malo, pa...
12: Ne. Ono što... I izađe vani.
1: Samo malo, molim. Ovako, samo malo, prestanite sad, ok, riješit ćemo ovo, ok. Vijećnik Medenica, nažalost, moram vam oduzeti riječ s obzirom na ovo što ste izrekli, sad opomenu već imate i sad do kraja sjednice.
12: Ok, poštujem.
1: Hvala. Vi možete se javiti u raspravi kao i svi drugi, kad bude rasprava o čem budete htjeli pričati, slobodno se javite. Ne, do kraja sjednice. U redu. Molim? Što? Što je bilo sad? Molim vas da se smirite, samo malo da vam kažem ovako, nisam ni vijećnika Ristera izbacila van nakon što je nastavio pričat, nakon što sam oduzela riječ. Tri puta još ušao u riječ, čućete na tonskom zapisu. Vijećniče Medenica, molim vas da se i vi smirite, ovo je sad zadnje upozorenje, ako sljedeći put nešto kažete, morat ću vas izbaciti van. Recite, u vezi Crvenog križa, dobro, može.
13: Pa evo samo kratko, gospodine Kiš, taj savez, živim nedaleko od njega, stoji tamo od kak ja znam za sebe i problem je od kak ja znam za sebe. I taj isti savez je bio problem i kad godinu i nešto dana nismo imali proračun, zahvaljujući vijećnicima SDP-a i hrabrih, predvođeni sa vijećnikom Medenicom.
1: Mislim, šta sad želite, da i vama, da vama dam isto opomenu? Mislim, tu sad, vi ćete, samo malo, čekajte, vi ćete sa svog mjesta, nisam vam nijednom dala opomenu kako ja trebam raditi. Sad dođete isto, kažete što je on rekao. Samo na drugi način, pa baš me briga. Govorite isto za ono za što se bunite da drugi govore. Molim vas da se smirite i da vodite računa o redu na sjednici. Ne, neću uopće raspravljati o tom. Ja sam rekla, ako je on dobio opomenu, sljedeći put ćete dobiti i vi. Sad je dosta. Stvarno je dosta. Jednu riječ recite, izrečam vam opomenu. Prvu. Ok. Izrećam vam drugu opomenu i nećete moći govoriti do kraja sjednice. Pa ne možete ljudi se tako ponašati, pa dajte molim vas, šta je ovo? Jel sad da vas izbacim sa sjednice? Šta sam sad rekla njima dvojici? Smirite se, još jedna riječ i izbacit ću vas sa sjednice. Valentina, bez rasprave. Bilo tko, molim vas, govori se za govornicom. Niko se ne treba smiriti osim vijećnika koji se ne drže reda. Hvala. Da, slobodno. Molim?
14: Hvala lijepo. Evo, samo da kažem nešto o odgovornosti i o tome da baš vidi čuda zbog vijećnika SDP-a, nezavisne liste Hrabro, nije bilo proračuna, pa je baš u toj godini zgrada Saveza mislila biti obnovljena, ali nije. Ali da vas podsjetim na odgovornost, sjetite se tko vam je izglasao proračun u prosincu 25. godine. Sjetite se tko vam je izglasao proračun da imate i da nastavite sve projekte koje ste započeli. Vijećnici SDP-a. Vijećnici SDP-a su izglasali proračun 2025.
1: Okay, moram da se držite smetalo. Teme o kojoj se ova točka radi. Ja razumijem da treba podsjetiti ljude, ovako vijećnik podboj je izašao sa sjednice, 21 sat i 42 minute su. Da, vi ste ako želi, ali molim vas, držite se teme. Dakle, pričamo o Crvenom križu. Jedna riječ ako ode u krivom smjeru... Ok, i nemojte psovat. Ne prihvaćam nikakve
15: istine. Kaže da vlasnost Crvenog križa pokriva, jel, i Čačince, Zdence, Orahovica. Znači, zašto i oni svi skupa ne djeluju sa financijama na ti 25.000 eura? Zašto ne učestvuju sve općine i grad? Da, ako je to za sve.
1: Redu, hvala na pitanju. Dobro, ok.
16: Evo, za vašu informaciju, sve
10: općine sudjeluju u financiranju Gradskog društva Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa zove se zato što je bilo nekad općinsko društvo i onda pod grad pripalo ime Gradsko, znači, koje je objedinjavalo sve općine, znači sva mjesta i u gradu Orahovici i u tri općine. Znači. I po zakonu o Hrvatskom Crvenom križu lokalna samouprava obavezan je da izdvaja dio sredstava iz svojeg proračuna za rad i djelovanje Crvenog križa. Znači, to nije kod nas, nego cijelo je Hrvatsko, prema zakonu Hrvatskom Crvenom križu. Ja ću vam reći konkretno, Čačinci negdje 4000 eura, Zdenci 5000, Crnac 1900 eura. Od tih novaca koje mi dobijemo, jedna skromna se plaća može isfinancirati. Kod nas je do danas je bio zaposleno jedan na puno vreme i jedan na pola radnog vremena. Ja sam na pola radnog vremena. A ovaj što je bio na cijelo radno vreme, danas je odradio zadnji dan u Crvenom križu, otišao na drugo radno mjesto. Mi za veće plaće, njegova plaća je bila 1100 eura. Evo, mogu reći, moja je 700 eura plaća, radim, neću kako, znate kako radim, od jutra do mraka, eto. Nadu kolege, moji tu volonteri koji su, i znači, taj dio se pokriva. Međutim, drugih pomoći, eventualno većih zahvata, nema, i to je nama razumljivo, da ni grad, ni općine ne mogu izdvojiti više sredstava. Prijedlog je bio, ono što je bilo razgovora, da se nađu gradonačelnik, Orahovic, tri načelnika iz općina i da probaju dogovoriti. Ajde da vidimo koliko bi eventualno ko mogao sudjelovati u rekonstrukciji ovog objekta ili nekog drugog rješenja iznaći. I gradonačelnik ovaj, sadašnji, i bivši gradonačelnik, evo i gospodin Medenica je isto poduzimao mnogo oko toga, znači, nastojalo se naći rješenje, ali zajedno. Međutim, do tog sastanka nikad nije došlo. Znači, malo ljude interesira kako mi radimo i kako mi živimo. Ja sad reći konkretno. Crvenog križa, što piše u izvještaju, Crvenog križa se sjete ljudi jedino kad trebaju nešto. Crvenog križa. Crveni križ je bio unazad 7, 8, 9, 12 godina udruga najaktivnija, jer Crveni križ jedino pomaže ljudima. Samo to, tu nema ni svak čas svi udrugama. Nema osobnih zadovoljstava i ostalih nečem čega, bilo čega. Znači, samo rad za potrebe drugih građana. I to je to. I imali smo prije volontera puno jako, sad ih nemamo. Mladi neće više. Konkretno kažem što je istina, i svakim udrugama je jako nedostatak mladih ljudi, da vas neko može naslijediti i doći raditi. Mi radimo teške fizičke poslove. Naš posao je od 70% teškog fizičkog posla i 30% pisanja. A za ovaj dio pisanja, danas čovjek mora biti informatički pismen. Stvarno, puno se to svide preko aplikacija, da ne pričamo dalje sve što je, znači što je jedno vreme. Znači, tako da mogu reći na informacijama, morat ćemo tražiti novog čovjeka, ovaj bivši ravnatelj otišao na drugo radno mjesto, tamo je u državnu službu gdje će biti bolje, ovdje nije sigurno ništa, ni plaća, ni, a radi se puno mora. Jer nema to nije neka kancelarijski posao, to se radi od sutra, radnim danom, na večer i tako dalje.
1: U redu. Hvala.
10: Evo, hvala, ako ima još neko slučaj, mislim da se ne oduži puno vremena. Pitanja. Hvala vam lijepo.
1: U redu. Ok, zaključujem raspravu.
10: Imaš neko pitanje?
1: Ne,
10: nema,
1: sve
10: nema,
1: ok.
10: Nema.
1: Hvala vam. Zaključujem raspravu po ovoj točki i idemo na glasanje. Dakle, prisutno je 12 vijećnika, je li tako? 12 vijećnika. Ok. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2025. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dakle, 12 glasova za, jednoglasno je prihvaćeno izvješće. Zatim idemo na 15. točku dnevnog reda, to je odluka o izmjenama odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Orahovice. Pročelnica će ukratko reći o čemu se radi.
11: Dobro večer još jednom. Evo ovako, radi se o odluci o izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Orahovice. Vijećniče Cingel, moram vas podsjetiti da ste u izvorniku odluke, znači odluku o mjerilima, ne ovu izmjenu, donijeli upravo vijećnici. Znači, ona ukinuta olakšica za drugo dijete je ona za koju ste vi glasali. Koju, ne vi, ali o, gradsko prosto, vijeće.
1: Ovako, samo malo. Ja vama sad izričem mjeru disciplinsku koju vam morate napustiti sjednicu. Znači, ja sam vam prije 3 minute rekla da se tako dobacivanje sa vašeg mjesta nema i to ne možete raditi. Neću se prepucavati s vama, ja sam vam rekla ovako, dakle...
11: Ne vi, o, gradsko vijeće.
1: Samo malo. Članak 120, stavak 4, stegovna mjera udaljenja sa sjednice izriče se članu vijeća koji je svojim ponašanjem teško narušio red na sjednici i prekršio odredbe ovog poslovnika o redu na sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje. Dakle, ja sam vas upozorila više puta, molila sam vas da se smirite, više puta ste odbili, pustila sam vam i nakon što ste komentirali daj mi izbaci, prešutila sam i sad neću. Dobro, samo vi vičite, slobodno napravite što god želite, vi ste udaljeni sa sjednice. Molim vas, napustite prostoriju. Može, pričekat ćemo.
11: Ne vi osobno, gradsko vijeće. Prije toga, sve u redu.
1: Da, ona se obratila, vama vi nemate pravo na riječ. Gospodine Cingel, vi nemate pravo na riječ, da vam kaže ne znam tko. Ne možete reći ništa, pogotovo ne sa vašeg mjesta. Vi ste s vašeg mjesta vikali, niste došli za govornicu. Niste ništa rekli, nego ste počeli vikati s vašeg mjesta. Toga je dosta. Da.
11: Ja se ispričavam ako ste me krivo shvatili.
1: Neću se uopće s vama prepucavati. Sve je jasno, imate sve u poslovniku. Eto, mislim, ja sam vas upozorila, nije da nisam. I nakon što ste prekršili, ja sam opet rekla ok i opet ste to napravili. Žao mi je, ali tako se nećemo igrati. Hvala.
11: Još jednom se ispričavam ako je vijećnik Cingel krivo shvatio, nije donio on osobno, donijelo je gradsko vijeće. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Orahovice, odluka je koja je dostavljena na javno savjetovanje i bila je dulje od 30 dana na javnom savjetovanju. Paralelno s tim, zamolila sam ravnateljicu Rado Četokić tada da zamoli i upravno vijeće da pogleda javno savjetovanje, da mogu komentirati sve predložene olakšice, njihovo ukidanje, dodavanje i slično. Niti jedan komentar nije zaprimljen. Niti jedan. Od niti jednog vijećnika, niti od jednog člana upravnog vijeća. Na ime toga donosimo izmjenu koja se tiče još dvije dodane, odnosno raščlanjene olakšice. Znači, odsutnost djeteta u ljetnim mjesecima, znači tijekom mjeseca srpnja ili kolovoza, bez ispisa djeteta. Tu želim napomenuti samo da se to nekada zvalo prije 20 godina čuvanje mjesta. Čuvanje mjesta niti u jednom dokumentu dječjeg vrtića kao pojam ne postoji. Mjesto bi se čuvalo za vrijeme trajanja pedagoške godine, kada se dijete ispisuje, znači odnosno ne ispisuje, a plaćate čuvanje mjesta. U 7. i 8. mjesecu pedagoška godina još uvijek traje, mjesto ne čuvate. Druga stvar, odsutnost djeteta za vrijeme godišnjeg odmora roditelja. Često poistovjećivano i često je bila jednaka olakšica u postotku, ali nije fer. Znači, nekoliko vrtića sam zvala, od kojih mi je najviše pomogao dječji vrtić u Kraljevici, koji su to raščlanili. Jasno naglašujući što je godišnji odmor roditelja, što je ljetno radno vrijeme ili ljetna stanka za onu djecu koja u cijelosti tijekom srpnja i kolovoza ne pohađaju dječji vrtić, i jednako tako što je kolektivni godišnji odmor radnika, odnosno zaposlenika dječjeg vrtića. Kolektivni odmor mora trajati sukladno zakonu minimalno 20 dana, kolektivni godišnji. Znači, ne može biti izdana suglasnost na manje. Prije nekih 3 ili 4 tjedna bila sam u dječjem vrtiću i predložila sam upravnom vijeću, ovdje imamo jednu članicu, da se svi akti koje dječje vrtiće i vrtić ima usklade sa zakonom, da se konačno napravi distinkcija između svega onoga što je olakšica, na temelju čega te isto temeljimo, i jako je važno, s obzirom da posluje dječji vrtić kao proračunski korisnik unutar sustava riznice, da svaku olakšicu koja se odobri, ona ima podlogu. Znači, ta olakšica znači manje upliv novca u proračun. Znači, jasna stvar. Pristali su svi, znači to će se sada napokon riješiti. Ovdje imate prijedlog koji je jednako tako bio je na savjetovanju i opet nitko nije nikakav prijedlog uložio, s tim da smo ostavili i prijašnju odluku da vidite ovo crveno što je dodano i što se mijenja, čisto radi lakše razumljivosti. Paralelno s tim, htjela bih samo naglasiti da sve isplate koje idu sa dječjeg vrtića poput regresa i slično još nisu izvršene, upravo iz razloga jer nisu imali riješen pravilnik o radu. Pravilnikom mora biti regulirana svaka isplata. Ravnateljica Radoća Tokić potražila je našu pomoć i sutra konkretno dolazi u gradsku upravu, vidjet ćemo što je predložene, koje su izmjene, radila je s tim sa pravnicima i mislim da će konačno imati riješenu pravnu podlogu za isplatu istih. Prošlih godina, temeljem zakona o porezu na dohodak su se određene stvari isplaćivale i nije se pazilo niti na izmjenu članka, pa tako recimo neke stvari smo isplaćivali na temelju članka koji govori o kojekakvim donacijama. O tome se radi. Znači, niko ne sabotira dječji vrtić, financiramo se iz iste kase rizničnog poslovanja i upravo zato se nadam da ćemo naići dobar odjek, a mislim da jesam naišla na to, da se shvati da nismo suprotstavljene strane s dječjim vrtićem, nego da se financiramo iz iste mase. Jednako tako, njihove zakonske plaćanjima su omogućene i trebaju biti. Po vokaciji sam legalist i smatram da nemam što komentirati visinu tuđe plaće, ona je onolika kolika je propisao zakon. Njima je u travnju porasla plaća, ako se ne varam, jedno pretpostavljeno povećanje je u rujnu i jedno ide u prosincu. Znam da će se sad komentirati da to ide preko leđa roditelja i dalje je to poskupljenje minimalno u odnosu na sve ono što inače vrtić košta. Znači, inače što vrtić mora podnijeti financijski. Hvala.
16: Redo, hvala. Dakle, ukratko, uvodi se red tamo gdje ga nije bilo. Otvaram raspravu po ovoj točki, vi, gospodine Medenica, ne možete. Ima li tko drugi? Oduzete vam je riječ do kraja sjednice. Ima li tko drugi? Nema, ok, zaključujem raspravu po ovoj točki i idemo na glasanje. Tko je za odluku o izmjenama odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Orahovice? Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oprostite, zaboravila sam napomenuti, vijećnik Podboj se vratio u 21 sat 53 minute, dakle ima, prisutno je 12 vijećnika. Dakle, 10 je za, tko je protiv? Nitko. Tko je suzdržan? I jedan suzdržan i jedan mi fali. Ne. Vijećnik Rister nije glasovao, ne brinite. Jeste vi bili za ili? Da. Ok, ajmo iz početka. Tko je za? Molim vas da dignete ruke visoko. Vrtić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tako. Vi jedini niste digli. Tko je suzdržan? Suzdržan. I jedan suzdržan. Nula protiv. Ok. Odluka je usvojena. Zatim prelazimo na 16. točku dnevnog reda. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice u 2026. godini. Izvjestitelj je gradonačelnik Milan Babac. Samo ukratko što je.
17: Dakle, radi se o aktu koji se donosi svake godine uoči protupožarne sezone. Dovoljno ste dugo svi u vijeću da znate o čemu se radi, tako da nemam tu nešto posebno za objašnjavati.
16: U redu, hvala. Otvaram raspravu po ovoj točki, je li ima netko zainteresiran za raspravu? Nema, zaključujem raspravu i krećemo na glasanje. Dakle, tko je za godišnji provedbeni plan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dakle, jednoglasno je prihvaćen. Zatim prelazimo na 17.

Programi i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.